မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမအော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပားချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကဆေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖះကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖះကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖះသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါれ။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါれ။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれ။ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်သောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်သ
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုအပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ချင်းရရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကကားတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်း7အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလေ။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါရယ်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါရယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်1ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း17အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလင်းရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ငှပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖခင်သခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နိတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည်တည်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်္นานเจ้าနှင့်ကျမ်းစာเจ้าများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: 3မျိုးတနည်းပြောရမဆိုရင်ဆင်းရဲခြင်း3မျိုးသူမဟုတ်ဒုက္ခ3မျိုးပြောကြည့်အောင်ပါလဲဒုက္ခ3မျိုးဒုက္ခ3မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခ3မျိုးကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဒုက္ခကယာယီဒုက္ခယာယီခဏဒုက္ခဆင်းရဲအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခလူသားတွေဟာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတော့မနဲ့ပြန်အောင်ဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တွေ
1: ရောက
0: ်နိုင်တယ်နော်မနဲ့ပြန်လဲဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါကခဏလေးပဲအချိန်အတိုင်းအတာနဲ့ပြောဆိုတော့ခဏလေးကြုံရတဲ့ဒုက္ခပြီးတော့နောက်ဒုက္ခကြတော့ရည်ရှိဒုက္ခပြီးတော့အဲ့ဒါကလောကမှာကြုံရတဲ့ဒုက္ခနှစ်မျိုးပဲရှိသေးတယ်ကဲအဲ့ဒီဒုက္ခနှစ်မျိုးကိုလူကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူရှိလားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဝယ်ပါမယ်ဆိုတဲ့သူရှိလားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်ပန်းတသားယူမလားနော်ဝမ်ပန်းတသားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုလိုချင်တယ်တခြင်းလေးဆိုပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်ချင်တယ်ဒုက္ခရောက်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိလားမရှိဘူးနော်ဘယ်သူမှဒုက္ခရောက်ချင်တဲ့သူလောကမှာတယောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းပဲဒုက္ခမရောက်ချင်ခဏလေးလည်းမရောက်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လဲပြီးတော့အကြာကြီးလည်းမရောက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒုက္ခမရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝအာမခံပြင်ဆင်ထားလို့ရလားမရောနော်မရောအဲ့တော့ဒုက္ခမရောက်ရလေအောင်ကုနီးကုဟန်နဲ့တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းကြတယ်ကဲစူပါဆိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့အလုပ်လုပ်တာလဲခုဒီမှာကုနိုင်ငံနေလာပြီးမှကုနဲ့မတိဆွေမျိုးလည်းမဟုတ်နောက်ဆုံးစကားတော့မတူဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲစွန့်စားပြီးအလုပ်လာလုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒုက္ခမရောက်ချင်လို့ဟုတ်လားလားအနေအစားနော်နေထိုင်စားဝတ်နေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခမရောက်ချင်လို့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကလောကမှာကြုံရတဲ့ဒုက္ခနှမျိုးပဲရှိသေးတယ်ယာယီဒုက္ခနဲ့ရည်ရှိဒုက္ခရည်တူဒုက္ခနဲ့ရည်ရှိဒုက္ခပေါ့ဗျာရည်တူဒုက္ခရောရည်ရှိဒုက္ခရောဒီနှမျိုးလုံးလိုချင်လားရည်တူဒုက္ခခဏလေးပဲလိုလိုချင်ဦးလားဟာခဏလေးပဲလေရည်တူဒုက္ခတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ပဲလိုချင်လားရည်ရှိရောတသက်လုံးလေဒုက္ခထဲမှာတခါလဲဟလားလူချင်းနော်ကဲဒါကလောကမှာရည်တူလဲမလူချင်းဘူးရည်ရှိလဲမလူချင်းဘူးကဲပြီးတော့ဒီလောကကနေထွက်သွားရင်ဒီလောကနေဘယ်ချိန်ထွက်သွားမှာဆိုကျွန်တော်တိလားကျွန်တော်ထွက်သွားမယ်ဘယ်ချိန်မှာထွက်သွားမှာဆိုဒီကလူတွေရောတိပေးလားမတိပေးဘူးနော်အဲမင်းကတော့မင်းယုံကြည်ရတာကွာနောက်ပတ်လောက်ဆိုရင်တိမယ်ပြောလို့ရလားတယောက်နဲ့တယောက်กูเตได้นี่แหละไม่ตีอูตูเมียเตมั้ยนี่แหละไม่ตีปูหรอหละกูแม่มาเบรอเตมั้ยตีล่ะกูอยากจะเบรอเตมั้ยตีล่ะเอ้ไม่ตีแล้วตัวเจ้าไม่ตีขึ้นเลยฉิจะเนาะอะอย่างลิเมียเนี่ยตั้วๆถ่ายไคนาเนาะหรอสรตีขามาอะตะกงสุล้วนปะซุยปะมะเนเนาะอะเทศินะเฉิงเลมาฉิอ่ะมั้ยโอเคท้าไล่ดากะตัตตะเนาะสรจูนดีโลกะเนี่ยนี่ถั่วตั้วได้อาคาจะยินถาวรทุกข์ยอมมั้ยสวยဘလောက်ဝမ်းနေစရာကောင်းမလဲကျတို့ခဏလေးကြုံရတဲ့ဒုက္ခတော်မှဘလောက်ခက်ခဲလဲပြီးတော့အကြာကြီးကြုံရတဲ့ဒုက္ခဆိုရင်အရန်ခက်ခဲတယ်ပြီးတော့ထာဝရကြုံရမယ်ထာဝရကာလပလုံဒုက္ခကြုံရမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဆိုးလိုက်မလဲကျွန်တော်မလူချင်ဘူးဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းမလူချင်လောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟုတ်တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကယခုနော်မြင်နေရတဲ့လက်ဆုပ်လက်ကင်ပြလို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ခြေနဲ့နင်းနေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အရာအလုံးမြင်နေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နော်ရှုမြင်သုံးသပ်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဒီလောကမှာနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဗိုက်ဝေဖန်ပိုင်းခြားရှုမြင်ကိုင်တွယ်နေရတဲ့လောကကြီးထဲမှာနေတာတော့မှဒုက္ခရောက်မယ်မရောက်ဘူးဆိုသိချလားမသိချောင်းနော်မသိချောင်းနော်အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုလည်းမသေးချဘူးဒုက္ခလုံးဝမရောက်နိုင်အောင်ရောကျူတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်လားပြင်ဆင်ထားနိုင်ဦးဒါဆိုတမလွန်ဆိုပူတော်မှာပါဖြစ်လေတမလွန်ကိုခီးသွားဖို့တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲကျွန်တော်လည်းမသွားဘူးအိမ်မက်ထဲမှာတော့မသွားဘူးအဲအိမ်မက်ထဲမှာသွားဖူးပါလေဆိုမှန်မလားဟာအိမ်မက်ထဲမှာသွားဖူးခန့်ကောမှန်ပါမလားမမှန်ဘူးမမှန်ဘူးဒါဆိုရင်နော်ယခုရုပ်တည်ရှိလာတဲ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခြေထောက်နဲ့နေရတဲ့မြင်ကြီးအားလုံးမြင်နေရတဲ့အရာအားလုံးရှုမြင်သုံးသပ်မြင်နေရတဲ့လောကမှာတော့ဒုက္ခမရောက်အောင်ကျွန်တော်လုံးဝအာမခံကြူတင်မပြင်ဆင်ထားနိုင်ဘူးဒါဆိုတမလွန်အတွက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲ ပိုးဝေဘောပိုးဝေဘောကဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်လောကမှာဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်မေးကြည့်မနော်လို့ရီတူပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏလေးပေါ့နော်ခဏလေးကြုံရလဲပဲဒုက္ခပဲဖြစ်ရီရှိပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာအကူအညီခံရဘူးတဲ့သူတွေရှိလားတဲမှာတစုံတဦးရဲ့အကူအညီခံရမှုရှိလားကူညီခံရဘူးလားရှိလားတဲမှာအကူအညီကြုံဘူးလားကိုကိုသူများကူညီပေးတာကြုံဘူးလားကြုံဘူးတယ်နော်အင်းမကြုံဘူးဘူးကြုံဘူးတယ်ကူညီသူများကကိုကူညီဘူးလားအဲ့ဒီကူညီကိုကိုသူများကကူညီပေးတဲ့အခါမှာသူ့ကြည့်ပြမဟင်းငါလောက်လဲရုံမချောဆိုတော့မလိုဘူးအဲ့လိုမျိုးရုံချောတာမချောတာ ਨੇ ဆုံးဖြတ်လားဆုံးဖြတ်လားအာသူနဲ့ငါနဲ့မတိဘူးသူနဲ့ငါနဲ့ရင်တော့လည်းမခင်ဘူးအခုသူငါ့ကိုကူညီတော့ငါရင်တော့လည်းမခင်ဘူးဆိုငါမယူဒီအကူညီငါမယူဘူးအဲ့လိုမျိုးအောင်ညင်းလားမညင်းတော့ကိုကိုကူညီပေးတယ်ဆိုအသားဖြူဖြူမဲမဲချောချောဆိုးဆိုးကိုနဲ့တိတိမတိတိကိုကိုမြစ်တာနဲ့ကူညီပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ပညာရှိတယ်လို့ခေါ်တာနော်ပညာရှိတာလားလူမိုက်ဆိုတာကလေအယက်သားဘရမတခါရရန်ကားနေတာပဲလူမိုက်လို့ထင်တာတကယ်တော့လူမိုက်ဆိုတာလေကိုဒုက္ခကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာကိုလည်းလူမိုက်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ကိုဒုက္ခရောက်နေလို့ကိုကိုကူညီပေးတာကိုညှင်းပယ်တာကိုလည်းလူမိုက်လို့ခေါ်တာပါပဲเนาะဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးပြီကျွန်တော်ကိုဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဘသူကပဲကူညီအတိအကားကကိုယ့်ကိုစေတနာနဲ့မေတ္တာနဲ့ကူညီပေးတဲ့အရာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲလက်ခံလိုက်ရင်အလားပါဖြစ်လဲပညာရှိတာဖြစ်တယ်ပညာရှိတာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ယီတုဒုက္ခယီရှိဒုက္ခအဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်ဆိုတာကလောကအတွက်လေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်တောင်းမှကျွန်တော်ကိုဘသူကပဲကူညီဟာလားကျွန်တော်လက်ခံရယူတယ်ဒါဆိုရင်ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့တမလွန်ဆိုတာထာဝရလူလောကမှာလေတေးပြီးလူပြန်ဖြစ်မယ်မထင်နဲ့မသေးချာဆုံးကအဲ့ဒါပဲနော်ဟုတ်လားဟုတ်လားဆိုတော့တမလူမှာဒီလောကနဲ့ထွက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရောဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးရောငရဲသွားရမယ်ဆိုရင်ငရဲကနေပြန်လွတ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီငရဲတွေသွားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေပျော်နိုင်မလားငရဲထဲမှာလင်းမြန်တော့မိမအရောက်ချာငရေတဲ့အထိငါတို့တွေစုံရတော့ဝမ်းသာစီရနော်ဆိုတော့ငရေလည်းမပြောအောင်လားဘယ်ပြောနိုင်မလဲဒါဆိုရင်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီကနေ့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပြီကျွန်တော်လည်းအချိန်မွေးတည်နိုင်တယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းအချိန်မွေးကျွန်တော်လိုပဲတည်နိုင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တည်ပြီးရင်ငါတော့လုံးဝငရေသွားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အာမခံချက်ရှိပြီလားနော်အာမခံချက်ရှိပြီလားအဲ့ဒီအာမခံချက်ကိုဘာတာကိုရောငါတော့မသွားကွလို့ပြောတိုင်းရမလားငါတော့လုံးဝသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတိုင်းနော်ကိုပြောတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ခဏကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေမှာလည်းပဲတခါတလေကျန်တစုံတဦးကကူညီပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုမလုတ်လိုက်ပေမဲ့ပြည်လဲသွားတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘရိုရီရှိတကယ်တော့ तू ကစင်းရဲနေမှာဒါပေမဲ့တစုံတဦးကသူ့ကိုကျေစုပြုပြီးတော့မှအလုတ်ကောင်းကောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတသက်လုံးစင်းရဲမဲ့ तू ကဘာဖြစ်သွားလဲတသက်လုံးချမ်းသာကောင်းစားသွားတာလည်းရောမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ခဏကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေမှာရောရည်ရှိကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေမှာလည်းပဲတစုံတဦးကကူညီပေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြည်လဲသွားတာတွေလွတ်မြောက်သွားတာတွေအဆင်ပြေသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေဟာတမလို့မှငရေသွားရမဲ့ဒုက္ခငရေသွားရမဲ့ဆင်းရဲခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်လွတ်ရလမ်းတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်လွတ်ရလမ်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကူညီပေးမဲ့သူရှိတယ်ကျမ်းစာမှာဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုတော့သူတို့သွားရလမ်း၌ပျက်စီးခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရှိချမ်းသာလမ်းကိုသူတို့မသိကြတဲ့ကျွန်တော်လူသားတွေသွားရလမ်းမှာတဲ့
1: ကျွန်တော်လူသားတွေဥတီနေတဲ့တမလွန်ဥတီနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာတဲ့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဆိုပါလေငရဲချမ်းသာလမ်းကိုမသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်ငရဲကလွတ်ဖို့ဘယ်လမ်းယူရမလဲဆိုတော့မသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်လူသားကျွန်တော်ကစတဲ့ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်စေနိုင်သောသူကယ်တင်ပေးနိုင်သောဖယားရှိတယ်အဲ့ဒီဖယားကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆူပေးလို့ရမလားကျွန်တော်ဗမာလူပဲဆူမှာနော်ကျန်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်ပြမနော်ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆူပေးပါမြည်ကြီးစွန်းသားအပေါင်းတို့ငါကိုမျှော်ကြည့်၍ကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုခံကြလောအာဒီမှာဖယားသခင်ပြောထားတယ်မြည်ကြီးစွန်းသားအပေါင်းတို့ဆိုလိုတာကမြည်ကြီးအရရမှာရှိရှိသမျှလူသားတွေတဲ့အဲ့ဒီတမလုံးမှာအဲ့ဒီအနာကမှာထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့ငါကိုညှော်ကြည့်ပါတဲ့ငါကိုညှော်ကြည့်ပါမှာတဲ့ကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုခံယူလိုက်ပါတဲ့ခံယူလိုက်ပါတဲ့ကျွန်တော်ရည်စားတဲ့သူအတွက်ရည်တစ်ခွက်ပေးတဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဆိုသူကဘာလို့ဖို့လဲရည်စားတဲ့သူဘာလို့ဖို့လို့အားလဲယူပြီးတောက်ဖို့ပဲစားစရာမရှိတဲ့သူစားစရာပေးတဲ့သူရှိရင်ဘာဖြစ်လဲခံယူလိုက်ုံပဲအဲ့ဒါပညာရှိရာရောက်တယ်ကျွန်တော်ထာဝရအတွက်ကျွန်တော်တမလွန်အတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတော့ငရဲကနေလွတ်ဖို့မသေးချဘူးဒါဆိုအဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့ဖယားသခင်ဆိုတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဖယားသခင်ဆိုတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကဘာပြောလဲ။မြည်ကြည့်စွန်းသားအပေါင်းတို့တဲ့။ငါကိုညှော်ကြည့်ပါမာတဲ့။ကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုဘာလဲလဲ။ခံယူပါ။ခံယူပါတဲ့။ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေကိုကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအစဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးဘယ်သူမှခန္ဓာဒုက္ခလဲလိုချင်လားရည်ရှိဒုက္ခလိုချင်လားပြီးတော့ထာဝရဒုက္ခရောထာဝရဒုက္ခဆိုတော့ဘာလဲတေပြီးငရဲမှာထာဝရနေရမယ်လိုချင်လားမလိုချင်ဘူးအေးအဲ့ဒီထာဝရဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖယားသခင်ကပြောပါတယ်ငါကိုမျှော်ကြည့်ပါမှာလေအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုအဲ့ဒီကနေလွတ်မြောက်တဲ့ထာဝရဒုက္ခနဲ့လွတ်မြောက်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုငါပေးမယ်တဲ့ငါပေးမယ်ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေအဲ့ဒီထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးဘာဖြစ်လဲပေးတဲ့သူရှိနေတယ်ပေးတဲ့သူရှိနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲအခွင့်အရေးပဲဒီနေ့ကာကွယ်စီတော်ထိုးကြတယ်ဟုတ်လားဘယ်နှစ်ယောက်ထိုးရလဲအားလုံးလားအကုန်လုံးဝမ်းသာတယ်ကဲပတ်စံဘယ်လောက်ပေးရလဲတယောက်ကို1500ပေးရတာမဟုတ်လားမပေးရဘူးဟာမပေးရဘူးဆိုတော့အလကားပေါ့အခမဲ့ထိုးရတာပေါ့ဒါဆိုတော့အခမဲ့ထိုးတဲ့တော့ထိုးပေးတော့ကိုယ်ဘာလို့ပေးရတာလဲခေါ်ခွန်းခါဂျေဇုတင်တယ်လို့ပြောပြောပြောချင်မှတော့ပြောမအောင်နော်ဟာလားဆိုကောတော့ခံယူလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဟာကာကွယ်စီဘာဖြစ်လဲကို့အထဲရောက်သွားပြီပေးတဲ့သူကပေးတာကိုဘာလို့လဲခံယူလိုက်တယ်တကယ်တော့ဟမ်တော့မထူးငါဘာသာငါဖြစ်ချင်းဖြစ်ပေါ့ဆိုတဲတဲမှာနေရမလားပေးတဲ့သူရှိလားပေးတဲ့သူရှိလားရှိတယ်ထိုးပေးနေတယ်လေဒါပေမဲ့ကိုတော့မထူးရလားမပေးလို့မရလားလားမယူလို့မရလားလားမယူလို့မရလားအဲ့လိုပဲထာဝရဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာကိုလည်းပေးတော်သူရှိတယ်အဲ့ဒီထာဝရဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကနေလွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာကိုပေးတော်သူရှိတယ်အဲ့ဒီပေးတော်သူကဖန်ဆင်းရှင်ဖရာအဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ဖရာကအဲ့ဒီထာဝရဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာကိုပေးဖို့ရာအတွက်လောကကိုကြွလာခဲ့တာလောကကိုကြွလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ခရစ်စမတ်ဆိုတာဖြစ်လာတာခရစ်စမတ်ဆိုတာအလားခရစ်စမတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်လေဖန်ဆင်းရှင်ဖယားသခင်က ထာဝရဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကနေလွတ်မြောက်ဖို့လမ်းမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးဖို့ရန်အတွက်လူစားတိခံယူပြီးမွေးဖွားခဲ့တာကိုခရစ်စမတ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖယားသခင်ယူလာပေးတဲ့ထာဝရချမ်းသာဆိုတဲ့ငရဲကလွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာဟာအခမဲ့ဖြစ်တယ်။အခမဲ့လက်ဆောင်ဆိုတာဘာလို့ရလဲ။ကျွန်တော်တို့ကခံယူရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသတင်းကိုဒီကနေ့အဲ့ဒီသတင်းကောင်းကိုကျွန်တော်ယူလာပေးတာဖြစ်ပါလေ။နော်။ဖယားသခင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထာဝရဒုက္ခဆင်းရဲကနေလွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာကိုပေးသောဖယားသခင်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဖယားသခင်ကလူစားတိခံယူပြီးမွေးဖွားခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့နာမတော်ကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီထဲမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုမောင်မားတွေသင်ထာဝရအတွက်အာမခံလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုအယံချစ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုထာဝရအထိတာဝန်ယူသောဖယား၊ကယ်တင်ခြင်းကြေးဇူးချမ်းသာဒုက္ခကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကိုအခမဲ့ပေးတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီထဲမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလာပြီးပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။တာ၍

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနှစ်ပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပါးပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တသီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖရာရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖရာရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လနဲ့တကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စေငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုသိကြွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လောင်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဖုရားရှင်ကမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာတန်မာနဲ့ဟာအာဒံနဲ့အေဝါရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဖုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဖုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသီးတွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုသားရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုန်းနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဖယားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်ကျန်းစာကဖယားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့ညီဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာညီရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်ထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လဲလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီပဲမလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လ
0: ားဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညတော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတသက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။က ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလှုပ်ပါဒါမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော့တလိတ်ဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းမောထဲသွင်းပါငါတန့်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမှခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်ဘောထဲမှထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်ဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိတ်ဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖခင်ရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ဗဒင်းချင်းတစ္ဆာပြုတ်တယ်မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြူမိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဘုရားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ် ဖယားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အာကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မရစားထဲမှာသားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက
1: "โอ้ဖျားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ။ဖယားရှင်ကအာပြန်အာဤတို့မိတ်ဆူတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကြွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအဥ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိသားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်သားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖယားဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှမေလဆိုတဲ့သားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာသွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗျံက
1: ဣရှမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီ။ငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟန်ကိုပြောတယ်တဲ့မယားစာရာမဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာသာဝရပရိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသတ်တယ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလုံးချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗျဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗျဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗျဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗျဟံက
1: ငါသာယေရှုစီဟာတိုးတငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗျဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗျဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗျဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ
1: ်အာဗျဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့ သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗျံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်။အာဗျံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမိရှွေရရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗျဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗျဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတတ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆမှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဆံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိမ့်မယ်။ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာသားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တုံငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဟေဘဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။အီဂျစ်လူကဟေဘဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြွခံရတဲ့အတွက်ဘုရားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှေဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
2: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
0: ်မယ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
2: "ဟောကျွန်ုပ်ရှိပါလေ
0: "ဖယားရှင်က"ရှေ့မထိုးနဲ့"ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖျားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင် မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါဆင်းစေ

0: ဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိဟိတရီလာလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထောက်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
1: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
0: းဟိုးဖရာရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနော်လေးပြီစကားနင်းနေပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
1: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကိုလေထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဥဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါ။မလွတ်ရင်သင်ရဲ့သားဥကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါ။မောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
0: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတဲ့
1: ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
1: မောရှိကဘုရားရှင်အား
0: ဟိုဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
1: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဤချစ်ပြီးမှငါဟာကဲတင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြီးရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွေ့ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြီကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေးမယ်ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာဤချစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖာတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖယားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိဆန်မှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
2: ဒါဟာဘုရားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်
1: ဘုရားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံစေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွမ်းနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှကောင်းကင်ကိုပြစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တို့မှအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကြလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣသရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကြခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရည်

0: အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါ၃ရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအားငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နှာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်မောရှိက
1: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နှာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတပန်ဘုရားရှင်ကမောရှိအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှာထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့တာဥတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှရှိတဲ့တာဥအပေါင်းတို့ဟာတေကြလိုက်မယ်ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတက်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာဤချစ်ပြီးကိုငါဖြတ်သွားမယ်ဤချစ်ပြီးမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့တာဥရှိသမျှကိုငါကွက်မြတ်ပြီးဤချစ်ပြီးရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုတန်းခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များဤချစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတွား၍ဝတ်ပြုကြစေဤချစ်လူတို့ကလည်းဟေးမင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဤကြည့်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာတိုးနွားအုပ်နဲ့တကွဤချစ်ပြီးကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာဤချစ်ပြီးမှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရာအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေဗျဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ညင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါ တင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣဒရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣဒရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
1: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ဒီနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖယားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စိတ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဖယားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးတင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလောဣတရီလလူတို့အားတင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစီလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အီဂျစ်ယထာတွေအသွားခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်အီဂျစ်လူတို့က
1: ပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာထာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်အီဂျစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအီဂျစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်အီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ
2: ်ငါတို့ဒီတော့ကန်လာရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလည်းထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖျားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဖျားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုဆင်းတုကိုကိုးအဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့ဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလို့ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လေပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖရာရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝိပုယျာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတ တိလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣတိလလူတွေကဘုရားတတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဘုရားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဘုရားရှင်ကပရောဖက်တွေအပြင်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်ပရောဖက်ဇာခရိကတော့အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတော်ကိုကြည့်ရှုလောလို့ဆိုခဲ့တယ်ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွင်းနဲ့ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်သူအားကွက်မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြသူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်တိမ်သွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတူအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပဋိဒိဋ္ဌိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နဲ့အတူရှိသောဖျားအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်ဇကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်
1: ။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို
0: ့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်က
1: ဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့
0: ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက
1: ်အသင်ဟာငါကိုကူးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်။
0: ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းသက်တည်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသက်တည်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီ
1: းသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။32နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝှက်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်ဆက်နှပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီ
1: းငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန်နာမဟုတ်ကိုတောမှစားခဲ့ကြတယ
0: ်။ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအား
1: အဲဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
0: ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ကျမ်းပြုဇေယျတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်း
1: ဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပြီမယ်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာနိကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေမယ်ကို့အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဘန္နာရှိရာသို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရီရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ယောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတရားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဟာရီရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမာတရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြင့်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။ထာဝရဘုရားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာတို့ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှာ ယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်မြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကူယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြ။ငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားသင်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာရက်မှာတင်တို့ရှိစီဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်ရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။တောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာသင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလှမ်းပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွင်းနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြတ်။ Hey! ကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်။အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားHey! ဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့။ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါ၊သူ့ကိုထုတ်ပါ၊လက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါ။တိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက် Hey!ယူဒရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်ရဲ့ကရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။"ဟာဟာဟာ"
2: ဒီဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကဲတင်စမ်းပါအ
0: ဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ
1: ်ယေရှုကလည်း အရှင်တို့ဖရာအရှင်တို့ဖရာဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရေငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ
2: ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဗျမန်းကိုကိုကိုကဲတင်မော
0: ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ
1: အမှုပြီးပြီအိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်း၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွဲပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်နဲ့တက်မှုက
3: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့တားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရလျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကျန်းကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကျန်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်။အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကျန်းတွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်။ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်တို့အနှံချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တီကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကာတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတည်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားတရင်ကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်သို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။ သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်အာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရစိုးစံရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်ယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိမ်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးပဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတစ်ခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ဂျေဇုတင်ပါ၏။သေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ဘုရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်နဲ့ဘုရားသခင်ထာမကိုညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အချက်ပေးသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့။ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတက်မတော်ဗိုလ်ချုပ်သူဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်သည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်ဒီသတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်။အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမှာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအရည်ပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူပြီးအနာမရရဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလောက်ရက်တွေလွင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနဲ့နေမန်ဒီမြစ်တို့ဆင်းသွားသည်။အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနဲ့မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွယ်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနားခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။သူကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တန်အောင်ရေချူးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုချောက်ယွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိမိအရာကိုမဆိုစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနားခံရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းပဲသူနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ3ဖျားသခင်စစ်တပ်နဲ့အဲလရှေရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဖျားသခင်ကအဲလရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်အဲလရှေကတဆင့်ဣသရေလဘရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်ရှုရိဘရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအဲလရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရန်အတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများသည်မနေ့အစောကြီးထရွေအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမင်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရိမ်ကြပါနဲ့လို့ဆုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော်သူများသည်ယန်တို့ဘက်နဲ့ရှိတော်သူများထက်သာ၍များတယ်လို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော်တောင်းဒီမိယထားနဲ့ပြည်တည်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဖျားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်ယုတ်ပုံလေးအေလိရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တမတော်ရှုရိသတ္တာများဒီအေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကတန်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုပ်တရက်ချင်းမှပင်ရှုရိစတားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။သူမျိုးတို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစစ်သားများသည်မျက်စိမြင်လာတဲ့အခါယန္တုများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေ၏ဖျားသခင်သည်ငါတို့ရဲ့ယန္တုများထက်တကိုးပူကြီးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှည်ရန်ကြိုးစားဖို့လိုပါ။ယုတ်ပုံ9ရှမာရိမြို့ကိုတင်ပိုက်ခြင်း
ဣသရေလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရိစစ်တပ်တီနောက်တစ်ကြိမ်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣသရေလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဣသရေလဘုရင်ဒီမြို့ရိုးထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှစ်ယောက်တို့ကရှင်ဘုရင်အားကယ်တော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘုရင်မှာမလုပ်ရမှမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယံတူများထံမှမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရင်သည်ဘုရားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကသာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နေ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထိုအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်။သူတို့အားလုံးတွင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်။အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်။ငါတို့သည်တေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နည်းမြို့သေးတို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမယ်တို့ဖြစ်ရရှုရတတ်သေးတို့ဝင်ကြအာလို့ဆိုကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရလူများကစစ်သက်ချီသက်တန်ကဲ့သို့သောခြေလောင်တဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လူနာတို့သည်ရှုရစခန်းတို့ရောက်တဲ့အခါလူတူတယောက်မမြင်ခဲ့ကြပြီလူလူများကစာဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝှက်ထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘုရင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစာအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနှင့်အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝေငှရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တပါပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးတို့သွားပြီးချင်းချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါ။ထိုမြို့သားများပြို့တော်ဒုစရအပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယံတူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုမြို့တို့ယောနာသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်သူသွားမြင့်သိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြာမဲအလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လယ်မှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အပြစ်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့သည်ကိုသိရန်စေရေးတန်ချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စေရေးတန်ချရယောနာအပေါ်၌အပြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောနာနဲ့ပင်လယ်ငါးကြီးသိမ်းဘောသားများကယောနာအားဘာအဖြစ်ကိုကျွလွန်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဖျားသခင်ရဲ့အထံတော်မှသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနာအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်၌ငါတို့ဘာလုပ်ရမည်နည်းဟုမေးကြရာငါ့ကိုပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချပါဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါမှားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ကယောနာကိုတတ်ကျင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုန်တိုင်းတွေပိုး၍ထန်လာတဲ့ဖြင့်ယောနာအားပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်ဒို့တော့ယောနာဒီအသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ငါးကြီးရဲ့ဝန်းပိုက်ထဲမှာသုံးရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်ထို့နောက်ငါးကြီးဒီယောနာအားချုပ်တွေ့တဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အာထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုနိနွေမြို့တို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။
ဘုရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမြို့သို့သွား၍ငါပြောသောသတင်းကိုထိုမြို့သားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနာဒီဘုရားသခင်အမိန့်ကိုနာခံပြီးနိနွေမြို့သို့သွားခဲ့တယ်။ရပောင်း40အတွင်းနိနွေမြို့သည်ဖျက်ဆီးခြင်းသို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမြို့သားများကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြန်နေတကွမြို့သားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံသို့ဩခိတ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမ်းမနောင်တရကြတဲ့ပြင်ဘုရားသခင်တည်းသူတို့ကိုမဖျက်ဆီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနနဲ့နိနွေမြို့သားများဤသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံဘဲအပြစ်ဒုစရမျိုးစုံကိုပြုတ်လုခဲ့ကြပါတယ်။ပြစ်တံပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရပြုတ်လုရာကနဲ့နောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှသုံးရက်နေခဲ့သည့်ဤသူယေရှုသည်သုံးရက်လုံးလုံးသင်္ချိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုသည်အပြစ်အတွက်နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ30ဧသရာနှင့်ဘယင်ဧသရာသည်ဣသရာနိုင်ငံမှယုဒအပြိုခင်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကချီးရှို့ဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်။ဧသရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးတဲ့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်မိဖုရားကဘယင်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်းရွယ်တော်မိမပြိုအားလုံးဒီဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှဧသရာကိုမိဖုရားတဲ့အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဧသရာကသူမသည်ယုဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကိုမှမပြောပြခဲ့ပေယုတ်ပုံ7မော်ဒကဲကဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုရှံနိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းဒီသူ့ကိုဥချရှစ်ခိုးခဲ့ကြတယ်။သူတော့မော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်တော်ဖျားသစူဒီကိုတာလင်ကိုကိုွယ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ရှစ်မောင်းနဲ့ဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယုဒလူများသည့်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါ။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုတ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဟာမန်ကဘယင်ကိုပိုက်ဆံပေးသဖြင့်ဘယင်သည်ဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူတို့ထံသို့ယုဒလူမျိုးအားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကဧသရာဟာဘယင်မင်းထံသို့သွား၍ယုဒလူများအတွက်အသနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။ဧသရာကအကယ်၍ဘယင်မိန့်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်သို့ချင့်ကပ်လျင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယုဒလူများကိုသူမအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမည်ဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ7ဧသရာပွဲတော်ယုဒလူများရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်ဘယင်ကဧသရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဧသရာကကြီးကြီးခန္ဓာစွာပြုတ်လုပြီးဘယင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပွဲအတွင်းနဲ့ဘယင်ကဘယင်မှဧသရာဘာလူခြင်းတည်းလို့မေးခဲ့တယ်ဧသရာကကျမနဲ့ကျမအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖေရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျမရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဘယင်ကထူထူပြို့ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရဧသရာကကျမတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဘယင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော်အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်ဘယင်ကမော်ဒကဲလေဆွဲချရန်အတွက်ဟာမန်ပြုတ်လို့တော့လေဆွဲတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွဲချခဲ့တယ်။ဤသို့ဖြင့်ယုဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။
မိတ်ဆွေအေးဒရာတွေသူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်သင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ရန်သူများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရန်အတွက်အလိုရှိခဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုတင်ယူခဲ့ကြတယ်ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့သူအစာအစာများတွေယူဒယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုစောင့်ထင်းရနဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းရလိုအပ်တယ်ကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနဲ့တောက်ရည်များကိုသာတောင်းရွတ်တုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုချီးရှို့ဆောင်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားဒီထူလူပြူလေးယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်ဒုတော်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ပြင်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်ရုပ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘုရင်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကများဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးတို့ကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဘုရားသခင်တွေဘရင်အိမ်မြင့်ရဲ့အ내ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလတွေဘုရားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းသောအရာများကိုဖော်ပြတော့ဘုရားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထို့ဘုရားသခင်ကဘရင်အားနောင်အနာဂတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်တန့်တော်အရာများကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့ချက်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘရင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပူပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံတွေထာဝရတည်မြဲမြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတွေလည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်တော်ရုပ်တုဘာဗလုန်ဘုရင်ကရွှေရုပ်တုကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေရုပ်တုကိုကြီးစုစေခဲ့။ဘရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားသူရိယာတန်ကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုပ်တုကိုပြောက်ဝရှ िख ိုးရမယ်။ရှ िख ိုးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမီးလောင်နေတော့မီးဘူးသေးတို့ပစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့သည်ရှ िख ိုးရညှင်းဆူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယူဒလူတချို့ဒီဘုရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါသူတို့ဒီဘရင်ရဲ့ဖျားများကိုဝတ်မပြုသည့်ဖြင့်ရွှေရုပ်တို့ကိုလည်းမကိုးကွယ်ကြပါတို့တိုင်ကြခဲ့ရုပ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘရင်ဒီရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့ဒီရွှေရုပ်တို့ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းမပြုပါကလောင်နေတော်မိဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘေဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်ပါလေလို့ချင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်မင်းမဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုလောင်နေတဲ့မီးဘူထဲတို့ပစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘုရင်ကအော်ဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါ။မီးလျံပတ်လေတွင်လူ၄ယောက်ရှောက်သွားနေတယ်ကိုငါမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဒလူဟာဖျားသားဤအစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်လူ၃ယောက်မိသေးကထွက်လာရဘာတစိမ့်မြမိလောင်ခြင်းမခံရကြပေဘရင်ကရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်အခြားမိသည့်ဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့တယ်
ရုပ်ပုံဆက်ကွန်ဒံယေလတိဖျားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်းဒံယေလတိဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်ဒံယေလတိဘင်းအလူတော်အရာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပြင်ရန်သူများဒီသူ့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေထို့ကြောင့်ဒံယေလရန်သူများသည်ဘယင်ထံသို့သွားပြီးဘယင်မတပါအခြားသောဖျားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတနာပြုတော့တူတိုင်းဒီရှင်သေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းထဲတို့ချက်ပြခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ဒီလည်းသဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်အစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့ဘယင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော့လေသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်တန်ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလရဲ့ရန်သူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ထံတော်တို့သွားကြပြီ။ဒံယေလဒီဘယင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘူးလို့ခြောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ18ဒံယေလဒီရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ရောက်ခြင်းဘယင်ဒီရှင်တိများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒံယေလတေးရမင်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ချက်ပစ်လိုက်ကြတယ်။နောက်တဲ့နာနဲ့တွင်ဘယင်ဒီချင်းတဲ့များလောင်ရာဂူတို့သွားပြီးဒံယေလတင့်ရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုချင်းတဲ့များလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးအိုကိခဲ့တယ်။ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ချင်းတဲ့များရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဖြင့်ဒံယေလကိုချင်းတဲ့တွင်းမှထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘယင်ဒီဒံယေလရန်သူများကိုချင်းတဲ့တွင်းထဲတို့ချက်ပြစ်ရအမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီချင်းတဲ့များရဲ့အစစ်စစ်အမွားမွားချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါ။သူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတ်တည်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျှော်လင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ19နေဟမိဒီဘယင်ရှက်မောက်တို့ရောက်လာခြင်းနေဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်။သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘူဘေးများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်သူမျိုးနဲ့နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြသည်။နေဟမိသည်မျက်နှာတဲ့ဘယင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေဟမိသည်ရှင်ဘယင်အားစပိရေကိုဆက်တာနေစဉ်ဘယင်ကနေဟမိအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နေဟမိကဘယင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဘေးအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လေလို့နေဟမိအားမင်းတော်မူခဲ့တယ်။နေဟမိဒီဖျားသခင်ထံတော်တို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘယင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဘေးများမြို့ကိုဆဲလွတ်ပြီးထိုမြို့ကိုပြန်လေတည်ဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီနေဟမိဆုတောင်းတံကိုအပြေပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘယင်ကနေဟမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသဘောတူခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ20နေဟမိဒီပျက်စီးနေတော့မြို့တော်ကိုလေလာစစ်ဆေးခဲ့သည်ရှင်ဘီယင်ဒီနေဟမိအားဆောက်လုပ်ပျက်စီးများနှင့်သူ့ကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်ယေရုရှလင်မြို့တို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နေဟမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပဲနေဟမိကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပဲသူဒီဂျေရုရှလင်မြို့ကိုလေလာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမြင်းစီးပြီးပြူပြက်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်နေဟမိဒီမြို့ကိုညအချိန်နဲ့လှည့်ပတ်တဲ့ဖြင့်မိသူကမြသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပဲနောက်တစ်နေ့နာနဲ့တွင်နေဟမိကယုဒလူများကိုခေါ်၍တင်တို့လာကြပါဂျေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တိဆောက်ကြအောင်ဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနည်း၍မနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလိုအပ်ကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ယုဒလူမျိုးများသည်
နေဟေမိနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရန်တဘောတူခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ27မြို့ရိုးတိဆောက်ခြင်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ယုဒလူများဒီအလုပ်စတင်လုပ်ကင်ခဲ့ကြတယ်။တချို့တော်လူများဒီအမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်။တချို့ကမြို့ရိုးကိုတိဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတည်ခဲ့ကြတယ်။ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများတွေအလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကယုဒလူများအလုတ်လုံနေချိန်မှာတပ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်။ထို့ကြောင့်နေဟေမိဒီဘာလို့ရမယ်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖျားသခင်ထံသို့တပန်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်နေဟေမိဒီအလုတ်သမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နက်ကင်လူတို့ချုပ်ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နက်များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နေဟေမိကို၎င်းယုဒလူများကို၎င်းမတတ်နိုင်ခဲ့ကြပါထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုပ်ဒီဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရက်ပေါင်း90နှစ်ရဲ့အတွင်းမှာပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ20အိစရာဒီမောရှေပညတိကျမ်းကိုဖတ်ရခြင်းမြို့ရိုးတိဆောက်ပြီးတော့အခါယုဒလူအပေါင်းတို့ဒီဂျေရုဆလင်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်။ယေပျောဟိအိစရာဒီပညတိကျမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ရနေခဲ့တယ်တချို့တော်လူများတွေဖျားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင်းရန်သူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။ယုဒလူအပေါင်းတို့တွေမိမိတို့ရဲ့ဒုစရဲ့လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဖျားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလာခဲ့ကြတယ်။နေဟေမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝန်နေ၍မနေကြနဲ့။ဖျားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလားကျွန်ုပ်တို့ဒီဖျားသခင်ကိုတိကျွမ်း၍စံစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်။နေမင်းရဲ့ဖျားသခင်ကိုမိသို့တိကျွမ်းနိုင်မည်ကိုဆက်၍ပြောပြမယ်။ယုပုံ20ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုဖျားသခင်ကိုတိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်ဖျားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ယေရှုဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောကနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနီလာများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့ဒီအပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခါဒီဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နဲ့မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။တို့တော်ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်တခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆိုးရုပ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်သားကားတိုင်းပေါ်၌တတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုရဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေဖြင့်သူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်ယုပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဥတည်နေသောလမ်းကိုပြသနေတယ်မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်သေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေသောလမ်းကြည်ကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်လူအားလုံးသည်ဖျားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်လူတိုင်းဒီစာရမာနရဲ့လမ်းပေါ်၌ရှောက်နေကြတယ်။မာနရဲ့လမ်းဒီထာဝရငရေထဲသို့ပို့ဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဒီငရေကနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုဒီနာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှသေဆုံးခဲ့တယ်။ထို့နောက်အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုကဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်တော်လမ်းကိုပြသနေတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်ုပ်တို့လက်လျှောက်ရန်လိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းဒီခက်ခဲ၍ကျဉ်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်တို့တော့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်တို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပင်ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဖရာသခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရနေရာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဖျားသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ

0: ရံတွေမှာသေခြင်းနှမျိုးရှိပါတယ်။ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်သေဆုံးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်သေဆုံးခြင်းတို့ဖြစ်ကြတဲ့အချိန်ဝိညာဉ်သေဆုံးခြင်းကရုပ်ခန္ဓာကိုယ်သေဆုံးခြင်းထက်ပိုးပြီးတော့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းလာပါတယ်။ဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးကိုအခန်းငယ်36ကနေအခန်းငယ်38အထိနဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်27အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်အနည်းအချိန်အခါကာလအလျောက်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ညွန်ကြားမိန့်ဆိုတော်မူချက်တွေပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီဆိုတဲ့သတင်းစကားတော်ကိုပြောကြားဖို့သူ့ရဲ့တပည့်တော်ဆနပါးကိုညွန်ကြားမိန့်ဆိုတော်မူရာမှာချွင်းချက်တွေရှိတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးကိုအခန်းငယ်36ကနေအခန်းငယ်38အထိနဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်27အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုစမ်းစစ်သုံးသပ်ရှင်းလင်းတင်ပြมาဖြစ်ပါတယ
1: ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီကနေ့ဖို့တော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ရဲ့နောက်ဆုံးမိုင်းကလေးတွေကိုလေ့လာရင်းနဲ့ကင်သီအသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်ကိုအစပြောကြရအောင်ပါရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်36လူအစုအဝေးတို့ကိုမြင်တော်မူခြင်းတနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ပင်ပန်းသည်ဖြစ်၍ထိမ့်သူမရှိဘဲပစ်ထားသောသိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏အဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ကပြောဆိုပါတယ်ဒီကျမ်းပိုက်အားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့ကျင်နာရခြင်းဂိယုဏမေတ္တာသဘောတော်ကိုပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းဖော်ကျူးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့ကိုယ်စလဲဖြစ်သူဘုရင်၏အုတ်ချုပ်သူတွေဟာသူများကိုထိမ့်တဲ့လူတွေစောင့်ကြက်ကြည့်ရှုလူတွေလိုဖြစ်ပါတယ်။သိုးရင်းတွေဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဆောင်းယူပါတယ်။ဥပမာတစ်ချိန်ကမောရှေတို့ဒါဝိဒ်တို့တွေဟာလေဖျားသခင်ချစ်သောလူတွေအဖို့သိုးရင်းကြီးများပမာသိုးစုကိုအုပ်ချုပ်တယ်လို့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားလို့အဖြေထွက်ပါတယ်။ဖျားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်များကိုတော့ယူတော့ယူမယ်။ထမ်းဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်အမှုတော်ကိုပါဝင်ထမ်းရွက်တော်မယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးဟာဓမ္မဝန်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သိုးရင်းရဲ့စိတ်နှလုံးသားမျိုးကိုမွေးမြူထားရပါတယ်ဒီစိတ်နှလုံးမျိုးမွေးမြူနိုင်အောင်လို့လဲဘုရားသခင်စမှာခွန်အားကိုတောင်းခံရပါတယ်ဒါမှလည်းဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားတွေတဲကဝိညာဉ်ခွန်အားပျောက်ဆုံးလို့ဘဝတုံးနေတဲ့သိုးမဲတွေကိုဂိယုဏတစ္ဆာတရားနဲ့ပြန်ပြီးလမ်းပြပို့ဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်လာနိုင်မှာပါထိုအခါကိုတော်ကစပားရိတ်เสียများစွာရှိ၏ရိတ်သောသူတို့သည်နေကြ၏ထို့ကြောင့်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုစပားရိတ်စေခြင်းဟာဆေလွတ်တော်မူမည်အကြောင်းစပားရှင်ကိုဆုတောင်းကြလော့ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏ဒီလိုဒီနေရာမှာသူပြောလိုက်တာဟာဝင်းမဲ့လေပြင်းချိန်ရှိစဉ်သခင်မှာခဲ့ရိတ်သိမ်းလှဲဆိုတဲ့လင်္ကာကိုပြန်ပြီးအောင်းမိတ်เสียဖြစ်ပါလေဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲအလုတ်ကိုလှုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုခရစ်တော်ဟာတပည့်တော်တွေကိုစေခိုင်းနေပါပြီ။ရိတ်သိမ်းစရာတွေ၊ယူဆောင်စရာတွေ၊ခုဆွတ်စရာတွေပြည့်ပြောတဲ့လောကလေပြင်းကြီးမှာတော့ဒီအတိုင်းအသီးတွေဟာဝေနေပြီ။ဒါပေမဲ့ရိတ်သိမ်းမဲ့လူမရှိဘဲကြွေကျနေပြီ။ပုတ်ပြက်ကုန်မဲ့ပုံစံမျိုးလိုဖြစ်နေပြီ။ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာတော်ကိုလူသားတွေဟာငန့်လင့်နေကြတယ်။မျှော်တဆောင်စားနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူညီပေးဝေမဲ့လူသားဟာနေပါနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကူညီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်စရာရှိတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးကြပါဝင်းမဲ့လေပြင်းကြီးတွေကိုပါဝင်ဆင့်သက်ပြီးတော့ရိတ်သိမ်းစရာလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးကြပါဆိုတဲ့အတိတ်တွေကိုဆောင်ပါတယ်ဒီကဘာလောကကြီးထဲမှာဖြင့်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့သိုးတွေရှိတယ်စောင့်ထိန်ရမယ့်အလုတ်ကိုသိုးရင်းအလုတ်ကိုသေးနှုတ်တယ်ထင်ပြီးလွှဲရှောင်နေကြလို့သိုးရင်းတွေလည်းအများကြီးလိုနေတယ်ဝင်ရောက်အနစ်နာခံပါအမှုတော်ကိုဆောင်ကြပါလောကတခွင်ကမေတ္တာလဲပြင်းမှကြည်လင်ဝင့်လက်ရွှေအောင်ထွက်နေတဲ့ထက်လက်များပြားဆန်စပါးတို့ပြည့်ရှံနေတယ်ဒါပေမဲ့ရိတ်သိမ်းသူတွေကတော့အလွန်အလွန်နေပါနေတယ်ဒါကြောင့်ဝင်ရောက်ကူညီရိတ်သိမ်းပေးကြလှဲ့ပါဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကတမန်တော်တွေကိုဆုတောင်းခိုင်းနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစုကိုတောင်းရင်းနဲ့ဒီခွန်အားကိုယူရင်းနဲ့အာမင်သို့မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းပြင်းပြစွာပြုတဲ့ဂရိစကားနဲ့အတူကရောင်းကိုမြောင်အောင်ကြိုက်ပြီးကွင်းစင်းဆောင်ရွက်ဖို့လက်နဲ့ကရိယာတစားပလာများကိုလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားကြပါလို့ခရစ်တော်ကတနည်းတလန်းအဖြစ်ပြောလိုက်တာပါပဲဆုတောင်းလဲပေးကြပါကိုယ်တိုင်ကလည်းဖျားသခင်ရဲ့ မေတ္တာကဘာလောကထဲမှာယုံကြည်စိတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသစ္စာအမှန်နဲ့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးကြပါရန်အထူးလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွေပါစွဲမှတ်ရမယ့်အချက်တစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30ကိုအခုဆက်လက်ရောက်ရှိလာပါပြီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30ရဲ့အနှစ်သာရကတော့ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကိုဣသရေလနိုင်ငံကြီးအတွင်းမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းသတင်းကောင်းကိုလိုက်လံဟောပြောဖြန့်ဝေဖို့အတွက်သွန်သင်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်တလျှောက်လုံးမှာခရစ်တော်ယေရှုဟာလူသားတို့ကျင့်ဆောင်ရာတရားတော်တွေကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်တောင်ပေါ်မြေမှာလှည့်ပြီးဒေသစာကြီးဟောပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာတောင်အောက်ကိုသူတဖန်ကြွဆင်းခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ဘုံတကိုးနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုသူပြသခဲ့တယ်အဲ့ဒီသူပြသတော်မူတဲ့တကိုးနမိတ်လက္ခဏာဟာစုစုပေါင်း12ပါးရှိခဲ့ပြီးနောက်အခုဆိုရင်သူဟာသူ့နောက်မှာရှိနေတဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကိုဣသရေလနိုင်ငံတော်အနှံ့အပြားကိုသွားရောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကောင်းကိုပြောကြားဖို့ရန်အတွက်ဆင့်ခေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပည့်တော်ဆန်တပါးတို့ဟာဗတ္တိဇံသို့မဟုတ်နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်လိုသူ့ရဲ့ရှေ့ပြေးစေတမန်မျိုးတော့မဟုတ်ကြပါဘူး။သူ့ရဲ့အမှုတော်ကိုနောက်တော်ဘာကနေလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်တမန်တွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကိုခရစ်တော်ဟာတကူတော်များကိုဝေငှပေးခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့မှာခရစ်တော်ရဲ့ဘုံတကူတော်များရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မှတ်သားထားကြရပါမယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ပြေးဖြစ်သူဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကတော့အခုလိုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကလိုက်ခဲ့ရတဲ့သူမဟုတ်တော့အဲ့ဒီလိုအံ့ဩပွေနမိတ်လက္ခဏာမျိုးတွေကိုပြတ်သားမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးသူဟာခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အကြောင်းကိုကြီးညာသူနဲ့လမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးရသူသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုတမန်တော်တွေကတော့လက်ဦးအချိန်ပိုင်းမှာခရစ်တော်ကိုစကားနာခံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်စလဲသို့မဟုတ်တမန်တော်များလိုအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်သွားကြရပါလိမ့်မယ်အခုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30မှာဆိုရင်တမန်တော်တို့အဖို့ဘုရားသခင်ဟာအမှုတော်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေအစွန်းတက်တီတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်အခွင့်အရေးတွေချပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအများစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေလိုက်နာစရာတွေကိုတော့ခရစ်တော်ချန်လှပ်ထားပါသေးတယ်ဒါဟာထူးခြားချက်တစ်ခုပါအခုတပည့်တော်တွေကိုခရစ်တော်ဝေငှတဲ့တမန်တော်များရဲ့လိုက်နာရန်အချက်တွေဟာဘယ်လိုအခါသမယမျိုးနဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေအတွက်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုညွှန်ကြားချက်တွေချထားတယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာကြရပါမယ်။လေ့လာရမှာပေါ့ပေါ့ဆဆလေ့လာလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိတိကျကျသေသေးချာချာနားလည်ဖို့သင့်တယ်။အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရမှာလဲလုံးဝအမှားမခံတိုက်ပါဘူး။တပည့်တော်များကိုဆင့်ခေါ်ခြင်းအမိပေးခြင်းအကြောင်းနဲ့အစပြုကြပါစို့။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်1တကြိမ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးမှညင်ညူးသောနတ်တို့ကိုနှင်ထုတ်စေခြင်းဟာ၎င်းအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေခြင်းဟာ၎င်းအခွင့်ပေးတော်မူ၏အခုလိုခရစ်တော်ကသူတို့ကိုတာဝန်အပ်နှင်းလိုက်တာကတော့သူတို့ရဲ့ဣသရေလနိုင်ငံတော်အတွင်းမြေအနှံ့ခြေဆန့်အမှုတော်ထမ်းဆောင်ဖို့ပါဒါကိုတမဟောင်းကာလပရောဖက်အပေါင်းတို့ကလည်းမေရှိယဟာအမှုတော်တွေအတွက်တာဝန်တွေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဗျာဒိတ်စကားတွေနဲ့ဖော်ပြထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတာဝန်ကိုဘုရားသခင်ပေးပြီးတပည့်တော်တွေဟာလည်းတာဝန်တွေယူရပြီးအခန့်အခန့်ရပြီးဆိုရမ်းနဲ့လည်းခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်တွေဟာတမန်တော်များပမာသူတို့ရဲ့တာဝန်တွေဟာပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်းခံလိုက်ကြရပါပြီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်1ကနေ4တကြိမ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့၏အမိကပထမမှာပေတရုဟုခေါ်ပေါ်သောရှိမုန်နှင့်သူ၏ညီအန်ဒရေဇေဘေဒဲ၏သားယာကုပ်နှင့်သူ၏ညီယောဟန်ဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲသောမနှင့်ခွန်ကန်မသဲအာလဖဲ၏သားယာကုပ်နှင့်သတ်တဲဟုအမိသစ်ကိုယသောလေဘဲကာနနိတ်လူရှိမုန်နှင့်ကိုတော်ကိုအနှံသောယုဒရှကာယုတ်ပေသည်လှုပ်ထုံးလှုပ်နီးများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအခုကျွန်တော်ဆက်လက်အသုံးပြုပြီးတော့ဟောပြောသွားကြပါလေရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်9ကနေ6ကိုဖတ်ကြည့်ပါထိုတကြိမ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကိုယေရှုသည်ဆေလွတ်တော်မူ၍သင်တို့သည်တပါးအမျိုးသားတို့ရှိရသို့မသွားကြနှင့်ရှမာရိမြို့ရွာတဲသို့မဝင်ကြနှင့်ဣသရေလအမျိုးပျောက်လွင်သောသူများရှိရသို့အရင်သွားကြလော့အခုလိုခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုမှာကြရမှာဣသရေလအမျိုးပျောက်လွင်နေတဲ့သူများဆိုတာကိုထည့်ပြီးပြောပါတယ် ဒီစကားဟာကျွန်တော်ယုံကြည်သူအားလုံးကိုမှားတာမဟုတ်သေးပါဘူးနော်အချိန်နဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုခုကြောင့်သူနဲ့သူသာသိတဲ့မျှော်မြင်ခြင်းတစ်ခုခုကြောင့်ခရစ်တော်ကသူ့တပည့်တော်ဆန်တဲ့ပါးကိုမှားချတဲ့အတိုင်းမှားချနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုမှားတယ်ဆိုပြီးအသေးစွဲကန်ယူပြီးတော့ဂုချက်ချင်းပဲရှိတဲ့အစ္စရေလကိုပြေးပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်ရမယ်လို့ဒီမှာတိုက်ရိုက်မယူရဘူးကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူအားလုံးအတွက်စေခိုင်းချက်ကိုကြတော့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1အငယ်10မှာအခုလို့ပြောင်းလဲဖော်ပြတာကိုဆက်ပြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။စီရင်တော်မူသောအချိန်ကာလကိုသိရသောအခွင့်သည်သင်တို့၌မရှိ။ထို့သောမရှိတော်လည်းသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါသင်တို့သည်တကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ၏သက်သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဒါလည်းခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သူကောင်းကင်ဘုံကိုမတက်ကြွခင်မှာမှားကြခဲ့တဲ့စကရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေခရစ်တော်ဟာအချိန်အနေနဲ့အချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးလှုပ်ထုံးလှုပ်နည်းတွေကိုထုတ်ပြန်ရတယ်၊ညွှန်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနားလည်သဘောပေါက်ထားရပါလိမ့်မယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်9သွားစဉ်တွင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီဟုသတင်းကြားပြောကြလော့။ကျွန်တော်ဒီကျမ်းကျက်ရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုအပိုင်းကိုတည်လူနီးပြီဆိုတာကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့at hand လို့ဆိုထားတဲ့အတွေ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာငါ့ရဲ့လက်တော်ထဲမှာရှိတယ်လို့ဆိုကျင်တာကိုလည်းအတိတ်ပဲဆောင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာပါသူ့ရဲ့လက်တော်ထဲမှာရှိပါတယ်သူအလိုတော်ရှိတဲ့အချိန်မှာဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အဖြစ်မုတ်ချတည်ရလိမ့်မယ်အခုပြစ်ဆက်ကအချိန်ကာလကျွန်တော်တို့ကတော့စစ်မှန်သောနှလုံးသားနဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနဲ့နောင်တနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာလျှင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးကိုမှီခိုနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့ရှင်းခဲ့ပြီးပါပြီ။ကမ္ဘာသမိုင်းမှာ Victorian Era လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံက Victoria ဘုရင်မကြီးအုပ်စိုးရအချိန်ကာလကိုရည်ညွှန်းတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်အသင်းတော်တွေဟာအင်မတန်စိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွခဲ့ကြပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာလူသားတွေအားလုံးခရစ်တော်ကိုသိစေရမယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဒီမြေပေါ်မှာသူတို့ရဲ့စွန်းအားနဲ့တီထောင်နိုင်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့အိမ်မက်တွေမက်ခဲ့ကြတယ်အထင်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီလိုမျှော်လင့်ခဲ့တာကခရစ်တော်ဟာသူတို့ကိုသူတို့အားဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တီထောင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့လူအတွေးပေါ်မှာသာအခြေတည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်ကြီးတွေဟာလေကြောက်မက်ဖွယ်ပြိပက္ခတွေရဲ့တော်လှန်ရေးကြီးတွေရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပထမကဘာစစ်ကြီးတွေရဲ့ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကွယ်ပြောက်သွားခဲ့ရပူပါလေတကယ်တမ်းဆန်းစစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာဘုရားသခင်လက်တော်ခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်ပေါ်မှာသာအဓိကတည်မှီနေပါတယ်လူသားအနေနဲ့ကတော့နောင်တနှလုံးသားနဲ့ဘုရားသခင်ထံပါမှာကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုယ်ဝန်ချပြီးခရစ်တော်ထားရှိစေလိုတဲ့စိတ်တော်ရာမျိုးကိုထားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင့်စားကြဖို့သာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြုအပ်သောသီလကိုစောင့်တည်ကြမယ်ဆိုရင်ပဲလူတယောက်ချင်းအနေနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးအငွေကိုကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ခိုးဆောင်ကြရပြီပေါ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အမွေကိုမုတ်ချမသွေခံစားကြရပြီပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ချနိုင်ပြီဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဆုံးမချက်တွေကိုအလေးအနက်သဘောထားပါနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဆင်ခြင်တွေးတောကြပါလို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး30အငယ်10ကိုဆက်ကြရအောင်နာသောသူတို့အားချမ်းသာပေးကြလော့သေသောသူတို့ကိုထမြောက်စေကြလော့နူသောသူတို့ကိုတန်ရှင်းစေကြလော့နတ်ဆိုးတို့ကိုလည်းနှင်ထုတ်ကြလော့သင်တို့သည်အဖိုးမပေးဘဲကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြပြီဖြစ်၍အဖိုးမခံဘဲပေးကမ်းကြလော့အချိန်ကာလနှင့်အချိန်နေမှာမူတည်ပြီးခရစ်တော်တပည့်တော်တွေကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့တာဝန်ပါတကူအာနိသင်မှာသေသူကိုတောင်မှထမြောက်စေကြလော့ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့တမန်တော်တွေပေါ်မှာပေးလိုက်တဲ့အခွင့်တကူဟာလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲဒါမဲ့ဒီနေရာမှာသတိပြုဖို့လိုတာကတော့သေခြင်းဆိုတာဟာအတိတ်ပဲအလွန်လေးနဲ့ကျယ်ဝန်းတယ်နော်။ရုပ်ခန္ဓာကိုသေခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသေခြင်းရဲ့လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်။ဝိညာဉ်အသက်တာသေခြင်းဟာရုပ်ခန္ဓာသေခြင်းတဲ့ပို့ပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဖျားသခင်ကိုမသိရင်ခရစ်တော်ကိုလက်မခံရင်ထာဝရအသက်ပျောက်လို့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ကြရတယ်။ဒါကြောင့်တမန်တော်တွေကိုခရစ်တော်ကမင်းတို့ဟာဘုရားသခင်အကြောင်းကိုပြောပြီးဓမ္မရည်အေးနဲ့ ထာဝရသေဘေးကနေလူတွေကိုရွေးချယ်ပေးကြလို့မှားကြခဲ့တာပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှင်းလင်းခြင်းပါလေ။အဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ပေးခဲ့တဲ့တကူအာနိသင်တွေဟာဒီအတိုင်းတော်လည်းမရဘူး။ချွင်းချက်တော့ရှိခဲ့ပါလေ။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30အငယ်6မှာဆက်ပြီးဖော်ပြတာကတော့ရွှေငွေကြေးတို့ကိုခပန်းတဲ့၌မသူမှီးကြနှင့်ရေလို့ဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်တွေကပါလေ။လောကအဆွဲအလန်းတွေတနာဥစ္စာတွေကိုမင်းတို့လုံးဝငင်းပယ်ကြပါဆိုတဲ့အဆုံးအမပေါ့။စောစောကပေးခဲ့တဲ့တကိုးစွန်းအင်တွေကိုအမှန်တကယ်ရမရဟာအဲ့ဒီလိုအခုဒီလိုအမြတ်အစွန်းနေပုံမှာဒီတမန်တော်တွေတပည့်တော်တွေဟာမက်မောမှုမမက်မောမှုပုံမှာမူတည်နေတယ်လို့ဆိုခြင်းပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်တွေကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာမင်းတို့ကငါစီကတကိုးအာနိသင်ပြာသခင်မင်းတို့ကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားတွေကိုအခမဲ့ရရှိခဲ့ကြပါလေကွယ်မင်းတို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲမေတ္တာလုပ်ငန်းတွေကိုဒီခွန်အားတွေနဲ့အခမဲ့ဆက်ပြီးဝေမျှပေးကြပါလို့ဆုံးမလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေခရစ်တော်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေဟာအချိန်နဲ့အခြေအနေရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အချိန်ချင်းပြောခဲ့ပြီနော်အခုခရစ်တော်ညွှန်ကြားနေတာတွေဟာခရစ်တော်ရဲ့သုံးနှစ်တာအမှုတော်ဆောင်ချိန်ကာလအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေပဲဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ကာလဤကုန်းပိုင်းမှာညွှန်ကြားချက်တွေကြတော့အဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားချက်ကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာကိုအခုလိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး22အငယ်35နဲ့36တို့မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုလိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဖန်မိန်တော်မူသည်ကအထက်ကငွေအိတ်လွယ်အိတ်ခြေနှင်းမပါဘဲသွားကြလို့ဟုသင်တို့ကိုငါဆေလွတ်သောအခါတစုံတစ်ခုလိုသလောဟုမေးလျင်တစုံတစ်ခုမျှမလိုပါဟုလျှောက်ကြသောယခုမူကားငွေအိတ်ရှိသောလူသည်ယူစေလွယ်အိတ်ရှိသောလူသည်ယူစေဓာတ်မရှိသောသူသည်အဝတ်ကိုရောင်း၍ဓာတ်ကိုဝယ်စေဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာဟာထူးခြားချက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအချိန်အခါအလျောက်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုပြောင်းလဲသွားတာမထင်ရှားဘူးလား။ဒီအကြောင်းကိုကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး6ထဲမှာအကျယ်တဝန့်ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်။ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောရသောသူတို့ဟာဧဝံဂေလိတရားကိုအမိပြု၍အသက်မွေးရမယ့်အကြောင်းကိုဖိယသခင်ပြည့်ညတ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီကောရိန္သုဩဝါဒစာမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ဟာအချိန်ကာလနဲ့အခြေအနေကိုနားလည်ပါတယ်။ဥပမာလွယ်လွယ်ကလေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေကလူသားသာဖြစ်တဲ့ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တယောက်အခုခင်မာလေ။အသင်းတော်ကအလှငွေလေးထည့်မပေးလိုက်ရင် तू ဘာနဲ့ထမင်းစားမလဲ။အလှငွေလေးထည့်မပေးလိုက်တဲ့နဲ့မိုင်900လောက်ဝေးတဲ့နေရာစီဝေးကြီးကို तू မသွားနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကိုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်သုံးနှစ်ကာလအစစောစောတုန်းကဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအမကိုတရသေးဆွဲကင်ပြီးမင်းတို့တပြားမှမလှူကြနဲ့ငါအငါသွားမယ်ဆိုပြီးခက်တီနဲ့ထွက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲပိုက်ဆံမရှိတော့ဘာနဲ့ယထားစီမလဲကားစီမလဲကုန်းချောင်းတစ်ခါချီနှစ်လှည့်သွားမှာပေါ့ပြန်လာမှာပေါ့လမ်းမှာတွေ့သမျှအလှူအိမ်တွေမှာအလကားဝင်ပြီးတော့စားမှာပေါ့ဒါကြောင့်တမားကျန်းစာကိုဖတ်ရှုတဲ့နေရာမှာကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်စိတ်သဘောထားနဲ့ဖတ်ရှုလေ့လာဖို့လိုလိမ့်မယ်တမားကျန်းစာနဲ့ဖတ်သက်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ရှုတဲ့နဲ့စာအုပ်စာပေတွေကိုလည်းကြည်ပြန့်လေ့လာကြရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုပါတယ်။ပြီးတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်8ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့အပိုင်းကလေးဖြစ်တဲ့အစွမ်းတက်တီကိုပေးတာလောက်ပဲရွေးပြီးမဖတ်ကြပါနဲ့။ကိုလိုက်နာရမယ့်စီကံကလနာတွေခရစ်တော်ပြသခဲ့တဲ့ချင်းချက်တွေကိုလည်းဆက်ပြီးသတိရကြပါ။အဲ့ဒီလိုအပြည့်အဝလိုက်နိုင်မှလဲခရစ်တော်ပေးတဲ့တကူအာနိသင်ဟာအမှန်တကယ်ကိုကကျင့်သုံးနိုင်မယ်ချင်ရှားပြသနိုင်မယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30အငယ်17ကိုလေ့လာကြပါအောင်စို့မြည်သည့်မြို့မြည်သည့်ရွာတို့ဝင်းချင်းထိုမြို့ရွာ၌အဘယ်မြည်သောသူသည်ထိုက်တန်တနည်းဟုမေးမြန်း၍ထိုမြို့ရွာမှမထွက်သွားမီတိုင်အောင်ထိုသူ၏အိမ်တွင်နေကြလော့ဒါလေဒီကနေ့လိုပြောင်းလဲနေတဲ့မျက်မှောက်ခေအခြေအနေမျိုးအတွက်ခရစ်တော်မကြီးရပါဘူးဒီကနေ့လို့လူတိုင်းယုံကံလှုပ်ရှားနေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာတရားဟောဆရာတွေဓမ္မဆရာတွေဟာမိသားစုအိမ်တောင်တွေအတွက်ဝန်တုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်မဲ့အစားဟိုတယ်တွေတဲခိုခန်းတွေမှာတဲနိုင်ပါတယ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းအသင်းတော်တွေမှာတဲခိုခွင့်ရှိတဲ့အသင်းတော်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတဲခိုလို့ရနိုင်ပါတယ်ရှေးခေတ်ခရစ်တော်ကာလမှာတော့ခရစ်တော်ဟာသူ့တပည့်တော်တွေကိုမင်းတို့ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာရောက်ရောက်လူကောင်းသူကောင်းတွေရှိတဲ့နေရာအဲ့လူကောင်းလူကောင်းတွေကိုစုံစမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ဒီမှာဝင်ပြီးတဲကြတဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ကာလသုံးနှစ်တာအတွက်သာသူရည်ညွှန်းခြင်းလို့ကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့ပြောကြပါရစေနောက်ထပ်တွေ့ရမယ့်ကျမ်းအဆက်ကိုတော့တည်တည်ချာချာနားထောင်ကြပါအိမ်တို့ဝင်သောအခါမင်္ဂလာရှိပါစေသောဟုသောနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုပြုကြလော့ထိုအိမ်သည်ထိုက်တန်လျင်သင်တို့ထံသို့ ပြန်လာစေတည်းရှင်းပါတယ်နော်အိမ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာဟိုးလို့ခေါ်တဲ့အိမ်တလုံးခေါ်အဆောက်အဦးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမိသားစုစိတ်သက်ရှိတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းနဲ့အခြေအနေကိုပြောတာပါအကျဉ်သူသည်တင်တို့ကိုလက်မခံတင်တို့ဤစကားကိုနားမထောင်ဘဲနေ၏ထိုသူနေသောအိမ်မှ၎င်းမြို့မှ၎င်းထွက်သွားစဉ်တင်တို့ဤခြေဘွားမှမြေမှုန့်ကိုခါလိုက်ကြလောလှေနံဓာရစ်တော်မမှတ်ကြနဲ့နော်ခရစ်တော်ခစ်ကတမန်တော်၁၂ပါးကို၃နှစ်တာဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ကာလအတွက်မှားကြားနေတာတွေဟာဒီကနေ့အတွက်မဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းမှာဒီအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတွေ့ရပါလေဦးမယ်ငါအမှန်ဆိုသည်ကတရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌ထိုမြို့သည်သောဒုံမြို့နှင့်ဂေါမောရမြို့တက်သာ၍ခံရလက်တန်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့နောက်ထပ်ကျမ်းဆက်အခန်းကြီးထဲမှာဒီမြို့ကြီးတွေဟာတရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်ကြမယ်ဆိုတာဆက်လက်ဖွင့်ဆိုသွားပါဦးမယ်။တမန်တော်တို့မျှော်လင့်ရန်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်လေ့လာကြပါအောင်စို့။ရှမသဲခန်းကြီး30အငယ်16တောခွေးစုတဲသို့သိုးတို့ကိုဆစ်လွတ်တဲ့ကဲ့သို့သင်တို့ကိုငါဆစ်လွတ်၏။ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်မွေကဲ့သို့လိမ်မာလျက်ဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့အစိတ်ကင်းလျက်ရှိကြလော။ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေဆိုတာဟာအဲ့ဒါပဲပေါ့။ခရစ်တော်ရဲ့အမျှော်အမြင်ဟာကြိုတင်သိနေတဲ့အလျောက်သူအကြောင်းကိုသတင်းကောင်းအဖြစ်သက်သေခံရမယ်တမန်တော်တွေအတွက်လိုက်နာရမယ်အခြေခံမူတွေကိုသူချပေးနေတယ်။သွန်သင်ပြောဆိုနေကြတယ်။ဒီအခြေခံမူတွေဟာတော့အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ဒီကနေ့တည်းကအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်လည်းလိုအပ်နေသေးပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းသူတွေအားလုံးအတွက်လည်းသင့်လျော်စွာလိုက်နာသင့်တဲ့အချက်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။မွေကဲလို့လိမ်မာပန်းနပ်ပြီးကျုံးငဲ့ကဲ့သို့အပြစ်ကင်းစင်ရမယ်လို့ခရစ်တော်ဆိုပါတယ်။မွေကဲ့သို့ပါနဲ့လိမ်မာတဲ့လူတွေကအခုအများကြီးရှိပါတယ်။ခက်တာကအဲ့ဒီလူတွေကကျုံးငဲ့ကလေးတွေလို့အပြစ်မကင်းတော့အကုန်လုံးကွာကြကုန်တာပေါ့။အဲ့ဒီလိုပဲလေကျုံးငဲ့လောက်အပြစ်ကင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မွေကဲ့သို့မလိမ်မာမပါနဲ့ပြန်ဘူး။ဒါတော့သမမြတ်တစွာနဲ့ထားရမယ်မူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။လူသားပီပီအစိတ်တောက်လဲမွေခဲ့လို့ရှိတဲ့အခါမှာရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာသူများကိုသတ်ရမယ်အစိတ်တော့မဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးရမယ်အစိတ်တက်နေသူတွေအတွက်ထုတ်ဖော်ပေးရမယ်အစိတ်ဖြည့်စေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အစိတ်မျိုးလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့လဲအပြစ်ကင်းဝေးငြိမ်းချမ်းတေးကိုဆိုနိုင်ကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဆန္ဒပြုချင်ပါတယ်ကိုကိုကိုတန်ဖိုးမဲ့စွာအသေးခံရမယ်အရက်ကိုကိုဒုက္ခပတ်မဲ့အရာမျိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်းပြန်စွာရှောင်ရှားတတ်မှာပေါ့ဒါကိုဘုရားသခင်ကဆိုလိုတယ်အုံနောက်ကိုလည်းပေးထားတယ်လीကိုကိုအပြစ်ကင်းမဲ့စွာနေထိုင်တတ်ဖို့ဝိညာဉ်စိတ်သဘောကိုလည်းဘုရားသခင်ကတဖန်ပေးပြန်နေရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30အငယ်18မှာခရစ်တော်အကြောင်းတက်သိခံရမယ်လူတွေရဲ့အတွေ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အသေးစိတ်ခရစ်တော်စိတ်ပူပန်နေတယ်မှားချားနေရတယ်ဆိုတာပေါ်လာပြီလူတို့ကိုသတိပြုကြအကြောင်းမူကားသင်တို့ကိုလွှတ်ယုံတို့အကြလိမ့်မည်တရားစီရတူ၌ရိုက်ကြလိမ့်မည်။ကနဦးခရိယန်ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုကပ္ပသမိုင်းစာမျက်နှာတွေမှာလှမ်းကြည့်ကြလေ။ဒီတိုင်းတွေ့ရတယ်။အရှင်လက်လက်မိရှုအသက်ခံရတာတွေ၊ရှင်သေးစာအကျွေးခံရတာတွေ၊လှွနဲ့တိုက်တာတွေရှိကြတယ်တဲ့။ဒီကနေ့ကပ္ပရဲ့တချို့အစိတ်အပိုင်းဒီသအသင်းတော်တွေအခုလိုပုံစံမျိုးမဟုတ်တဲ့တိုင်အောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေခံစားနေရတာရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့သတင်းစာတွေမဂ္ဂဇင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှေ့ခေတ်တုန်းကတော့အရန်ဆိုးခဲ့တာပေါ့။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်18 19နဲ့20မှာဆက်လက်တွေ့ရတာကတော့ထိုသူတို့မှစပြီးတပါးမျိုးသားတို့အားတက်တည်ဖြစ်စေခြင်းဟာမြို့ဝန်မင်းရှင်ဘရင်ထံသို့ငါကြောင့်တင်တို့ကိုပို့ဆောင်ကြလိမ့်မည်တင်တို့ကိုအနှံသောအခါအဘယ်သို့ပြောရမည်ကိုမစိုးရိမ်ကြနှင့်ပြောရသောစကားကိုထိုခဏချင်းတွင်တင်တို့ရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတင်တို့အလိုလျောက်ပြောကြသည်မဟုတ်တင်တို့အဖအီဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့အားဖြင့်ပြောတော်မူ၏ခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဆောင်ရွက်ဖို့သွားရင်လာရင်အခက်အခဲတွေတွေ့မယ်အဖန်စီခံရင်ခံရမယ်တရားစီရင်မှုနဲ့ကြုံမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်ကိုသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်စရာမလိုကြောက်စရာမလိုပဲပြောသင့်ပြောလိုက်တာတွေကိုဘုရားသခင်သွန်သင်ပဲ့ပြင်သွားတာကြည်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ကကြိုတင်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလေတချို့တချို့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုအလွဲသုံးစားရင်မှားရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာထက်ဆင့်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်သတိပေးခြင်းပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကိုလှေနံဓာတ်ရည်ယူတဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ဘူးလို့ပါ။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်အကြောင်းပေါ့။ तू ကခရစ်တော်ကဒီလိုဒီလိုပြောခဲ့တယ်။ ဟောစရာပြောစရာကိုပြင်ဆင်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အယူအဆသမားလေအဲ့ဒီတော့တနေ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘဝကကြီးလက်တော်ရွာတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ကွင်းဆင်းပြီးတော့ဟောကြပြောကြတော့ဒီတငယ်ချင်းဟာကြီးရွာအသင်းတော်ကလေးဆိုပြီးတော့လက်တန်းနေလျှောက်ဟောတယ်လေအဲ့လိုဟောရတာတလွဲတည်းကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့ကြီးရွာအသင်းတော်ပြိပတ်ကလည်းသူထင်တယ်လို့အထင်သေးစရာမဟုတ်ဘူးအမြင်သာဆုတ်တာရွှေထုတ်တဲ့မြဘဝဆိုသလိုကျန်းစာကိုသေသေးချာလိလာစီးပူးထားတဲ့အသင်းတော်ဆိုတော့သူ့ကိုအထင်သေးတော့တာပေါ့ကျောင်းသားမလို့သာဟိုကဘာမှမပြောတာဓမ္မဆရာဆိုရင်တော့အတော်ကိုသိခါကြမယ်အဖြစ်မျိုးအဲ့ဒါတောင် तू ကမသိဘူးဟိုကဝိုင်းဝိုင်းကြီးတာကို तू ကအဟုတ်မှတ်နေတယ်လေပြီးတော့တောကအပြန်လမ်းမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သင်တဲ့အတိုင်း तू ဟောတာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်လာတဲ့ဆရာကြီးကိုသူ့ကိုဟောက်တယ်မင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရှောက်ပြီးသိခါမချနိုင်ကွာတဲ့အဲ့ဒါဟာအနိစ္စဆုံးဥပမာပဲဒါတွေကြောင့်လဲကျန်းစာတော်မြတ်ကိုအယံဘာသာမပြန်ကြပါနဲ့ရိုးရိုးသေးသေးဖတ်ကြပါအလေးနဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ခဏခဏဖော်ပြနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကာလမှာခရစ်တော်အနေနဲ့သူ့ရဲ့နောက်တော်ပါတပည့်တော်တွေတမန်တော်တွေကိုအခုလို့ကျန်းစာမှာမှားကြားနေရတာတွေဟာအတိတ်ပဲအင်မတန်ရှိပါတယ်ခရစ်တော်ဟာဓမ္မရေးအမြင်သစ်ကိုလောကနဲ့မိဆက်ပေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အယူအဆရေးရအဟောင်းနဲ့အစ်စ်တို့ရဲ့ပြိပက္ခအန်ရီဂျာမာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေအမှုတော်ဆောင်နေရတာကိုသူကောင်းကောင်းကြီးနားလေသဘောပေါက်တယ်။ဒါကြောင့်တမန်တော်တွေအတွက်ခွန်အားရအောင်တစ်ဖက်ကလည်းအားပေးတယ်။အမှုတော်ကိုဆောင်ရမှာဓမ္မမာနတွေတက်အောင်တစ်ဖက်ကသိတိတင်ပေးတယ်လို့အခက်အခဲတွေကြုံရင်လည်းမစိုးရိမ်ကြရအောင်လို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကဲတင်မှာလမ်းပြမှာကိုအာမခံပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလှေနံဓာတ်ရည်ယူပြီးတော့ကိုယ်လက်မခံတဲ့မြို့ရွာမှာခြေောက်ကမြေမှုန်တွေခါချတာတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကငါ့ကိုလမ်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ရမြန်ရီရှောက်ပြောတာမျိုးတို့မပြုတ်မိဖို့လိုပါတယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်27ထိုအခါညီကိုချင်းတယောက်ကိုတယောက်သေစေခြင်းကအကြလိမ့်မည်။အဖသည်လည်းသားကိုအပ်လိမ့်မည်။သားသမီးတို့သည်လည်းမိဘကိုရံပက်ပြု၍သေစေကြလိမ့်မည်။မှန်ပါတယ်။ခရစ်တော်လူလောကကိုကြွဆင်းခြင်းဟာလူပောင်လောကအတွင်းမှာဝါအစီပြေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်မိသားတစုအတွင်းမှာတောင်မှခရစ်တော်ကိုလက်ခံသူလက်မခံသူရဲ့လို့ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်18မှာကြည်ပါအကြောင်းမူကားဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်သောသူတို့၌လက်ဝါးကတ်တိုင်တော်သည်မိုက်သောတရားဖြစ်၏ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်သောငါတို့၌ထိုတရားသည်ဖျားသခင်တကူတော်ဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောတရားတို့ဟာအစဉ်အပြိုင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းကြီးတွေ့ရတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သင်တည့်ရတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး30အခန်းငယ်22ကနေအခန်းငယ်42အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်โอ้นันเนตาโมตอกเจตินดีก้าวเก๋งกะจะลิบีตะกาซาตานโกเปาะปะชินผิดบะเรอะเปียเปียโตโกเน็ดเสตตอตินดีเมยต่ายอองคุ๊ดแลชินโกคันยะลิบีตะกาตินกะแลก้าวเก๋งบอตุงาแตมีบะยาทะคินอิเจรุอะปอมางาปะลินโกงาชี้เหมี่ยวมีเหมี่ยวเมญนาแฟบยาไรตองดอบอมางาทายมีโมต๋ิ่งไถ่บอตุงาแตมีအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငာနေမိဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုသည်ကားသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်28ကျမ်းရှိတဲ့သမထကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရိလတွေကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေ။ယုဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွတ်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရားအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဟုတ်ဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆခြင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုယ်သူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့3ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူမှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုယ်ကကျင်ကြပါれအင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖိယသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကျမ်းမှာကိုယ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးရနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

နာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာယဉ်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခိုင်2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တော်သက်သည်အများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဘုရားသာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည်ဝဲဝတ်ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၈တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်၁၉မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မာသဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ငှပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရီတည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခံယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်၁၄မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း၁အငယ်၃၄မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သို့
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့၊ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီပြေခံကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နိတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတော်သူအပြစ်မပြုနိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်10အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်9အငယ်25များမှာဖြားနာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော်သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း2အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလည်းမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခုံးကနေကိုမဿဲ၂၀နှစ်အငယ်၁ကနေ၁၄မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ခုနကတော့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ FN 2အပိုင်ငယ်တိကနဲ့30တဲ့အကြောင်းအရာအဖြစ်ဒီကွာဒီနေ့ခံယူတိဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ FNRS အခိုင်1အပိုင်ငယ်အခိုင်2အပိုင်ငယ်တိကနေ30ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာကယ်တင်ခြင်းမရခင်ကအခြေအနေကို FN အခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်တိကနေ3မှာဖော်ပြထားတယ်ပြီးအဲ့ဒီဒဲကနေဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်ကယ်တင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘဒုအားဖြင့်ကယ်တင်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်။အဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းရဲ့เนาะအကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေအတွက်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်ရဲ့ final state လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးเนาะကျွန်တော်ဖရာသခင်ကျွန်တော်ထားမဲ့နေရာကိုဖော်ပြထားတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဖရာရဲ့ကယ်တင်ရခြင်းရဲ့เนาะကျွန်တော်ကိုမကယ်တင်ခင်ကလေးကစကျူတင်ဘုမပြင်ဆင်ထားတဲ့เนาะကေရင်ခံရတဲ့သူတွေအတွက်ဖရားရဲ့အကြံစီနဲ့အတူကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ့်အရာကိုပေါ်ပြထားတယ်အတိအသင့်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကေရင်ကြီးမခံရတဲ့အချိန်မှာကေရင်ကြီးမရသေးတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်ဟာဒုစရိုက်အပြစ်ထဲမှာနေတယ်ပြီးတော့မှအမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုလိုတာကအပြစ်ကျူးလွန်ကြတယ်ပြီးတော့မှအပြစ်ရှိကြတယ်လို့ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းမရခင်မှာကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးကျွန်တော်ယုံကြည်သူကအစကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းမရခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကအပြစ်ကျူးလွန်တော်သူဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရှိမှအမြဲတမ်းအပြစ်ကျူးလွန်တော်သူဖြစ်တယ်အပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်ပါအားဖြင့်သက်တည်ထူတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပြစ်သားဖြစ်ခြင်းဖယားသခင်ရှိကိုအပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းရဲ့သက်တည်အနေနဲ့ကားတဲ့ကျွန်တော်ဟာတဲ့ကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲအသက်ရှင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းမရခင်အသက်တာကဘာပဲရှိတယ်လဲဆိုတော့ကိုကာယအလိုပဲရှိတယ်ပြီးတော့မှကိုစိတ်အလိုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတခုခုပြောငါသဘောငါထမင်းငါစားငါမြင်ငါဆိုင်ပကူပဲရောက်ရောက်ပကံပဲရောက်ရောက်ပေါ့ငါသဘောဆိုတာလေအဲ့ဒါကဲတင်ခြင်းမရခင်မှာရှိတဲ့အသက်တာရဲ့သဘောတရားကကိုကာယရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့စိတ်ရဲ့အလိုဆန္ဒပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုအဲ့လိုကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချိန်လုံးနော်တိတိမတိတိကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးအပြစ်ကျူးလွန်တော်သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဖယားသခင်ရှိမှာအဲ့တော့အပြစ်ရှိပါမှာတဲ့ကျွန်တော်ကအမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တေချာလာကအဲ့ဒီမှာကြာလို့ဘလို့သုံးထားပြန်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတဲ့ဘသူကအကျိုးကင်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့အာကာသကောင်းကင်ကိုအစိုးရသောမင်းလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအာဂါတော့ကောင်းကင်အစိုးရတော့မင်းဆိုတာဒီနေရာမှာဖယားသခင်ကိုပြောတာမဟုတ်နော်စာရမာနညင်းဆန်သောသူတို့ဤဝိညင်းဆန်သောသူတို့၌ပြုတ်ပြင်သောဝိညာဉ်နော် who walks in disobedient နော်အလုံးလုံးတယ်လို့ပြောတယ် disobedient မနာခံသောကျွန်တော်ကျမတို့အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းမရခင်မှာကိုယ်ကာယအလိုစိတ်အလိုနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေနာမခံတဲ့ညင်းဆန်တဲ့ဒူရီကိုနဲ့အတူအဲ့ဒီအာဂါဒကောင်းဝင်ကိုအစိုးရသောမင်းကအလုတ်လုတ်တယ်လို့ပြောတယ်။နော်အလုတ်လုတ်တယ်။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကသူ့ကြိုးကင်တဲ့အတိုင်းပဲအသက်ရှင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ဆုံးဖရားအမျက်တော်ခံရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့အမျက်တော်ခံရမယ်ဆိုတာကအမျက်တော်ခံခြင်းနောက်ဆုံးအစဉ်ကထာဝရငရေမိအိမ်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အမျက်တော်နဲ့ပတ်သက်မြောက်များဆိုအစ်စ်နေတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်နော် final အဆုံးသတ်ကတော့ထာဝရမိအိမ်ပဲဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်နေမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမကောင်းနိုင်ဘူးဖယားသခင်နှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကကိုယ့်ဘာသာကိုအသက်မရှင်ဘူးအသက်မရှင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ယေရမိအခိုင်း73အပိုင်ငယ်23မှာဘလို့ဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့အေသီယိုပီလူဆိုတာကနော်ဒီ အာဖရိကန်လူမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်လူမဲတွေနော်အဲ့တော့ဒီအက်သီယိုပီလူဒီမိမိအရေးကိုမိမိအရေးဤအစင်းကိုလကောင်းတဲ့အက်သီယိုပီလူကသူ့ရဲ့ဟာလာသူ့ရဲ့အသားအရေးသူ့ရဲ့အသားရေအယောင်ကိုတဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့တဲ့ကြက်တစ်တီမိမိအကွက်အကြားတို့ကိုလကောင်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ပြောင်းလဲနိုင်ရင်ဒုစရိုက်ကိုပြုတ်လိရှိတော်သူတို့ဒီသူစရိုက်ကိုပြုတ်ချင်းဟာတတ်နိုင်ကြလိမ့်မည်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါဆိုရင်ညီကောင်မောင်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုစရိုက်ကိုပြုတ်ပြီးအပြစ်တစ်ချိန်လုံးကျိုးလွန်ပြီးဖျားသခင်ရှေ့မှာအမျက်တော်ခံရမဲ့သူတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ကိုယ်ဘာသာကိုမကောင်းနိုင်ဘူးကိုယ်ဘာသာကဲတင်ချင်းလည်းမရနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေကလည်းကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ်ကဲတင်ချင်းရဖို့ဆိုတာကစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ဒုစရိုက်နဲ့ကျင်လည်လာတယ်ဖခင်ရဲ့အမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုလုံးဝသူ့စိတ်မလုံနိုင်ဘူးလို့ဖခင်ကတော့ပြောထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမျိုးဒီမိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးပြောပေးမယ်ဒုစရိုက်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဆာလမာနရဲ့ထိန်ချုံမှုအောက်မှာကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုအတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းကိုဒုစရိုက်ပြုသောအသက်တာဒုစရိုက်ထဲမှာတည်သောအသက်တာလို့ပြောတယ်ဒုစရိုက်မှာတည်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါတည်တဲ့အသက်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်မှာတည်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းသင်တန်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာသင်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တေခြင်းပြီးတော့မှခန္ဓာတေခြင်းထာဝရတေခြင်းဆိုတော့တေခြင်းသုံးမျိုးကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တေခြင်းလို့ပြောတဲ့အရာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒုစိတ်အပြစ်၌တေတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရာတေတယ်ဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်တယ်ဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုဘယ်သူကအုတ်ထိန်တယ်လဲဆိုတော့ဆာလမာနကအုတ်ထိန်မှာမှကျွန်တော်ကိုကြိုးကင်မှာမှကျွန်တော်ဟာကိုယ်ကာယအလိုစိတ်ရဲ့အလိုနဲ့ပဲအသက်ရှင်တယ်ဒါဆိုသူစရိုက်လို့ပြောရင်ဖယားတကယ်နှစ်သက်တဲ့သူစရိုက်လို့ပြောရင်စာရန်ထိန်ချုံမှုအောက်ကလည်းလွတ်ပြီးဖယားတကယ်နဲ့အတူအလုံးလုံးတဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒုစရိုက်တစ်ဖက်မှာပါလဲဆိုတော့သူစေအဲ့ဒါကိုကောင်းသောအကျင့်လို့ခေါ်တယ်။ယုံကြည်သူတွေအတွက်တမန်ကျမ်းစာကပြောတဲ့ကောင်းသောအကျင့်ရဲ့အဓိကအနှစ်ချုပ်ကကောင်းသောအကျင့်လို့ပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာတုံတင်တဲ့ကောင်းသောအကျင့်အနှစ်သာရကဘာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်နဲ့အတူအလုံးလုံးတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်နဲ့အတူသွားတယ်၊ဖယားသခင်နဲ့အတူရှင်တယ်၊ဖယားသခင်နဲ့အတူလုပ်တယ်။အဲဒါဟာတမန်ကျမ်းစာကပြောတဲ့ကောင်းသောအကျင့်ရဲ့အနှစ်ချုပ်အနှစ်သာရအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းမရခင်မှာဖယားသခင်နဲ့အတူအသက်မရှင်နိုင်ဘူးဖယားသခင်နဲ့အတူမသွားနိုင်ဘူးဖယားသခင်နဲ့အတူအလုံးလုံးလို့မရအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုစာနာရဲ့ထိန်ချုံမှုအောက်မှာကျွန်တော်ကအသက်ရှင်မကူကာရအလိုပဲရှိတယ်ငါစားချင်တာစားမယ်ငါဝတ်ချင်တာဝတ်မယ်ငါကြိုက်တာလုပ်မယ်ငါခန္ဓာကိုယ်လည်းငါကြိုက်တယ်လို့သုံးမယ်ငါရဲ့စိတ်ပျော်ရင်ပျော်ငါရဲ့စိတ်ကျေနပ်ရင်ပျော်အဲ့ဒါကကယ်တင်ခြင်းမရခင်တတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖယားရဲ့အမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အော်စရာကောင်းတယ်နော်အဲ့လောက်ဆိုအဲ့လောက်အမြင်ကပ်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရဲ့မျက်စိရှိရနေကြည့်အယံကိုအမြင်ကပ်စရာကောင်းပြီးတော့အမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ဖယားသခင်ကဖယားရဲ့တဘာဝတော်ကတဲ့ဂယုနာနဲ့ကြွေဝတယ်တဲ့တို့ဖယားတွေကဂယုနာနဲ့ကြွယ်ဝတဲ့အတွက်ကြောင်းတဲ့သူ့ရဲ့မေတ္တာကိုထောက်ထားပြောမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတခင်ယေရှုနဲ့အတူအသက်ရှင်စေတယ်အာမင်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်နဲ့တူအသက်ရှင်လာတဲ့သူကကိုယ်ကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုမရှိတော့ဘူးလားဆိုမဟုတ်ဘူးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုတင်မကဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ကိုခံရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကကျွန်ရဲ့အထက်မှာအသက်ရှင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောကရှိလာတယ်။ဝိညာဉ်ရေးရာဖယားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အလိုဆန္ဒတွေကရှိလာတယ်။
1: ဝိညာဉ်သဘောကရှိလာတယ်ကိုယ်ကာယအလိုဆန္ဒမရှိတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဇာတိပဂရိစိတ်အလိုဆန္ဒမရှိတော့ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကာယအလိုဆန္ဒလည်းရှိသေးတယ်စိတ်အလိုဆန္ဒလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်လည်းရှိလာတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပုံတင်လမ်းပြတဲ့ဝိညာဉ်တဘောကလည်းရှိလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားကအဲ့ဒီဒုစရအပြစ်ထဲကနေတည်ခြင်းတဲကနေကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်စေတာဟာကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအရင်ပေးဆက်ရတာမဟုတ်ဘူးဂျေဇုတော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအပိုင်ငယ်ခုံကနေကိုးထီကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဂျေဇူးတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကိုအလိုအလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖယားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်ဖယားကအရန်တနာလားကျွန်တော်ဒုစရအပြစ်မှာသေနေတယ်ကိုကာယအလိုစိတ်အလိုနဲ့ပဲအသက်ရှင်မှာဖယားရဲ့အမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့အခါဖယားကကျွန်တော်ကိုအရန်တနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကဂျေဇုပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဂျေဇုပြုတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတယ်အဲ့လောက်ပဲလားအပိုင်ငယ်ချောင်းမှာကောင်းငယ်အယံမှနေရာပေးတယ်လေဟာလုယာကျွန်တော်ကောင်းငယ်အယံမှနေရာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုစရအပြစ်ထဲမှာတည်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့တူအသက်ရှင်ုံမျှမကပဲကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းငယ်နိုင်ငံအယံမှကောင်းငယ်မှနေရာပေးပြီယုံကြည်သူဟာအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဟာခရစ်တော်နဲ့တူရှင်တော်သူဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူဟာကိုယ်ကာယအလိုစိတ်ရအလိုနဲ့အသက်ရှင်တော်သူမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ်ကာယရဲ့အလိုစိတ်ရအလိုထက်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်သဘောနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုအသက်ရှင်စေတာဖြစ်တယ်။အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်သေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးရောက်ရမယ့်နေရာဟာအမျက်တော်ခံရမယ့်ငရဲမီးအိုင်မဟုတ်တော့မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ရောက်တဲ့နေရာဟာကောင်းကင်နိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နေရာရသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖခင်ကယေရှုပြုတာဖြစ်တယ်ယေရှုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုထိုကယ်တင်ခြင်းစုယေရှုကိုလက်ခံရရှိစေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဖခင်ရဲ့ယူရဲ့ချက်ကအပိုင်ငယ်နော်အခန်းကြီးနှင်းအပိုင်ငယ်9နဲ့10ကိုကျွန်တော်အတူတူကပြန်ပြီးမှဖတ်ဆစ်ချင်ပါတယ်အဖေရာစာအခန်းကြီးနှင်းအပိုင်ငယ်9နဲ့10ကိုကုသူကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်သည်မဟုတ်သူဖြစ်၍အဘယ်သူများဝါကြွားเสียအခွင့်မရှိဝါကြွားเสียအခွင့်ပါလေလေမရှိဘူးတဲ့နော်ကယ်တင်ခြင်းဟာကြွားစရာကိုတော်လို့ကိုတက်နိုင်လို့ကယ်တင်ခြင်းရလားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဂုံယူဝါကြွားစရာမရှိပါဘူးဖခင်ရဲ့ကြီးစွတော်ကြီးမားကြောင်းဝန်ခါမှာဖြစ်တယ်နော်ဖခင်ရဲ့ကြီးစွတော်တက်တက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတာလင်းကျွန်တော်ကအမြဲချီးမွမ်းနေရမှာဖြစ်တယ်အပိုင်ငယ်တစ်ဆယ်ရန်ကြီးတယ်အဘယ်ကြောင့်နီးဟူမူကငါတို့ဒီကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်ရမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏ထိုကောင်းသောအကျင့်တို့၌ငါတို့ဒီကျင်လည်ရမည်အကြောင်းဖယားသခင်ဒီငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနှင့်ပြီဖယားကကျွန်တော်ကိုယေရှုပြုတာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကုသူကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကျင့်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းမှုကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုဖခင်ကကျွန်တော်ကိုသိတယ်တနာတယ်ချစ်တယ်ခရစ်တော်ဖြင့်ကျွန်တော်ကယ်တင်တယ်မကယ်တင်ခင်မှာဘာကြံစီထားလဲဘာပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့အဲ့လိုကယ်တဲ့သူတွေဟာတဲ့သူကယ်ယုံတင်မဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်သောသူတွေဖြစ်ဖို့ပါထိုကယ်တင်ခြင်းထိုအသက်ရှင်ခြင်းထိုကြီးစုတော်ထဲမှာပါတယ်ကယ်တင်ခြင်းမရခင်ကတော့အေသျောပိလူကသူ့ရဲ့အရေးပြမပြောင်းလဲနိုင်သလိုဂျက်တစ်ကသူ့ရဲ့အရေးပြမပြောင်းလဲနိုင်သလိုသူ့စရိုက်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုမလုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းထဲမှာဘာပါတယ်လဲဆိုတော့ ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီဆိုရင်အဲဒီယောပီကသူ့ရဲ့အသားရည်ကိုမပြောင်းနိုင်ဘူးဂျက်တစ်ကသူ့ရဲ့အရည်ခွန်ကိုမပြောင်းနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းမရတဲ့သူကဖယားတက်တာကိုမလုံနိုင်ပေမဲ့ဖယားကကယ်တင်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့နော်ကျွန်တော်အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် package ပေါ့ကယ်တင်ခြင်းဆို package ကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့ plan ကြီးထဲမှာပါပါတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေကကောင်းသောအကျင့်တွေကိုကျင့်လာမယ်ကျင့်နိုင်မယ်ကျင့်တော့မယ်ဆိုတော့ plan ကြီးလည်းပါလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းသောအကျင့်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့အစမှာကျွန်တော်လည်းလည်းပြောပြီးကောင်းသောအကျင့်ဆိုတာဖယားသခင်နဲ့အတူသွားလာခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားသခင်နဲ့အတူအလုတ်လုတ်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကယ်တင်ခြင်းမရခင်တော့ဖယားအသက်နဲ့ကင်းကွာတယ်ကယ်တင်ခြင်းမရခင်တော့ဖယားနဲ့မဆိုင်ဘူးကယ်တင်ခြင်းမရခင်တော့ကျွန်တော်ကိုထိန်းချုပ်ချေလည်နေတာကအာဂါတကောင်းကင်ကိုအစိုးရသောမင်းဆိုတဲ့နတ်ဆိုးဖြစ်တယ်စာလံဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေကိုဖယားကကျေးဇူးပြုပြီးကယ်တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာဖယားရှိသောသူတွေဖြစ်လာတယ်။ဖယားနဲ့အတူအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်။ဖယားနဲ့အတူသွားလာတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ဖယားသခင်နဲ့အတူအလုံးလုံးနိုင်သောသူတွေဖြစ်လာတယ်။ညီကောင်မတို့ဖယားနဲ့အတူအလုံးလုံးခြင်းလောက်ဂုံယူစရာဝမ်းသာစရာပျော်စရာဘာမှမရှိဘူး။အာဒံရဲ့အတ္တတာနည်းနည်းပြန်ကြည့်ရဥပမာအာဒံကိုဖယားကလေဖန်ဆင်းပြီးတော့မှဘာခိုင်းတယ်လဲတလားကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာလူအနေနဲ့ဇာတိအနေနဲ့စဉ်းစားရမယ်ဆိုတော့စိတ်တူစရာလို့ပြောလို့ရတယ်တရိษာအားလုံးကိုအာဒံစီခေါ်လာရမှနာမည်မဲ့ခိုင်းတာစဉ်းစားကြည့်နော်ဖယားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့တရိษာမျိုးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲတိလာတရိษာမျိုးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲအမလေးနော်ပိန်းနဲ့တန်းနဲ့ရှိတယ်တရိษာမျိုးပေါင်းအရင်တော့ဘယ်လောက်ရှိပါမှသူကတတ်မှတ်တာသိပ္ပံပညာရှင်လားပြန်ရှာတော့နောက်ထပ်တွေ့တယ် discovery ဒီမှာလေးရင်တော့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးတဲ့တရိษာနေတရိษာဥယင်မှာရှိတဲ့အကောင်နေတောင်မှကျွန်တော်ခလေးတွေနဲ့လေးတရိษာနေကိုလိုက်ကြည့်တယ်မလားတရိษာဥယင်ထဲမှာလေးတရိษာအားလုံးမဆုံးဘူးနော်အဲ့လာဒီတော့မှကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရတာပင်ပန်းနဲ့အဲ့ဒီနာမည်တွေလိုက်မှတ်ရတာပင်ပန်းနဲ့မြောက်မာတော်မှမြောက်မျိုးကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ချုပ်ရှက်ကိုခတ်နေတာပဲငါဆိုလည်းငါမျိုးတွေမြောက်များစွာရှိတယ်တရိษံနဲ့အားလုံးကိုတဲ့ကပ္ပောင်းချမ်းနဲ့ပါနော်တရိษံနဲ့အားလုံးကိုခေါ်လာပြမှာတဲ့နာမည်မှဲ့ခိုင်းနေတဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်လွယ်တဲ့အလုပ်လားလွယ်တဲ့အလုပ်လားဟာဘယ်လွယ်မလဲဒါပေမဲ့အာဒံလုံနိုင်လားလုံနိုင်လားလုံနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားနဲ့အတူရှိရင်ဖယားခိုင်းတာလုံနိုင်တယ်အာမင်ဘယ်လောက်ပဲခက်ပါစေအဲ့ဒါပဲဒီကဖယားကအပင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုခိုင်းရင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိပြီးတင်းနဲ့ကျွန်တော်လုံနိုင်အောင်သူကမဆပေးမှာဖြစ်တယ်သူကကျွန်တော်နဲ့အတူအလုံးလုံးပါဖြစ်တယ်။အဲ့လာကအနှစ်သာရဖြစ်တယ်။ဖယားနဲ့အတူလုံနေရခြင်းသာလေအဓိကဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့ပဲခက်တည်ဖြစ်စေ၊လွယ်တည်ဖြစ်စေ၊ဖင်းရည်တည်ဖြစ်စေ၊ကြီးမားတည်ဖြစ်စေဖယားနဲ့အတူအလုံးလုံးခြင်းကအဓိကဖြစ်ပါလေ။အဲ့လာဟာကျမ်းစာကတုံတင်တဲ့ကောင်းသောအကျင့်ရဲ့အနှစ်သာရအဓိကအချက်ဖြစ်ပါလေ။ဒါဖယားကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တဲ့အခါမှာလေကောင်းသောအချင်းချင်းပိုးတဲ့အဲ့တော့ကောင်းသောအချင်းလို့ပြောရင်အဓိကအနေနဲ့အကျမ်းဖြစ်နေတဲ့၃မျိုးရှိတယ်။နံပါတ်၁ကဒုစရိုက်ကိုရှောင်ပြီးတော့မှသူ့စရိုက်ကိုပြုလာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့။ယောမရောစာခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်73ကနေ14ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်။ဒုစရိုက်ကိုမဆက်သားနဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာသူ့စရိုက်ရဲ့လက်နက်တွေဖြစ်အောင်ကိုအနှံပါတဲ့နံပါတ်2ကဝိညာဉ်ပကတိလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်အသီးတွေတီးလာနိုင်တယ်အရင်တော့ဘာတီးပဲတီးမှလဲဇာတိတီးပဲပေါ့ဇာတိပကတိမှာပဲရှိတာကို
0: နော်ကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့နောက်မှာတော့ဝိညာဉ်အသီးလို့ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောနဲ့ထွက်လာတဲ့အရာတွေခွင်လွတ်ခြင်းနေချစ်ခြင်းနေကျေးဇူးပြုခြင်းနေနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနေစိတ်ရှိခြင်းနေတီးခံခြင်းနေဝမ်းမြောက်ခြင်းနေကာမဂုဏ်ချုပ်တေးခြင်းနေအဲ့ဒါတွေပါထွက်လာတော့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအရင်တော့ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေထွက်လာဟန်ဆောင်လောက်ပဲဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့နောက်မှာတော့ထွက်လာမယ်လို့ပြောတယ်တစ်ချိန်လုံးထွက်ချင်မှတော့ထွက်လိမ့်မယ်တစ်ချိန်လုံးတော့ထွက်ချင်မှတော့ထွက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခရိယာနေရာလက်ပြဿနာကဝိညာဉ်အသီး၉မျိုးရှိတယ်နော်ဝိညာဉ်အသီး၉မျိုးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်လေနော်ဝိညာဉ်အသီး၉မျိုးဟာဂလာတိယစာခန်းကြီးကအပိုင်ငယ်22ကနေ23မှာဖော်ပြထားတယ်ဂလာတိယစာခိုင်း9အပိုင်ငယ်22 23ဝိညာဉ်ပဂရိဤအကျိုးမူကားချစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှိခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းနှူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဖြစ်ပေသည်အဲ့ဒါတွေကဝိညာဉ်ပဂရိအကျိုးလို့ပြောထားတယ် The fruit of spiritနော် the fruit of spirit လို့သုံးထားတဲ့အင်္ဂလိပ်မှာတော့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းအရာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုဝိညာဉ်အသီးလို့နော်ကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဝိညာဉ်လူဖြစ်လာခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့အသီးပွင့်လာမဲ့အရာတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ၉မျိုးလုံးကိုတစ်ချိန်လုံးရှင့်နေမယ်လို့မဆိုလို့နော်လူတယောက်ကတချို့အသီးတွေကိုတစ်ချိန်လုံးပိုင်ဆိုင်နေမယ်လို့လည်းမဆိုလို့ဘူးနော်တမန်ကျမ်းစာရဲ့သဘောကိုနားလည်ဖို့အဲ့ဒီ၉မျိုးစလုံးကိုယုံကြည်သူအတိတ်ရဲ့တတားမှာချစ်ချင်းလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာချစ်ချင်းသီးလာနိုင်မယ်ခွင့်လွတ်ချင်းလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာခွင့်လွတ်ချင်းထွက်လာနိုင်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ရှိခြင်းနဲ့ထွက်လာနိုင်မယ်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနဲ့ကာမဂုဏ်ချုပ်တေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကာမဂုဏ်ချုပ်တေးခြင်းနဲ့အဲဓာတွေထွက်လာဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်ပကတိလူတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်လုံးတော့တစ်ချိန်လုံးတော့အလကားနေနဲ့ကိုမျိုးစလုံးကတခါတည်းကိုအလှပန်းလိုထွက်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာထွက်ရမှာလေ။အခုအချိန်မှာခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ပကတိအကျိုးထွက်နေမလားသီးမလားအခုအချိန်မှာဘယ်သီးမလဲဘယ်အချိန်မှာသီးမှာလဲခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့အတီးကယုံကြည်သူအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြင်းမာတဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနေတော့အဲ့ဒါယုံကြည်သူတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ခါလေးမတော်ရဆဖြစ်မယ်ကတောက်ကဆဖြစ်မယ်အစင်မပြေမှုတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာထွက်ဖို့လိုလဲပါထွက်ပါလေအဲ့ဒီချိန်မှာမအိုးအဲ့ဒီချိန်မှာကျတော့ကိုကာယရဲ့အလိုရဲ့စိတ်ရဲ့အလိုကဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲပြန်စိတ်ဆိုးချင်တယ်ဟုတ်မလားငါအကူဒီလိုလုပ်ဆရာလားငါအကူဒီလိုပြောဆရာလားဟုတ်လားငါပါထင်လဲပေါ့အလားပါလဲဆိုတော့ကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပါလဲခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ကအဲ့ဒီချိန်မှာလဲရှိမှာအဲ့ဒီခုနဟာမရှိဘူးလို့မဆိုလို့နော်ကိုကာယရဲ့လိုစိတ်ရလိုကလဲရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ကဘာပြောမှာလဲငါသားငါသမီးနော်နေရငါသားဖြစ်တယ်ငါသမီးဖြစ်တယ်နင်ဘလို့တုံပြန်ရမလဲဆိုတော့ကိုခရစ်တော်ကစကားပြောနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အိုးဟုတ်တယ်လို့ကိုကခရစ်တော်စီမှာအာယူဘရမအဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ဆိုးရမယ့်ခွင့်မလို့ရမယ့်အရာပေါ်မှာခရစ်တော်၌အာယူတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ပဂရိအတီးတဲ့ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းအတီးလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဝိညာဉ်အတီးကိုလုံးဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးအာအာရာရာတီးနေမှာမဟုတ်ဘူးအလှပန်းစင်ထားသလိုတစ်ချိန်လုံးတီးနေမဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဝိညာဉ်ရဲ့မာဇအခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်အသက်နဲ့ခရစ်တော်စိတ်တော်အားဖြင့်ထွက်ပေါ်လာမဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။
1: ဆိုခွလွတ်စရာမရှိဘဲနဲ့နေမှာခွလွတ်တဲ့ကအားလုံးခွလွတ်တဲ့ခွလွတ်တဲ့ဆိုဟုတ်မှာမဟုတ်တာနော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းသောအကျင့်လို့ပြောရင်နံပါတ်1ကဒူးစရိုက်ကိုရှောင်ပြီးဒူးစရိုက်ကိုပြူလာမယ်ဝိညာဉ်ပဂရိတွေတီးပွင့်လာမယ်နံပါတ်3ကတော့ဖရာရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုဆောင်းလျှောက်လာတယ်နော်ဖရာရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ရှိသမျှပေါ့တိယောအခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်3မှာဖော်ပြထားတယ်တိယောထဲမှာတော့ဒါအကုန်လုံးနိဗ္ဗာန်ဖရာရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆောင်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကတော့ဒူးဆက်အပြစ်မသေးတယ်မာနကကျွန်တော်တို့ထိန်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုကိုတင့်ကိုချစ်လွန်းလို့ကျွန်တော်ကိုချစ်လွန်းလို့ဖရာကယေရှုခရစ်တော်အဖေကယ်တင်ပြီးကျွန်တော်ကိုအသက်ရှင်စေတယ်အာမင်အဲ့တော့ပြတော်မှာကျွန်တော်ကိုကောင်းသောအချင်းမှာကျင်လည်ရမယ်ကျင်လည်ဆိုတဲ့စကားလုံး walk လမ်းလျှောက်ကျင်လည်တာနော်အဲ့တော့မျက်ဒီကဘယ်မှာကျင်လည်ရလဲဆိုတော့သူတို့ကျင်လည်တဲ့နေရာကလေမှာဖြစ်တယ်တခါကျတော့တစ်ပင်ပေါ်မှာလဲနားမှာပေါ့တခါကျလဲမြေကြီးပေါ်မှာပဲတွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့တကယ်တည်းကျင်လည်တာကဝိညာဉ်မှာဖြစ်တယ်။ငှက်တကောင်အတွက်ပြန်တန်းရလာမောတယ်ဤတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်။ဟုတ်တယ်မလား။သူတို့အမြဲတမ်းတခုခုဖြစ်ရင်သူတို့ကဥမာဆိုပါစို့တိတ်ကိုင်းတကိုင်းမှာနားလိုက်တယ်။နားလိုက်လို့တိတ်ကိုင်းမှာတခုခုကြောက်စရာလန့်စရာလားတခုခုဖြစ်တာနဲ့သူကဘယ်ဟုတ်သွားလားဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ပြန်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ကျင်လည်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။နော်သူတို့ကျင်လည်တဲ့နေရာဝီဟင်ထဲမှာသူတို့ပြန်မယ်ငါရဲ့ကျင်လည်တဲ့နေရာရေထဲမှာငါကရေကူးလာရလို့မောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးရေကူးပြီးမောပြီးငါတည်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်လားမလားအဲ့တော့ရေကူးရလို့မောသွားတယ်ငါကညှိတွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးငှက်ကလည်းပြန်ရလို့မောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုပဲယုံကြည်သူကကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လို့မောတယ်ဆိုတာမရှိရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်တို့ကျင့်လေရမယ်နေရာဒီကောင်းသောအကျင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းသောအကျင့်အနှစ်သာရကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့ကောင်းသောအကျင့်ဆိုတာဖယားသခင်ရှိခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားနဲ့အတူသွားလာခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်မာစာခြင်းအပြင်အာမင်အဲ့တော့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကောင်းသောအချင်းချင်းတဲ့အခါမှာတခါချက်မောတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိကိုကာယအကြောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မမစကပုံရှိပါလဲနော်အပွေးမြင်အပင်သီးအသွေးမြင်အသွင်သီးရယ်နော်အပွေးဆိုတာကတိခောက်တွေကိုပြောတာတိခောက်ရင့်နဲ့တိခောက်ပေါ့နော်ရင့်နဲ့တိခောက်မာတွေဆိုရင်ကြည်ရင်ဒါတော့ဘာပင်လဲဆိုတာဘာဖြစ်လဲဒါတော်တော်များများကတိတယ်တိပင်ကိုမတိဘူးတဲ့သူကတော့ဘယ်တိမလဲနော်ဒါကတော့တိပင်ထဲမှာတိပင်ခုန်နေကြတိလုံသမားတွေကိုပြောတာအဓိကကနော်တာမန်လူကတော့ဘယ်အခောက်ပဲမြင်မြင်တိမှာမဟုတ်နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တိတင့်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့သူကတင့်ပွေးကိုမြင်တာနဲ့တိတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ရှင်မတောင်သနခါလုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအပွေးကိုကြည်ရတယ်နော်အခောက်ကိုကြည်ရတယ်အခောက်ကြည်ပါမှဒီအခောက်ကဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲမရင်ပြီလားမရင်သေးဘူးလားဆိုတော့သူတို့တိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲအပွေးမြင်အပင်တိတယ်တဲ့အသွေးမြင်ရင်အသွင်ကိုတိတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရည်အသွေးကိုမြင်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးရိုးအဆင့်တန်းကိုသိရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ပုံကျွန်တော်ရဲ့အရည်အသွေးကိုကြည့်ပါမှဒီမိသားစုဒီလူရဲ့အဆင့်တန်းကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာသိရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေဟာဘယ်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေလဲကွာဆိုတော့ဖယားသိစီချင်တာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကဘလူအစင်တားနေလေဟေးဆိုတော့သိစီချင်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့သားသမီးတွေကသူကိုယ်တိုင်အသက်ပေးပြီးရွေးဝယ်ထားတဲ့အမြင့်ဆုံးသောဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့သိစီချင်တယ်မင်းစိစိရှိသောယိဘရာဟိမျိုးတွေမြို့မြတ်တွေဖြစ်တယ် မင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖျားသားသမီးတွေကအဲ့ဒါကိုသိရှိခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ကောင်းသောအကျင့်မှာကျင်လည်ပါကောင်းသောအကျင့်မှာကျင်လည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဟာအပွင့်မြင်အပင်တိဘောမှာအသွင်းမြင်အသွင်းသိနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘသူ့ရဲ့သားသမီးတွေလဲကျွန်တော်ဟာဘယ်လိုအဆင့်တန်းလဲဆိုတာကိုသိစေသောတခုတည်းသောပြာယုတ်ကကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းသောအချိန်မှာကျင်လဲရမယ်။ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့ကိုယ်ကာယခွန်အားတင်းရဲ့ကိုယ်ကာယတင်းရဲ့ဇာတိပုရိစိတ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးမပူပါနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးတွေကိုဟာကိုရောနဲ့အတူရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ကိုရောနဲ့အတူသွားလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ကိုရောနဲ့အတူအလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်။ကိုရောအားဖြင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အာဒံကကိုရောနဲ့အတူအလုံးလုံးတဲ့ခါမှာပင်ပန်းပါအောင်။ဒါမဲ့ကိုရောနဲ့ကွာတဲ့အခါမှာနော်ကိုရောနဲ့ကွာပြီးတော့မှကိုရောနဲ့ကိုရောခိုင်းတဲ့အရာဘာမှသူ့အပေါ်မှာမရှိတော့ဘူး။အယုံဖရားသခင်ကတစုံတစ်ခုအလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်ဖြောင်းမတ်တဲ့သူကိုရှာတယ်တဲ့ပြောချင်တာကသူပေးတဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုခံယူမဲ့သူကိုရှာတယ်။နော်ဤဖြောင်းမတ်တယ်ဖရားကိုယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာနော်ဤနဲ့သူဖရားကအလုံးလုံးလို့ရတယ်။သင်ပေါ်ဆောက်ဖို့စဉ်းစားကြည့်ပါ။လူတယောက်တရိစ္ဆာန်နဲ့အားလုံးကိုနော်စင်ကြယ်တဲ့တရိစ္ဆာန်ခုနှစ်စုံနဲ့ဟလာမစင်ကြယ်တဲ့တရိစ္ဆာန်နှစ်စုံနဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတင်မောတွေထဲရမယ်တင်မောတွေမှာတနှစ်ကြော်ကြော်နေရမယ်စဉ်းစားကြည့်မိုးကြီးပဲယွာတာကရက်ပေါင်း40အားကြီးစွာရီကအတကုံရီကြီးပြီးတက်တာကရက်ပေါင်း150ရီပြန်ခန်းဖို့ရအတွက်နှစ်တနှစ်လောက်လိုတယ်တနှစ်လောက်ကြာတယ်နော်တနှစ်နဲ့အရက်20နီးပါအဲ့ဒီတင်မောတွေမှာနေရတယ်အဲ့လောက်ခံမဲ့သင်္ဘောကြီးဆောက်ဖို့ဆိုတာကလူတယောက်အနေနဲ့လွယ်သလားမလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုရောနဲ့အတူစင်ဖြစ်တယ်ကိုရောနဲ့ဘာမဆိုဖြစ်တယ်ကိုရောခိုင်းတဲ့အရာဟာကိုရောနဲ့အတူဆိုရင်ဖြစ်တယ်ကိုရောမပိုင်တော့လေစဉ်းစားကြည့်နော်ယစ်ပရောဟိတ်ဒီလီမာလခိကျမ်းထဲမှာလေယစ်ပရောဟိတ်ဒီညီတွားတယ်ပင်ပန်းလိုက်တာလို့ညီတွားတယ်တဲ့ဖျားမှုဆောင်တာယစ်ပရောဟိတ်အလုပ်ဆိုတကယ်တော့ပင်ပန်းတာမဟုတ်ပါဘူးတရိစာနေကိုယစ်ပူဇော်ရတယ်အဲ့ဒီအသားတွေကိုစားရတယ်ဟမ်မြတ်မြတ်ပူဇော်လေမြတ်မြတ်အသားစားရလေလေဒါပေမဲ့အလောက်ပင်ပန်းနေတဲ့ဘာကြောင့်လဲကိုရောမှမရှိတာကိုရောနဲ့အတူမလုပ်ရင်လေအကောင်းဆုံးအလုပ်တောင်မှပင်ပန်းနေပျော်စရာအကောင်းဆုံးအလုပ်တောင်ပင်ပန်းနေကိုရောနဲ့အတူဆိုရင်လူအနေနဲ့အခက်ခဲဆုံးတောင်မှအောင်မင်းနဲ့ပြီးမြောက်တယ်အနှစ်သာရရှိတယ်ဒါကြောင့်ညီကိုမတော်ကကျွန်တော်ကျမတို့ဟာကောင်းသောအချင်းလို့ပြောတဲ့ကိုရောနဲ့တူလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်လာမဲ့အသူတွေဖြစ်အောင်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ထားတာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာကိုတည်ရအောင်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုလိုက်ပြီးပျက်စီးမဲ့ဒဏ်ခံရမဲ့သူကနေဖရားရဲ့ကြည်ရောအပြင်ကဲတင်ချင်းခံရပြီးကောင်းသောအချင်းချင်းမဲ့သူကောင်းသောအချင်းချင်းဆိုတော့နံပါတ်1ဒုစရိုက်ကိုရှောင်ပြီးပါလေဒုစရိုက်ကိုပြူတာခရိယန်ရဲ့ပြဿနာကလေဒုစရိုက်ရှောင်တာနဲ့ကောင်းသောအချင်းချင်းပြီးလို့ထင်တတ်တာဥပမာစီးရင်မတောက်ဘူးကိုင်းရမစားဘူးအရက်မတောက်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့ကိုင်းစားစီးရင်တောက်အရက်တောက်ဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလို့နော်အဲ့ဒါကြီးရတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောနော်အဲ့ဓာရီအားလုံးလည်းဖရာသားမျိုးရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဓာရှောင်ယုံလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဖရာသားမျိုးဆိုတာကကိုယ့်အတွက်မကောင်းတာကိုရှောင်ယုံလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလုပ်ရမယ်။အာမင်။ဒုစရိုက်ရှောင်တယ်။အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာကိုရှောင်ပြတော့မှဘာလဲလဲ။ဒုစရိုက်ပြုတ်။နံပါတ်1ကောင်းတော့အချင်းကနံပါတ်2ဝိညာဉ်အသီးတွေတီးရမယ်။ကျွန်တော်ဘောစိတ်ဆိုးတဲ့အရာကျွန်တော်ပေါ်နာကျင်စေတဲ့အရာတွေကိုဝိညာဉ်သဘောနဲ့ခွင့်လွှတ်ရမယ်။ဝိညာဉ်နဲ့ချစ်ရမယ်။ယုံကြည်သူကြည်လိုက်ချစ်စရာကောင်းခြင်းမှာကောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ရမယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမနှဲလိချင်းရတယ်။မနှဲတင်ယူရတယ်။ခရစ်တော်စီမှာခွန်အားတောင်းခံရတယ်။နော်ခွန်အားတောင်းခံရတကယ်ခက်ခဲပါလေ။ဖခင်ခွန်အားပင်ပျော်တယ်။ ကျွန်တော်အသင်းတို့တင်းသားတွေအားလုံးအတွက်ဆူတောင်းပေးလိုက်တိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်အယံပျော်တယ်အယံပျော်ရကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းပျော်ရတယ်တနေ့ကြာလုံးလန်းဆန်းတယ်ခွားနဲ့ပြည့်တယ်နော်ကျွန်တော်နာမည်ခေါ်ပြီးဆူတောင်းပေးတယ်ကိုမိုင်းဝေတို့ဖခင်เจ้าမလာဘူးကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်နေ့တိုင်းဆူတောင်းပေးတယ်နော်သူကိုယ်တိုင်းဖခင်เจ้าလာပြီးဖခင်နဲ့မွေ့လျော်ယုံတင်မြမကသူ့ရဲ့တမျိုးလုံးကိုအပြောင်းလဲဖို့ပါကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်ညော်လင့်နဲ့ယုံကြည်တယ်ဖះကသုံးနိုင်တယ်ဖះနဲ့အတူမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရှိလားမရှိဘူးအာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အယောက်ချင်းစသားသမီးတွေအဲ့တော့သူတားသမီးတွေနာပဲကြိုးစားမှရတယ်နော်ဆိုတော့ဟိုအတော်တော်ထုဘူးဆိုကျွန်တော်သူ့နာမယ်ကိုနှစ်ခါလောက်မေးရတယ်ပထမတော့ကိုမှတ်တော့မေးဟလာပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်မထားမေးဘူးမှတ်မထားမေးတော့နောက်နေ့ရက်လောက်ကျတော့နာမယ်မေ့သွားတယ်မလွယ်ဘူးလေနော်တိုင်းရင်းသားနာမယ်တဲ့ခက်ခက်ခက်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါပြန်မင်းချစ်ချင်းဖုံထဲမှာကောင်းမှလိုက်တယ်တော်ထုတ်ဘူးပြီးတော့မှအဆုကတော့တည်တယ်လေနော်အဆုကတော့တည်တယ်ဟာအဆုရဲ့အောက်ကတမီးကဘာလို့လဲခေါင်းလားအမထားတယ်နောက်တယောက်မုံထင်မုံလို့အကုန်လုံးအတင်းသူတင်းသားတဲ့နာပဲပင်မနဲ့တခါလေကြန့်လေကိုယ်ဆုတောင်းပေးတယ်ဟာဟိုမှာတချို့သားသမီးတွေဆုတောင်းပေးတယ်ဖျားချောင်းလည်းမလာဘူးလာရင်လည်းပါလေလာရွက်သွားလာလားတချို့တွေဖះเจ้าခဏလေးလားတရားဟောခါနဲ့ထွက်အဲ့လိုမျိုးတွေရောရှိတယ်အမျိုးမျိုးပဲဟလာတချို့အတင်းတော်လူတွေမလိမ်ပါဘူးအဲ့ဓာဒီဆိုလေတခါကျလူရဲ့ဇာတိတဘောစကိုရဲ့စိတ်တဘောကဘာဖြစ်လဲတလားဆူတောင်းပြီးရှင်စိတ်တော်မရှိဘူးဒါမဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့တဘောခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီနေရာမှာအလုံးလို့တာမဟုတ်ဘူးမင်းဆူတောင်းပြရမယ်သူတို့အတွက်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာကြိုးစားဗြဟ္မာခရစ်တော်ရဲ့ခွန်အားဆုတောင်းပေးအဲ့ခါမှာကိုကဘာဖြစ်လဲကိုကပျော်ရွှင်ရတယ်ဝမ်းမြောက်ရအဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ညီကောင်တော်ကကျွန်တော်အားပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဇာတိအာကိုကာယရဲ့အလိုဆိုတာဒီအသွေးသားခန္ဓာရဲ့အလိုဆန္ဒစိတ်ရဲ့အလိုဆန္ဒအဲ့ဒါကကယ်တင်ခြင်းမရခင်ကယ်တင်ခြင်းရပြီတဲ့ခါအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးဝပျောက်သွားတယ်လို့မဆိုလိုဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အထက်မှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ရှိလာတယ်ဝိညာဉ်တော်ရှိလာတယ်ဖခင်နဲ့အတူရှိပြီးဖခင်နဲ့အတူအလုံးလုံးတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကာယရဲ့အလိုရဲ့စိတ်ရဲ့အလိုတွေကိုအောင်နိုင်သောသူတွေဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့တော့ဖခင်နဲ့အတူကျွန်တော်အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်ကိုကြည်ချားပြင်ကျွန်တော်ဟာကောင်းသောအကျင့်လို့ခေါ်တဲ့ဒီသုံးမျိုးဒုစရရှောင်ပြီးသူစိတ်ပြုမယ်ဝိညာဉ်ပဂရိအတီးတီးတီးလာမယ်ဖခင်ရဲ့ပညာတော်တွေကိုကျွန်တော်ဆောင်ချားပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေကြည်တဲ့အခါမှာအပွေးမြင်အပင်တိအိုးဖခင်သားမြေတွေအသွေးမြင်အသွင်တိအိုးဒီလူလုံနိုင်တာကောင်းနိုင်တာဟာသူတို့ရဲ့ဖခင်အရန်ကောင်းလို့ဆိုတာကိုတည်လာဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အလာကြောင့်ခုနပြောတဲ့မနေ့တုန်းကဆရာဆောင်းအောင်ပြောသွားတယ်ခရိယန်ဆိုတဲ့

0: တွေ့အောင်ဖိလိပ္ပိဩရစာခန်းကျင်းနေ့အပိုင်းငယ်7ကနေ16ထိဖြစ်ပါတယ်သူဖြစ်၍ငါချစ်သူတို့တင်းတို့သည်ငါမျက်မှောက်၌နားထောင်သည်ဒါမကမျက်ကွယ်၌လည်းအစဉ်နားထောင်ကြသည်နှင့်အညီကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သောစိတ်နှင့်ကိုယ်ကိုယ်ကဲ့တင်ခြင်းကကိုယ်တိုင်းကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်အလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းက၎င်းတင်တို့အထဲ၌စည်ရနာတော်အားဖြင့်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဖယားသခင်ပေတည်တင်တို့သည်ပြုလေသမျှတို့၌မြည်တမ်းခြင်းငင်းခုန်ခြင်းမရှိဘဲပြုကြလော့တို့ပြုလင်အဘယ်ပြစ်တင်ခွင့်မျှမရှိအဘယ်သူကိုမျှမပြစ်မှားဘဲနေ၍မဖြောင့်မမှန်ဖောက်ပြန်သောလူမျိုးအထဲ၌အဘယ်အပြစ်မျှမပါသောဖယားသခင်သားဖြစ်ကြလိမ့်မည်အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြတာ၍ဆက်ကြောလာ၌နေလအကျင်နက်ခတ်ကဲ့သို့ထိုလူမျိုးအထဲ၌ထွန်းလင်းကြ၏တို့ပြုလင်းငါသည်အကျိုးမရှိဘဲလျက်ပြည်သည်မဟုတ်အကျိုးမရှိဘဲလျက်ကြိုးစားအားထုတ်သည်မဟုတ်ကြောင်းကိုငါထောက်၍ခရစ်တော်၏နေရ၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်အာမင်ဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကိုကိုကယ်တင်ခြင်းကကြိုးစားအားထုတ်ကြလောကိုကိုကယ်တင်ခြင်းကအဲ့ဒါဒီကယ်တင်ခြင်းကခုနကပြောအပြစ်ကလွတ်ခြင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကယ်တင်ခြင်းကဆိုတာကကျွန်တော်ကိုယ်ကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖယားသားသမီးပီတာမှာမဟုတ်ဖယားရဲ့အလိုတော့အကျံစီတော့မဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်အေးဒီကအောင်နိုင်တဲ့အခွင့်ကကျွန်တော်အထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်နော်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ခံရတယ်အဲ့တော့အေးဒီအရာကိုကျွန်တော်အသုံးပြုဖို့အလုပ်လုပ်ခိုင်းဖို့ရန်အတွက်ပြောတာဖြစ်တယ် workout your salvation လို့သုံးထားတယ်။သင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုအလုံးလုံးစေပါ။သင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့အလုံးလုံးပါ။သင်ကယ်တင်ခြင်းရထားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းရထားတဲ့ကြောင့်ကိုကိုကိုတည်ပြီးတော့မှကိုဟာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲ။ဆိုရဲကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုကိုနိုင်ပြီးတော့မှဒုစိတ်ကိုရှောင်သူစိတ်ကိုပြုတ်နိုင်ဖို့ဖခင်ကယေရှုပြုတ်ထားတယ်ဝိညာဉ်ပဂရိအတီးတင်းနိုင်ဖို့ဖခင်ကယေရှုပြုတ်ထားတယ်ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုစောင့်နိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့ဖခင်ကကယ်ထားတယ်ဖခင်ငါနဲ့အတူရှိတယ်ဖခင်ကငါနဲ့အတူအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတည်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလိုကိုကိုကိုအဲ့ဒီနီးနဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုအောင်မြင်အောင်ကိုကိုကိုလှုပ်ပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာစစ်ကြောလာမှာနေလကျဲထွန်းလင်းတယ်လို့ဒီလောကမှာသင်တို့တွေကအလင်းဖြစ်မယ်အာမင်နှုတ်ကပတ်တရားကိုပြတာတော်သူတွေဖြစ်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဖယားတကယ်ကယ်တင်ခြင်းဟာအင်မတန်မှကြီးမားလှပါတယ်ဟီဘရဲစာခိုင်းတစ်ထဲမှာကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းလို့ပြောရင်ကျွန်တော်အများစုကငရဲကလွတ်ခြင်းလို့ပဲထင်ကြတာငရဲကလွတ်ခြင်းဟာလူသားတွေအတွက်အယံကိုကြီးမားပါလေဟုတ်ပါတယ်အယံကိုကြီးမားပါလေငရဲကလွတ်ခြင်းဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းထဲမှာငရဲကလွတ်ခြင်းကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလောက်ပဲဖြစ်ပါသေးတယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလောက်ပဲဖြစ်ပါသေးတယ်လူသားတွေအတွက်ငရဲကလွတ်ခြင်းကအယံကိုကြီးမားသောအရာဖြစ်ပါတယ်ဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကျံစီထဲမှာတော့ငရဲကလွတ်ချင်းဆိုတာအစိတ်ပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်အတွက်အကြီးမားဆုံးသောအရာကတင်းနဲ့ကျွန်ုံနဲ့အတူဖယားရှိဖယားကျွန်ုံနဲ့အတူသွာလာပြီးကျွန်ုံနဲ့အတူအလုံးလုံးပြီးကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုကိုကိုရော်နဲ့အတူအောင်မြင်ပြီးတော့မှကိုရော်နဲ့အတူအလုံးလုံးတော်သူဖြစ်ဖို့ကောင်းသောအကျင့်တိုင်းကျင်လည်တော်သူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားရဲ့သားသမီးတွေပါဆိုတာကိုပြသဖို့ကျွန်တော်တို့ဟာမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယိပရောဟိတ်မျိုးပိုင်ထိုက်သောမျိုးဖယားရဲ့တော်ဝင်မျိုးနဲ့ဖယားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖယားနဲ့အတူကောင်းသောအချင်းချင်းပြီးတော့မှပြသဖို့ရန်အတွက်ကဖယားသခင်ရဲ့အကျံစီတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမရောက်တိုင်းတည်တဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ဟာယေရှုရဲ့ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီ။အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဟာဖခင်နဲ့အတူကောင်းသောအချင်းကိုကြည့်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအတ္တပံနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှကျွန်ရဲ့အတ္တတာမှာဖခင်တုန်တင်တဲ့ခ
1: ခရစ်တော်ရဲ့စ

စိတ်သဘောနဲ့ဖယားရဲ့တွင်တင်တဲ့အရာတွေတိုင်းမှာဖယားနဲ့အတူဆက်ပြမကောင်းသောအကျင့်ကိုအားမလျှော့ပဲအာမင်အားမလျှော့ပဲခရစ်တော်ရဲ့နေ့ရက်မှာကျွန်တော်တာယုဝမ်းမြောက်ဝါကျွမ်းနိုင်မယ့်အရာဖြစ်သောကြောင့်ဒီလောကအသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာနေလအကျေကဲ့သို့ဖယားနဲ့အတူကောင်းသောအကျင့်ကိုခြင်းချင်းအပြင်ပြသဖို့ရန်အတွက်ရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့တစ်ပါးခွန်အားပေးကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးမတည့်ရပြတော့တတဆက်ကနိုင်အောင်

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကန်ချမာရဲ့ရလတ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလား။ဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ။ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲ။ဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမြေရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ်
0: လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အဘွေကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ်။ Adonai
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်။လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထုတ်ဝေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ Prophet ပြုချက်တွေ၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားယွင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပ်ပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ Prophet ပြုချက်၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖယားသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစကြဝဠာနဲ့ရုပ်ဝိတ္ထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်။ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူတည်းသောဖရာဖြစ်တယ်
1: ။သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်။အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်ဆုံးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။အကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ်
0: ။ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်နှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဖရာသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်။ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒီဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒီဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကဥယင်တဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူးစားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: း။အာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေ။ဒါကြောင့်မြားပြလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကန်ဆန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ်
1: ။ဒါကြောင့်စာတန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာတန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာတန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှဲ့စားသူ၊စွတ်စွဲသူ၊သွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာတန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာတန်နဲ့တကွသူရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာဒန်က သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးဆားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူဆားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်းမှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာဖြစ်တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပုတ်ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်မြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏရဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတည်ရီဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့အီဝါဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဖျားဆေလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်ရာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြဟံနဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး Don't be afraid Abraham
0: သူ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ် I trust in you No I believe he will bless us with a son
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကဣရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် I name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ်။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယုံမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိဇံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိဇံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲ။သူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်။ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်။

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုတုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအဂုတ်ထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအဂုတ်ထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အ내အိဘယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အိဘယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အဖင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအဂုတ်တူပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားရောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျန်စီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျန်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုံထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးပ ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းစပ်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: on your feet
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်တနေ့မှာဖျားသခင်ကမောရှိကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကြွားမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှိကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဖျားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ Then hear what God says ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေးစီခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျာဉ်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေးချင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအေဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအေဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆သွေးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။ဧဂုတ်လူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအဲဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးနဲ့မှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့သူဖျားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့တယ်။မိုးရှီကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဖျားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီယာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလမ်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဟုတ်အုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်းများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးကြားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဗြဲအမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုအစင်မှာဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ္တိတည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်သလိုဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: မာရီကဟေဗြဲလူယောသန်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီ။မာရီမှာဗတိတ္တိရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့

ဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေပြန်းနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့ဒါကြောင့်မွေးဖွားဂါနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုတ်တွေတစ်ခုထဲမှာသူတို့နားကို

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: night in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: ။ But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ
4: ်
3: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ
5: ်လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုခေပြဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတည်တဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ
3: ်။ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဘုရားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဘုရားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ် The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဘုရားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖယားသခင်ရဲ့လိုတော်နိလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့

0: ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှိမ့်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။
1: It is I who need baptism from you.
2: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
1: ခဲ့တယ်
2: ။ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖခင်ဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်လို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
3: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
0: စာဒန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
4: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေတဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
2: ။ယေရှုဖခင်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ
1: ် The kingdom of heaven is here
2: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြည်ခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာလေအရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
0: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဆိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအရတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖော်ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဗြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်းစားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖရာသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစာပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: းအခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စင်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွန်ဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ့်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှာကိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖို့အုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့ဩဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
3: ် Come to me
0: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖြက်ပြစ်ခြင်း။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြရတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာတင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရေဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ
3: ်
4: အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆူတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်
5: ။ Judas! What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
0: ်ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်စေးမင်းမြန်ဖို့ခေါ်သွားကြသူတို့အားလုံးစစ်စေးမင်းမြန်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေကွန်းကသင်ဟာဖျားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖျားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
3: ် I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားက
1: ြအခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလေရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ
0: ်အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးယူထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသက်သမားတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်စေတယ်
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, ဟေဗျာပြင်ကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကောင်ကြောက်တယ်
5: ။ Your Majesty, Rome, hey? Ah, now he's the king.
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားနိုင်တင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတည်ထောင်ပေးဖို့ကြွယ်အပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုသ တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဖေဟာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
6: ။အမောင်သူကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖရာသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖရာ၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖရာဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာတန်အဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကာဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဖေဟာဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစာခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစာပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဖေဟာသခင်ရဲ့မြတ်တာတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျင်းနဲ့လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
2: ်။စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာသေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်းပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်နေချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြူပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
6: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
7: ။ Jesus is not there.
6: တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကန်ရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။ဒီချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြုချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတည်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တည်နဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဝေယားတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တော်မေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတွေကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကဲတင်ရှင်တပားကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်ဖို့တူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကဲတင်ရှင်တပားအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေတယ်လို့မနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တူလဲပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တင့်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့တင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တင့်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။တင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါတင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။တင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

ခန်းကြီးကိုအငယ်တက်မှကို။အိုဣဒရီလအမျိုးတပားမျိုးသားကဲ့သို့ဝမ်းမြောက်ရှိမြူသောစိတ်ရှိ၍မခုန်နှင့်။ကိုဖျားသခင်၌မစည်းကပ်အခြားသောဖျားနှင့်မှားယွင်းပြီးကောင်းနယ်တလင်းရှိသမျှတို့၌မှားယွင်းခါကိုနှစ်သက်တတ်၏။ကောင်းနယ်တလင်းအားဖြင့်အသက်မမွေးရ။စပိတိနေရာချင်းအားဖြင့်လည်းအသက်မမွေးရ။စပီတဲ့လေသူတို့မျောလင်းသည့်တိုင်းမထွက်ရအေဖရင်အမျိုးသားတို့သည်ဒါဝရဖျားဤမြေတော်၌မနေရဘဲအေဂုတ်တုပြည်သို့ပြန်သွား၍အာရှုရိပြည်၌မစင်ကြဲသောအစာကိုစားရကြမည်စပီဤတွန်းလောင်းရာပူဇော်တကားကိုဒါဝရဖျားအားမပြုရကြပူဇော်သောရစ်တို့ကိုနှစ်သက်တော်မမူရထိုရစ်သားသည်မတာလိုက်၍ငိုကြွေးမြည်တမ်းသောသူတို့ဤအစာကဲ့သို့ဖြစ်၍စားသောသူအပေါင်းတို့သည်ညီညူးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်သူတို့အစာကိုကိုယ်တိုင်စားကြစေသာဝရဖျားဤအိမ်တော်တဲသို့မသွင်းစေနှင့်ဓမ္မပွဲနှင့်သာဝရဖျားအဖို့ဆောင်သောပွဲနှင့်တို့၌တင်တို့သည်အပေတို့ပြုကြလိမ့်မည်နီပျက်စီးရတဲကသူတို့သည်ထွက်သွားကြပြီးအဲကိုသူပြည်၌ဆု၍မင်ဖိမျိုး၌တင်းကြိုကြလိမ့်မည်ငွေတစားဆင်သောနေရာပုပ်ပိမှများကိုစူးအမျိုးမျိုးတို့သည်လွှမ်းမိုးကြလိမ့်မည်စစ်ကြောရသောအချိန်ရောက်လေပြီအပြစ်ပေးရသောအချိန်ရောက်လေပြီဤတွေလအမျိုးတည်ရလိမ့်မည်ပရောဖက်သည်အမိုက်ဖြစ်၏ဝိညာဉ်စုကျေးစုကိုခံသောသူသည်အယူဖြစ်၏တင်၌အပြစ်ကြီးသည့်အတိုင်းကြီးစွာသောပျက်စီးခြင်းကိုခံရ၏အေဖရင်ကင်းဆောင်သည်မိမိဖျားဘက်မှနေ၏ပရောဖက်သည်ပြုလေသမျှတို့၌မုတ်ဆိုးကြွခွင်းဖြစ်၏သူဤဖျားအိမ်တွင်ဘေးပြူသောသူဖြစ်၏ဂိဘာမျိုးလက်ထက်ကဲ့သို့သူတို့သည်ကိုကိုအလွန်ညှဉ်းညူးစေကြပြီသူတို့အပြစ်ကိုအောင်းမေ၍ဒုစရိုက်များကိုစစ်ကြောတော်မူ၏အငယ်၁၀မှ၁၉တော၌စပိတီးကဲ့သို့ဤဒွေလအမျိုးကိုငါတွေ့၏တိဆသောတင်မောတဖန်းပင်၌အူးဆုံးမှဲ့သောတင်မောတဖန်းသည်ကဲ့သို့တင်တို့ဘူဝေးများကိုငံမြည်၏သူတို့သည်ကိုလိုလျောက်ဘာလပေကုရဖျားထံသို့တွား၍ထိုရှက်ဖွယ်သောအရာအဖို့ကိုကိုအနှံသဖြင့်တက်မဲ့သည့်အတိုင်းဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာပွေသောအမှုတို့ကိုပြုကြ၏အေဖရင်ဤဘုံသည်ငှက်ကဲ့သို့ပြန်သွားလိမ့်မည်တားဖွာခြင်းကိုဝန်ဆောင်ခြင်းပရိဒရေယူခြင်းမရှိရတားသမီးတို့ကိုကျွေးမွေးတော်လဲတယောက်ကိုမျှမကြံစေခြင်းဟငါလူယူမည်အကယ်၍သူတို့ကိုငါဆွန့်ပစ်တော်ခါအမင်္ဂလာရှိကြလိမ့်မည်အေဖရင်သည်တူရုပြုတ်ကဲ့သို့ငြိမ်ငွေ့ရရက်၌တီဟန်ရှိတော်လဲမိမိသားသမီးတို့ကိုလူတက်လက်သို့အားရလိမ့်မည်အိုးထာဝရဖျားပေးသနာတော်မူပါအဘယ်သို့ပေးတော်မူရမည်နီကိုဝန်မဆောင်သောဝန်လို့မထွက်သောတားမြတ်ကိုပေးတော်မူပါဂိလကလမြို့၌သူတို့ပြုသည်မြသောဒုစရိုက်ရှိ၏ထိုအရ၌သူတို့ကိုငါမုံ၏သူတို့ဒူးရက်အပြစ်ကြောင့်ငါအိမ်မှငါနှင်ထုတ်မည်နောက်တဖန်သူတို့ကိုမချစ်သူတို့မင်းအပေါင်းတို့သည်ပုံကံတတ်သောသူဖြစ်ကြ၏အေဖရင်သည်အထီးခိုက်ခံရသောကြောင့်အမြင့်တွေးချောက်လျက်ရှိ၍အတီးကိုမတီးနိုင်ရာတားဖွာတော်လဲအချစ်ဆုံးသောတားတို့ကိုငါတတ်မည်ငါဖျားသခင်၏စကားတော်ကိုနားမထောင်သောကြောင့်ဆွန့်ပစ်တော်မူ၍သူတို့ဒီတပားမျိုးသားတို့တွင်အကန်ကြီးကိုအငယ်တက်မှကိုရှေဘပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖျားသည်ရှောနမုန်ဤတရင်ကိုကြားလင်နက်နဲခက်ခဲသောပြဿနာအဖျင်သူကိုစုံစမ်းခြင်းကနန္ဒာမျိုးနှင့်များစွာသောရွှေအဖိုးထိုက်သောကြောက်တုတ်ကိုဆောင်သောကလအုပ်များလိုက်သောသူများနှင့်တကွယေရုရှလင်မြို့သို့လာ၏ရှောလမုန်မိကြီးထံသို့ရောက်သောအခါမိမိအလိုဆန္ဒရှိသမျှကိုဆွေးနွေးမေးမြန်းလေ၏သူမေးမြန်းသောပြဿနာရှိသမျှတို့ကိုရှောလမုန်သည်ဖြေလေ၏နားမလည်၍မဖြေနိုင်သောအရာစုံတစ်ခုမျှမရှိရှေဘမိဖျားသည်ရှောလမုန်၏ပညာကို၎င်းတိဆောက်သောအိမ်တော်ကို၎င်းစပွဲတော်တစားကို၎င်းအမှုတော်ဆောက်တ
တို့နေရာထံရာကို၎င်းလူလင်တို့ခါစားသည့်အချင်းရာကို၎င်းသူတို့ဝတ်သောအဝတ်စားကို၎င်းဝန်စီးများနှင့်သူတို့ဝတ်သောအဝတ်စားကို၎င်းသာရဖျား၏အိမ်တော်၌မိရှို့ရန်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကို၎င်းမြင်သောအခါမိမောတွေ့ဝေလျက်ရှိ၍ကိုရော၏အချင်းရာနှင့်ကိုရော၏ပညာကိုအကျွန်ုပ်သည်ကိုပြည်၌ကြားရသောတည်စကားမှန်ပါ၏သို့တော်လည်းကိုယ်တိုင်ရောက်၍မမြင်မီထိုစကားကိုမယုံယခုမူကားကိုရော့ပညာကျဲခြင်းအရာမှအရင်ကြားရသောစကားသည်တဝက်ကိုမျှမမီအကျွန်ုပ်ကြားရသောတင်းကိုကိုရော့လွန်ကဲပါ၏ရှေ့တော်၌အစဉ်နေ၍ပညာတော်ကိုကြားရသောကိုရော့၏လူနှင့်ကိုရော့၏ကျွန်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြပါ၏ကိုရော့ကိုနှစ်သက်၍ကိုရော့၏ဖျားခင်သာရဖျားကိုစားတော်ရှင်မြေအရာနှင့်ရန်စပလင်တော်ပေါ်မှာတင်တော်မူသောကိုရော့၏ဖျားသခင်သာရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းကိုရော့၏ဖျားသခင်သည်ဣဒရေလအမျိုးကိုချိ၍အစဉ်အမြဲတည်စေခြင်းသောကြောင့်ဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်စေခြင်းငှာကိုရော့ကိုဣဒရေလရှင်မင်းအရာ၌ခံထားတော်မူပြီဟုရှင်မင်းအားပြောဆို၍ရွှေအခွက်120နန္ဒာမျိုးအများကျောင်းမြတ်တို့ကိုဆက်လေ၏ရှေဘမိဖုရားသည်ရှောလမုန်မင်းကြီးအားဆက်သောနန္ဒာမျိုးနှင့်တူသောနန္ဒာမျိုးသည်မရှိရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ရှေဘမိဖုရားဆက်သည့်အတွက်ပြန်ပြေးသောလက်ဆောင်မှတပါမိဖုရား၏အလိုဆန္ဒပြည့်စုံစေခြင်းဟာသူတောင်းတမျှကိုလည်းပေးတော်မူ၏ထို့နောက်မှမိဖုရားသည်မိမိကျွန်းတို့နှင့်တကွမိမိပြည်သို့ပြန်သွားလေ၏အငယ်30မှ27အိုဖိရမျိုးမှရွှေကိုဆောင်ခဲ့သောဟိရန်ကျွန်းနှင့်ရှောလမုန်ကျွန်းတို့သည်အာလဂုံတက်သားများကြောက်မြတ်များတို့ကိုလည်းဆောင်ခဲ့ကြ၏ထိုအာလဂုံတက်သားဖြင့်ရှင်မင်းသည်ဗိမာန်တော်ပုလုံတန်းနှင့်နန်းတော်ပုလုံတန်းကို၎င်းတည်ခြင်းဆိုသောသူတို့ဆောင်းနှင့်တယောတို့ကို၎င်းလှုပ်လေ၏ထို့သောသောအာလဂုံတက်သားသည်ယူဒာပြည်၌တခါမျှမပေါ်လာရှောလမုန်ထံသို့တစ်နှစ်တစ်နှစ်လျင်ရောက်သောရွှေအချိန်ကအခွက်666ပိတာဖြစ်သည်ထိုမှတပါကုန်တယ်များလှေသမားများအာရပ်မင်းကြီးရှိသည်များမြို့ဝန်များဆက်သောရွှေရှိသည်ရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ရွှေ6ပိတာစီဖြင့်ဒိုင်းကြီး200 3ပိတာစီဖြင့်ဒိုင်းငယ် 300 တို့ကိုထုလုပ်၍လေဗနုန်တောတစ်သားနှင့်တီဆောက်သောနန်းတော်၌ထားတော်မူ၏ရှင်မင်းသည်လည်းစင်စွဲရာဇပလင်ကြီးကိုလုပ်၍ရွှေစင်နှင့်မွမ်းမံလေ၏လှေကား6တိနှင့်ရွှေဖနက်သည်ရာဇပလင်တော်နှင့်တဆက်တည်းရှိ၏ထံရာတစ်ဖက်တစ်ချက်၌မိစရာလက်ယုံတန်းနှင့်ပြည့်စုံ၍လက်ယုံတန်းအနားမှချင်းသည့်နှစ်ကောင်ရက်နေ၏လှေကား6တိအပေါ်တွင်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌လည်းချင်းသည့်12ကောင်ရက်နေ၏သူတို့တော့ရာဇပလင်သည်အဘယ်တိုင်းနိုင်ငံ၌မြမရှိရှောလမုန်မင်းကြီးတောက်သောဖလားတော်ရှိသည်မြနှင့်လေဗနုန်နန်းတော်၌သုံးသောဖလားတော်ရှိသည်မြတို့သည်ငွေဖလားမဟုတ်ရွှေဖလားတက်တက်ဖြစ်၏ရှောလမုန်လက်ထက်၌ငွေကူအလင်းပမာဏမပြုတ်တတ်ကြရှင်မင်းဤသင်္ဘောသည်ဟိရန်မင်းကျွန်းတို့နှင့်တာရှုမြို့သို့တောတက်သည်ဖြင့်သုံးနှစ်တကာတာရှုတင်းမောသည်ပြန်လာ၍ရွှေငွေစင်စွဲမြောက်များဒေါင်းများကိုဆောင်ခဲ့တတ်၏အငယ်22မှ37ထို့သောရှောလမုန်သည်မြေကြီးပေါ်မှရှိသည်မြတ်သောရှင်ဘီရင်တို့ထက်ပညာနှင့်စည်းစိမ်အားဖြင့်လွန်ကဲ၏ရှောလမုန်ဤနှလုံး၌ဘုရားသခင်တွင်ပေးတော်မူသောပညာကိုအတိုင်းတိုင်းအပြည့်ပြည့်ရှင်ဘီရင်တို့သည်ကြားရန်အံ့သောငါမျက်နာတော်ကိုဖူးလာကြ၏လာသောသူအသီးသီးတို့သည်ရွှေဖလားငွေဖလားအဝတ်တစားစစ်တိုက်လက်နှင့်နန္ဒာမျိုးမြင်းလာတို့ကိုနှစ်တိုင်းအခွန်ဆက်ရကြ၏ရှောလမုန်သည်လည်းယထာတော်များနှင့်ထိုင်သောမြင်းတင်းကို4000မြင်းစီးသူရဲ12000ရှိ၏ယထာထိန်မြို့တို့၌၎င်းယေရုရှလင်မြို့အထံတော်၌၎င်းထား၏မြစ်ကြီးမှဆ၍ဖိလိတိပြည်နှင့်အေဂရုပြည်စွန်းတိုင်အောင်ရှိသောရှင်မြင်းအပေါင်းတို့ကိုအစိုးရ၏ရှင်မြင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့၌ငွေကိုကြောက်ခဲခဲ့သို့၎င်းအာဇစ်ပင်တို့ကိုလွင်ပြင်၌ပေါက်သော
တပန်းပင်ကဲ့သို့၎င်းများပြားစီ၏ရှောလမုန်ထံသို့မြင်းများကိုအဂရုပြည်အဆရှိသောခတ်သိမ်းသောပြည်မှဆောင်ခဲ့ကြ၏ရှောလမုန်ပြုမှုသောအမှုရာကျွင်းလေသမျှအဆအဆုံးတို့သည်ပရောဖက်နာသန်၏ကျမ်းရှီလောမျိုးသားအဟိယ၏အနာဂတ်ကျမ်းနေပတ်သားယေဟောဘုံတစ်ဖက်၌ပရောဖက်ဤဒေါ်ဤဗျာဒိတ်ကျမ်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ရှောလမုန်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေ၍ဣသရေလနိုင်ငံကိုအနှစ်၄၀စိုးစံပြီးမှဘူဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ခမည်းတော်ဒါဝိမြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏။သားတော်ယောဘုံသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏။အခန်းကြီး9အငယ်1မှ30ထိုအခါပရောဖက်အေလိရှေသည်ပရောဖက်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုခေါ်၍ဒီခါကိုစီလောဤစီဘူးကိုယူ၍ဂိလပြည်ရာမုတ်မြို့သို့တော်လောရောက်သောအခါနေရှိသားယောရှဖတ်ဤသားယေဟုကိုရှာ

ထိုပရောဖက်မျိုးသားလူလင်သည်ဂိလန်ပြည်ရံမုတ်မြို့သို့သွား၏ရောက်သောအခါဘူမင်းတို့သည်အတူထိုင်လျက်ရှိကြ၏ပရောဖက်က"အိုးဘူမင်းကိုရောအားပြောเสียရှိသည်"ဟုဆိုလျှင်ယေဟုက"ငါတို့အပေါင်းတွင်အဘယ်သူအားပြောเสียရှိသည်"ဟုမေးတော့"အိုးဘူမင်းကိုရောအားပြောเสียရှိသည်"ဟုပြန်ဆို၏ထိုအခါယေဟုသည်ထ၍အိမ်ထဲသို့ဝင်သည်ဖြင့်ပရောဖက်သည်သူ၏ကောင်းပေါ်၌စီကိုလုံးလျက်ဣဒရီလအမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဝဖျားကငါသည်တင့်ကိုသာရဝဖျား၏လူဣဒရီလအမျိုး၏ရှင်မြင်းအရာ၌ခံထား၍ဗိသိက်ပေး၏ငါကြုံပရောဖက်တို့ကိုတတ်သောအပြည့်သာရဝဖျား၏ပရောဖက်အပေါင်းကိုတတ်သောအပြည့်အလျောက်ယေဇဗေလ၌ငါဒဏ်ပေးမည်အကြောင်းတင်းသည်တင့်သခင်အာဟပ်အမျိုးကိုလှုပ်ကြံရမည်အာဟပ်အမျိုးသားရှိသမျှတို့ကိုပြစည်းစေခြင်းဟာဤဒေလမြို့ရွာ၌အချုပ်ခံသောသူဖြစ်စေအလွတ်ပြေးသောသူဖြစ်စေအာဟပ်အမျိုးသားယောက်ျားများကိုငါပယ်ဖြတ်မည်အာဟပ်အမျိုးကိုနေဘဤသားရေရောဘုံအမျိုးကဲ့သို့၎င်းအဟိယဤသားဘာရှာအမျိုးကဲ့သို့၎င်းဖြစ်စေမည်ယေဇဗေလကိုတင်းကြိုသောသူမရှိယေဇရေလမြေခွတ်၌ခွေးတို့သည်သူကိုစားကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆိုပြီးမှတကားကိုဖွင့်၍ပြေဤအငယ်၁၁မှ၂၀ထိုအခါယေဟုသည်မိမိသခင်ဤကျွန်တို့ရှိရာသို့ထွက်၍တယောက်ကရှိသမျှကောင်းသလိုထိုအယူသည်အဘယ်ကြောင့်လာသနည်းဟုမေးလျင်ယေဟုကသင်တို့သည်ထိုသူကို၎င်းသူပြောသောစကားကို၎င်းသိကြ၏ဟုဆိုသောသူတို့ကငါတို့မသိပြောပါလို့ဟုဆိုပြန်သောယေဟုကထိုသူသည်ဤမည်သောစကားကိုပြော၏ဒါရုဖျားကငါသည်တင့်ကိုဣဒရီလရှင်မြင်းအရာ၌ခန့်ထား၍ဗိသိက်ပေးသည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆိုသည်ဟုပြန်ပြောသောအခါသူတို့သည်အလျင်မြန်ထသဖြင့်အတီးအတီးမိမိတို့ဝတ်လုံကိုယူ၍လှေကားထိပ်ပေါ်ယေဟုအောက်မှခင်းလျက်ယေဟုသည်ရှင်မြင်းဖြစ်တော်မူ၏ဟုတဘိုးမှုတ်၍ဟစ်ကြော်ကြ၏ထိုသောနေရှိသားယောရှဖတ်၏သားယေဟုသည်ယောယံမင်းတစ်ဖက်တင်းဖွဲ့လေ၏ထိုအခါရှုရီရှင်မြင်းဟာဇေလကြောင့်ယောယံမင်းနှင့်ဤတွေလလူအပေါင်းတို့သည်ဂိလတ်ပြည်ရံမုတ်မြို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြ၏တို့အတွင်ယောယံမင်းသည်ရှုရီရှင်မြင်းဟာဇေလကိုစစ်တိုက်သောအခါရှုရီလူထိခိုက်သောအနာကိုပျောက်စေခြင်းဟာယေစရေလမြို့သို့ပြန်သွန်းနှင့်ပြီးယေဟုကလည်းတင်တို့အလိုရှိလျှင်ယေဇရေလမြို့သို့သွား၍တရင်ချားပြောသောသူတစုံတယောက်ကိုမျှမြို့တဲကမထွက်မသွန်းစေနှင့်ဟုစီရင်၏ထိုသောယောယံမင်းသည်ယေဇရေလမြို့၌ရှိနေသောကြောင့်ယေဟုသည်ယထာကိုစီး၍ထိုမြို့သို့သွား၏ထိုအခါယူရရှင်ဘီယင်အာကစီသည်လည်းယောယံမင်းကိုကြီးရှုအံ့သောငါရောက်လာပြီးယေဇရေလမြို့၌မျိုးစင်ပေါ်မှစောင့်သောသူသည်ရက်လျက်ယေဟုနှင့်လိုက်လာသောလူအလုံးရင်းကိုမြင်သောအခါလူအလုံးရင်းကိုငါမြင်သည်ဟုဆိုလျင်စီးချိုခြင်းကတော၍ညီတဲ့ချင်းရှိသလိုဟုမေးမိအကြောင်းယောယံသည်မြင်းစီးသူရဲ့တယောက်ကိုဆေလွတ်သည့်အတိုင်းမြင်းစီးသူရဲ့သည်စီးချိုခြင်းကတော၍ညီတဲ့ချင်းရှိသလိုဟုရှင်မြင်းမေးတော်မူကြောင်းကိုပြောဆိုသောယေဟုကသင်သည်ညီတဲ့ချင်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းငါနှုတ်တို့လှဲ့၍လိုက်လို့ဟုဆို၏ဆောင်းသောသူကလည်းမြင်းစီးသူရဲ့သည်အလုံးအရင်းသို့ရောက်၍ပြန်မလာပါဟုဆိုသောရှင်မြင်းသည်အခြားသောမြင်းစီးသူရဲ့တယောက်ကိုဆေလွတ်ပြန်၍သူသည်ရောက်သောအခါညီတဲ့ချင်းရှိသလိုဟုရှင်မြင်းမေးတော်မူကြောင်းကိုပြောဆိုသောယေဟုကသင်သည်ညီတဲ့ချင်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းငါနှုတ်တို့လှဲ့၍လိုက်လို့ဟုဆို၏ဆောင်းသောသူကလည်းမြင်းစီးသူရဲ့သည်ရောက်၍ပြန်မလာပါလာသောသူသည်နေရှိသားယေဟုနှင်တက်တကဲ့သို့အလွန်ပြင်းထန်စွာနှင်၍လာပါသည်ဟုဆို၏အငယ်၂၁မှ၂၉ယောယံမင်းကလည်းမြင်းအထားကိုပြင်ဆင်လို့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းမြင်းအထားကိုပြင်ဆင်ကြ၏ဤတွေလာရှင်မြင်းယောယံနှင့်ယူဒရှင်မြင်းအာဂစီတို့သည်ယထာတော်တစ်ခုစီစီလေယေဟုကိုစီးကြုံမည်ဟုထွက်သွား၍ယေဇရေလမြို့သားနာဘုဤမြေခွက်တွင်တွေ့ကြ၏ယောယံသည်ယေဟုကိုမြင်လျှင်ယေဟုငြိမ်သက်ခြင်းရှိသလိုဟုမေးသောယေဟုကသင်အမိယေဇဗေလပြုသောအဓမ္မမေထုံအမှုပြုစားသောအမှုများသောကာလအတွင်းတွင်အဘယ်သို့သောညီတက်ချင်းရှိလိမ့်မည်နည်းဟုပြန်ပြောသောယောယံက"အိုအာကစီ
ပုံကံမှုပါ

တကားဟုဆိုလျက်လှဲ့၍ပြေး၏ယေဟုသည်လည်းလေးကိုတင်၍ပြစ်သည်ဖြင့်ယောယံကိုပခုံးချမ်းမှန်၏မြားသည်လည်းနှလုံးကိုထုတ်ချင်းဖောက်၍ယောယံသည်ယထာတော်ပေါ်မှလဲနေ၏ယေဟုကလည်းသူ့ကိုဆွဲ၍ရေစရေလမြို့သားနာဗုတ်မြေကွက်၌ချပစ်လောသင်နှင့်ငါသည်သူ့အဖအာဟပ်နောက်သို့မြင်းစည်း၍လိုက်သောအခါဤအမှုကိုသာရဖျားဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်ကိုမမှတ်မိသလောအကယ်စင်စစ်နာဗုတ်အသွေးသူ့သားတို့၏အသွေးကိုမနေ့ကငါကြည့်မြင်ပြီဟုသာရဖျားမိန့်တော်မူ၏ဤမြေကွက်၌သင်ကိုအပြစ်နှင့်အလျောက်ငါထံပေးမိဟုသာရဖျားမိန့်တော်မူ၏။သို့ဖြစ်၍သာရဖျား၏အမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဤမြေကွက်၌အလောင်းကိုချပစ်လောဟုမိမိယထံမူဘိတကတ်ကိုဆို၏။ထိုအမှုကိုယူရရှင်ပြင်အာဂစီသည့်မြင်လျင်ဥယင်ဆန်နန်းလန်းဖြင့်ပြေး၏။ယေဟုကလည်းသူ့ကိုယထံပေါ်မှထိုးတော်ဟုလိုက်လျက်ဆိုသည့်အတိုင်းဤပလံမျိုးနာဂုရမျိုးတို့သွားသောလမ်းတွင်ပြုကြသဖြင့်သူသည်မိခင်တော်မျိုးတို့ပြေး၍သည်သူဤကျွန်တို့သည်အလောင်းကိုယထာဘောသို့တင်ပြီးလင်ယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဒါဝိဒ်မြို့တွင်မိမိတင်းကြိုင်း၌ဘိုးဘီတို့နှင့်အတူတင်းကြိုကြ၏ထိုမင်းအာဂစီသည်အဟပ်တာယောယန်နန်းဆန်၁၂နှစ်တွင်ယူရာနိုင်ငံ၌နန်းထိုင်၏ငယ်၃၀မှ၃၉ယေဟုသည်ယေဇရေလမြို့သို့ရောက်တီကိုယေဇဗေလသည်ကြားလျင်မြက်ခမ်းတို့ကိုဆေးတုပ်၍ဇပင်ကိုတစားဆင်ပြီးမှပဒင်းပေါက်ဝ၌ကြီးရှုလျက်နေ၏ယေဟုသည်တကားဝသို့ဝင်သောအခါယေဇဗေလကမိမိသခင်ကိုတတ်သောဇီးမရီသည်ချမ်းသာရတော်ဟုမေးလျင်ယေဟုသည်မျှော်ကြည့်၍ငါဘက်မှအဘယ်သူနေသနည်းအဘယ်သူဟုမေးလေသောမိမဆိုးနှစ်ယောက်သုံးယောက်တို့သည်ပဒင်းပေါက်တဲ့ကကြီးရှုကြ၏ယေဟုကသူ့ကိုတွန်းချလိုက်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းတွန်းချသည်ဖြင့်သူ၏အသွေးသည်နန်းတော်ထင်အပေါ်၌၎င်းမြင်းတို့အပေါ်၌၎င်းဆင်၏ယေဟုသည်သူ့ကိုယ်ကိုနင်းလေ၏အထဲသို့ဝင်၍စားတော့ပြီးမှထိုချိန်အပ်သောမိမှသည်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်သောကြောင့်တွားကြည့်၍တင်းကြိုလောဟုဆိုသည့်အတိုင်းတင်းကြိုခြင်းဟံတော်သောအခါဥကောင်းခွန်ခြေပြားလေဝါဒုကိုသာတွေ့သောကြောင့်တဖန်လာ၍ကြားလျှောက်ကြ၏ယေဟုကယေဇရေလမြေကွက်၌ခွေးတို့သည်ယေဇဗေလ၏အသားကိုစားကြလိမ့်မည်ဟုသာရဖျားသည်မိမိကျွန်တိရှိပြီမြို့သားအေလိယအားဖြင့်မိန့်တော်မူသောစကားတော်သည်ဤသို့ပြည့်စုံမည်တို့ဖြစ်၍ဤတင်းကြိုင်းသည်ယေဇဗေလတင်းကြိုင်းဖြစ်၏ဟုအဘယ်သူမျှမပြောနိုင်မီအကြောင်းသူ၏အလောင်းကောင်သည်ရေစရေလမြေခွက်တွင်လဲပြင်း၌နောက်ချေးကဲ့သို့ရှိရလိမ့်မည်ဟုဆို၏ခန်းကြီးကိုအငယ်၁မှ၇ဖြစ်စည်းသောလက်နက်ကိုအတီးတီးကင်လျက်ဤမြို့ခံရသောဒဏ်တို့ကိုအနီးသို့ဆောင်ခဲ့ကြလောဟုကျဲသောတန်နှင့်ခေါ်တော်မူသည်ကိုငါကြား၏ထိုအခါလူ၆ယောက်တို့သည်အတီးတီးကွမျက်စရာလက်နက်ကင်လျက်တယောက်တီလေပိတ်အဝတ်ကိုဝွ့၍နံပါး၌မှင်အိုးပါလျက်မြောက်မျက်နှာဘက်အထက်တကားလမ်းဖြင့်ဝင်၍ခြေဝါပလင်အနားမှရပ်နေကြ၏ဤတွေလာအမျိုး၏ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်သည်ကျင်းဝွေရာခေရုဘိန်မှအိမ်တော်တကားဂုံသို့တက်၍ပိတ်အဝတ်ကိုဝွ့လျက်နံပါး၌မှင်အိုးပါသောသူကိုခေါ်၍ဒါဝရဘုရားကယေရုရှလင်မြို့အလယ်၌ရှောက်သွားလောမြူဒဲ၌ပြုသည်မြသောဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲအမှုတို့ကြောင့်ညီးတွန်းငိုကြွေးသောသူတို့၏နဖူးကိုထိုးမလို့ဟူ၍၎င်းအခြားသောသူတို့အားလည်းထိုသူနောက်မြူဒဲ၌ရှောက်သွား၍ဒဏ်ခတ်ကြလောနှမျိုးစုံမဲ့ခြင်းမရှိကြနှင့်အသက်ကြီးသောသူအသက်ငယ်သောသူအပြိုမှသူငယ်မိမ့်မတို့ကိုရှင်းရှင်းတတ်ကြလောတို့ရတွင်အမှတ်ပါသောသူကိုမချင်းကကြနှင့်ငါဤတန်ရှင်းရာဌာန၌အဥပြုကြလောဟုမိန်တော်မူသည်ကိုငါကြား၏သူတို့သည်လည်းအိမ်တော်ရှိမှရှိသောအသက်ကြီးသူတို့ကိုရှေးဥစွာတတ်ကြ၏တဖန်တုံအိမ်တော်ကိုညှဉ်းညူးစေ၍ကွမြတ်သောသူအသေးကောင်တို့နှင့်တတိုင်းများကိုပြည့်စေပြီးမှထွက်သွားကြလောဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်ထွက်၍မြူဒင်း၌ကွမြတ်ကြ၏
အငယ်၈မှ၁၁ထိုသူတို့သည်ကွံ့မြဲကြသောအခါငါနေရစ်စင်တွင်ပြတ်ဝှက်၍အိုအရှင်ထာဝရဘုရားယေရုရှလင်မြို့အပေါ်သို့အမျက်တော်ကိုတွန်းလောင်း၍ကြံကျွင်းသမျှသောဣသရေလအမျိုးကိုဖျက်ဆီးတော်မူမည်လို့ဟုကြွေးကြော်၍ရှောက်လေ၏ထာဝရဘုရားကလည်းဣသရေလအမျိုးနှင့်ယူဒာမျိုး၏အပြစ်သည်အလွန်တရာကြီး၏တပီလုံးသည်လူအသက်ကိုတတ်ခြင်းအပြစ်နှင့်ပြစ်၏မြို့သည်လည်းဖောက်ပြန်ခြင်းအပြစ်နှင့်ပြစ်၏သူတို့ကထာဝရဘုရားသည်မြေကြီးကိုစွန့်ပစ်လေပြီထာဝရဘုရားမမြင်ဟုဆိုကြ၏ထို့ကြောင့်ငါသည်နှမျိုးစုံမဲ့ခြင်းမရှိဘဲသူတို့အကျင့်တို့၏အကျိုးအပြစ်ကိုသူတို့ခေါင်းပေါ်သို့တည့်ရောက်စေမည်ဟုငါအားမိန့်တော်မူ၏ပိတ်အဝတ်ကိုဝတ်၍နံပါတ်၌မင်းအိုးပါတော်သူကလည်းကိုရောမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်ပြုပါပြီဟုပြန်လျှောက်လေ၏ခန်းကြီးကိုအငယ်တက်မှခொနဲ့သို့တော်လည်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံရသောပြည်သည်နောက်မှမှုံမိုက်နှင့်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ဇံဘူးလုံခရိုင်နှင့်နတ်တလိခရိုင်ကိုအထက်ကရှုံချတော်မူတော်လဲနောက်တဖန်အိုင်နမ်းလျှောက်တော်လန်းယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်တပန်းမျိုးသားနေရာဂါလိလဲပြည်ကိုဂုံတရေနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူ၏။မှောင်မိုက်ထဲမှတွာလာသောလူများတို့သည်ကြီးစွာသောအလင်းကိုမြင်ရ၍တေမင်း၏နိုင်ငံအရေးတွင်ရှိနေသောသူတို့၌အလင်းပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏။ကိုရောသည်အမျိုးသားတို့ကိုများပြားစေ၍သူတို့၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုတိုးပွားစေတော်မူ၏။စပန်းကိုဆုသိမ်းရာကာလ၌ဝမ်းမြောက်တကဲ့သို့၎င်းလူယူသောဥစ္စာကိုဝေသောသူ၌ဝမ်းမြောက်တကဲ့သို့၎င်းရှေ့တော်၌သူတို့သည်ဝမ်းမြောက်ကြပါ၏အကြောင်းမူကားမိဒရန်လက်ထက်၌ပြုတော်မူတကဲ့သို့ကိုရောသည်သူတို့ထမ်းရသောတပူကျော၌ခံရသောဒုက္ခ၎င်းနှင်းဆဲသောသူ၏လှန်တံကို၎င်းချိုးတော်မူပြီးစစ်တိုက်သောသူရဲ့ခြေစွန့်နှင့်အသွေးလူသောအဝတ်တစားရှိသမျှတို့သည်မိရှုဖို့မိစာဖြစ်ရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါတို့အဖို့သူငယ်ကိုဖွမ်းမြင်၏ငါတို့အားသားကိုတနာတော်မူ၏ထိုသူသည်အုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာဆက်ရှိလိမ့်မည်နာမတော်မူကားအံ့ဩဖွယ်တိုင်ပင်ဘက်တကိုးကြီးသောဘုရားသခင်ထာဝရအဖညီတဲ့ချင်းအရှင်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံတော်မူလိမ့်မည်ဒါဝိမင်း၏ရာဇပလင်ပေါ်မှထိုင်၍နိုင်ငံတော်ကိုနောင်ကာလအစဉ်မပြတ်တရားတော်အတိုင်းဖြောင့်မတ်စွာစီရင်၍အမြဲတည်စေတော်မူမည်အကြောင်းအာဏာတော်တိုးတက်ခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်တော်မူခြင်းသည်နှိမ့်ဆအမြဲရှိလိမ့်မည်။ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားသည်အလိုတော်အားကြီး၍ထိုအမှုကိုပြီးစီးစေတော်မူလိမ့်မည်။အငယ်ရှိမှ၁၉သာရဖျားသည်ဗျာဒိတ်တော်ကိုယာကုပ်အမျိုးတို့လွှတ်၍ဣသရေလအမျိုးအပေါ်မှတည့်ရောက်စေတော်မူ၏။အိုယိုပြိုတော်လဲစစ်တော်ကြောက်နှင့်တည်ပြန်မည်တပန်းပင်များကိုခုတ်လဲတော်လဲသူတို့အရာ၌အာဇစ်ပင်များကိုစိုက်ထားမည်ဟုမာနကြီးမားထောင်လွှားသောရှမာရိမြို့သားမှဆ၍အေဖရင်လူအပေါင်းတို့သည်သိရကြလိမ့်မည်ဒါဝရဖျားသည်လဲထိုသူတို့တစ်ဖက်၌ရေစိမ်မင်း၏ရန်သူတို့ကိုချီးမြှောက်၍အေဖရင်မြို့၏ရန်သူတို့ကိုထမ်းစေတော်မူသည်ဖြင့်ရှေ့၌ကရှုရီလူနောက်၌ကဖိလိတိလူတို့သည်ပဇန့်ဟ၍ဣတရေလအမျိုးကိုကိုက်စားကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းအမျက်တော်သည်မငြိမ်းလက်တော်သည်ဆန့်လျက်ရှိသေး၏ဤလူမျိုးသည်တန်ခတ်တော်မူသောသူထံသို့မလှဲ့မပြန်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားကိုမရှာမဖွေတတ်ထို့ကြောင့်သာရဖျားသည်ဣတရေလအမျိုးမှဦးကောင်းနှင့်အမိကို၎င်းစွန်ပလွန်လက်နှင့်ဂိုင်းပင်ကို၎င်းတနည်းချင်းတွင်ခုတ်ဖြတ်တော်မူလိမ့်မည်ဦးကောင်းကအသက်ကြီးသူနှင့်အသရေရှိသူသည်အမိကမှုတာကိုဖော်ပြောသောပရောဖက်သည်ဤလူမျိုးကိုလမ်းပြသောသူတို့သည်လမ်းလွဲစေခြင်းဟံပြကြ၏လိုက်သောသူတို့သည်လည်းပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်သာရဖျားသည်သူတို့တွင်ရှိသောလူပြိုတို့ကိုအားရတော်မမူမိဘမရှိသောသူငယ်နှင့်မုတ်ဆိုးမတို့ကိုတနာတော်မမူထိုသူအပေါင်းတို့သည်အာဓမပြုသောသူစိုးညစ်သောသူဖြစ်၍မတရားသောစကားကိုပြောတတ်ကြ၏တို့ဖြစ်၍အမျက်တော်သည်မငြိမ်းလက်တော်သည်ဆန့်လျက်ရှိသေး၏အငယ်၁၈မှ၂၁
အာဓမသည်မိခဲ့သို့လောင်တက်၏။စူးပင်အမျိုးမျိုးကိုကျွမ်းစေမည်။တောအုပ်ကိုလည်းမိရှို့သည်ဖြင့်အပင်တို့သည်မိကိုနှင့်တကွလွင့်တက်ကြလိမ့်မည်။ကောင်းငင်ဘုရားရှင်သာရဖျား၏အမျက်တော်ကြောင့်မြေသည်မိလောင်၍မြေသားတို့သည်မိမွေးဖို့ထင်းဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ညီကိုချင်းတယောက်ကိုတယောက်မနှမျောရာလေရာဘဲ၌ခုတ်ဖြတ်တော်လဲငတ်မွလိမ့်မည်လက်ဝဲဘဲ၌ကိုက်စားတော်လဲမဝရအိနီချင်းအသားကိုလူတိုင်းကိုက်စားရလိမ့်မည်မနာရှေအမျိုးသည်အေဖရင်မျိုးကို၎င်းအေဖရင်မျိုးသည်မနာရှေအမျိုးကို၎င်းကိုက်စားကြလိမ့်မည်ထိုနှမျိုးတို့သည်ယူဒာမျိုးကိုတညီတညွတ်သည်ယံပြုတ်ကြလိမ့်မည်သို့တော်လဲအမျက်တော်ခန်းကြီးကိုအငယ်တက်မှတ်30ငါ၏လူမျိုးတို့သမီးနှင့်ဆိုင်သောအသေးကောင်များအတွက်ငါသည်နိညာမပြငိုရမည်အကြောင်းငါဦးကောင်းသည်ရေတက်တက်ငါမျက်စိတို့သည်မျက်ရည်ထွက်သောဆံဖြစ်ပါစေသောငါသည်ငါ၏လူမျိုးကိုစွန့်၍ထွက်သွားနိုင်အောင်တော၌တဲစခန်းရှိပါစေသောအကြောင်းမူကားထိုသူအပေါင်းတို့သည်သူ့မြားကိုပြစ်မှားသောသူတစ္ဆာပြတ်သောအစည်းဝေးဖြစ်ကြ၏သူတို့သည်မိမိတို့ရှာသည်ဟုသောလေးကိုမှုသာနှင့်တင်ကြ၏။တစ္ဆာတရားကိုအမိမပြုဘဲမြေကြီးပေါ်မှလူကြီးဖြစ်ကြ၏။အကယ်စင်စစ်သို့သောအမှုအပေါ်မှသို့သောအမှုကိုထပ်၍ပြုကြ၏။ငါကိုလည်းမတိမမှတ်ကြဟုဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏။လူတိုင်းမိမိအပေါင်းဖော်ကိုတတိပြုကြလော့။မိမိညီကိုကိုမယုံကြနှင့်ဤကိုတိုင်းမိမိညီကိုအရာကိုဆက်ဆက်လူယူမိအပေါင်းဖော်ရှိသည်များတို့သည်သူအထရေကိုဖြစ်မြဲဖြစ်ကြလိမ့်မည်အပေါင်းဖော်ရှိသည်များတို့သည်တယောက်ကိုတယောက်လှည့်စားကြလိမ့်မည်တစ္ဆာစကားကိုမပြောဘဲမှုသာစကားကိုပြောခြင်းဟံမိမိတို့ရှာကိုတွန်တင်ကြပြီမတရားသောအမှုကိုပြုသောအပြင်ကိုကိုကိုပင်ပန်းစေကြပြီတည်ဤနေရာသည်မှုသာအရ၌ရှိ၏အရသားတို့သည်မှုသာကြောင့်ငါကိုမတိလိုဟုဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကငါသည်သူတို့ကိုအရေးချို၍စုံစမ်းမည်သို့မဟုတ်ငါ၏လူမျိုးသူတို့သမီး၌အဘယ်သို့ငါပြုရမည်နည်းသူတို့ရှာသည်သေစေတတ်သောမြားဖြစ်၏ပရိယစကားကိုပြောတတ်၏အပေါင်းဖော်ချင်းတို့သည်နှုတ်ဖြင့်လောကဝတ်စကားကိုပြော၍နှလုံးဖြင့်ချောင်းမြောင်းတက်ကြ၏ထို့သို့သောအပြစ်တို့ကိုငါမစစ်ကြောဘဲနေရမည်လောထို့သို့သောအမျိုးကိုဒံပေး၍ငါစိတ်ချင်ရဲမပြေဘဲနေရမည်လောဟုသာရဖျားမိန့်တော်မူ၏တောင်များလွင်ပြင်များတို့အတွေ့ငါသည်ငိုချွေးမီတန်းခြင်းကိုပြုရမည်သူအရတု၌မိလောင်သောကြောင့်လူသည်မလျှောက်မသွားရတိုးနွမ်းမြည်တံကိုမချရမိုးကောင်းခင်နှင့်နှင့်သားရဲတို့သည်ထွက်ပြေးရကြပြီအငယ်၁၇မှ၂၂ငါသည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုအမိုက်ပုံမြေခွေးနေရာတွင်ဖြစ်စေမည်ယူဒာမြို့ရွာတို့ကိုလည်းလူစိတ်ညံရာအရဖြစ်စေမည်ဤအမှုကိုနားလည်နိုင်သောပညာရှိကအဘဲသူနီသာရဖျားဤနှုတ်တော်ထွက်ကိုခံ၍ဤအမှုဤအကြောင်းကိုပြောနိုင်သောသူကအဘဲသူနီအဘဲသူမြတ်လျှောက်၍မတော်နိုင်အောင်တပီလုံးသည်တောခဲ့သို့မီးလောင်၍အဘဲကြောင့်ပျက်စီးသည်နီသာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကသူတို့သည်ငါစကားကိုနားမထောင်သူတို့၌ငါပေးသောတရားကိုမကျင့်မဆောင်ဘဲစွန့်ပြစ်၍မိမိတို့စိတ်နှလုံးခိုင်မာခြင်းတို့၎င်းမိယိုးဖလာတိုင်းဘာလဖျားတို့နောက်တို့၎င်းလိုက်ကြသောကြောင့်ဤတွေလာမျိုးဤဖျားသခင်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကသူတို့ကိုဒေါနနှင့်ငါချွေးမိဆေးကားနှင့်ရောသောရေကိုတိုက်မိသူတို့မသိဘိုးဘေးမသိဘူးသောလူမျိုးတို့တွင်အယက်ယက်၌ကွဲပြားစေမိရှင်းရှင်းမဖြစ်စီမိတိုင်အောင်သူတို့နောက်တို့ဓာဘေးကိုဆေလွတ်မိကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားဆင်ကျင်ကြလောငူချင်းတယ်မတို့ကိုခေါ်၍လာကြစေလိမ္မာသောမိမတို့ရှိရာသို့ဆေလွတ်၍လာကြစေ
ငါတို့သည်မျက်ရည်ကျ၍မျက်ခန်းတဲကတွေ့တွေ့စီးထွက်စေခြင်းဟံထိုမိမတို့သည်အလင်းမြန်ပြွ့၍ငါတို့အတွေ့ငိုချွေးခြင်းကိုပြုကြစေနားထောင်ကြဇီးုံမျိုး၌ကြားရသောငိုချွေးတန်ဟုမူကားငါတို့သည်အပေမြတ်လောက်လူယူဖြစ်စည်းခြင်းကိုခံရသည်တကားသူတစ်ပါးတို့သည်ငါတို့နေရာများကိုဖြိုချသောကြောင့်ငါတို့သည်ကိုပြီကိုဆွ့၍အလွန်မိန်မောတွေ့ဝေကြသည်တကား"အိုမိမတို့ဒါဝရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်ကိုနားထောင်၍နှုတ်တော်ထွက်ကိုနာယူကြလော"တင်တို့ဤသမီးတို့အားငိုချွေးခြင်းကို၎င်းအတီးတီအပေါင်းအဖော်တို့အားမြည်တမ်းခြင်းကို၎င်းတွင်တင်ကြလော။တေမင်းသည်ငါတို့ပရင်ပေါက်တို့တက်၍ငါတို့ဘုံဗိမာန်တဲသို့ဝင်သည်ဖြင့်သူငယ်များကိုလမ်းမပယ်ရှင်း၍လူမျိုးများကိုပွဲသဖြင့်တဲကဖျက်စီးလေပြီ။ထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကလူသေးကောင်တို့သည်လေပြင်း၌နောက်ချီးကဲ့သို့၎င်းတိမ့်သူမရှိရိတ်တော်သူနောက်မှကြံရစ်တော်ကောက်လိုင်းကဲ့သို့၎င်းကြံ့နေကြလိမ့်မည်ဟုကြားပြောလော။အငယ်23မှ26ထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကပညာရှိသောသူသည်မိမိပညာ၌မဝါကျွားစေနှင့်ခွန်အားကြီးသောသူသည်မိမိခွန်အား၌မဝါကျွားစေနှင့်အဥ္စာရတတ်သောသူသည်မိမိအဥ္စာ၌မဝါကျွားစေနှင့်ဝါကျောသောသူမိဒီကငါသည်မြေကြီးပေါ်မှာချစ်တနာခြင်းတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပြုသောသာဝရဖျားဖြစ်ကြောင်းဒီဟုသောငါသဘောကိုတိနာလေခြင်း၌သာဝါကျောစေငါသည်ထိုအရာတို့၌မွေ့လျော်သည်ဟုသာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏သာဝရဖျားမိန်တော်မူဒီကအေဗျားလီးခြင်းကိုခံသောသူအေဗျားလီးခြင်းကိုမခံသောသူအေဂုတ်တို့လူယူဒလူအေဒုံလူအာမုံအမျိုးသားမောဘမျိုးသားပမုံကိုရိတ်တက်သောလူမျိုးတော၌နေသောသူအပေါင်းတို့ကိုငါဆုံးမရသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်တပန်းအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်အေးပြားလီးခြင်းကိုမခံသောသူဖြစ်ကြ၏ဤတွေလာအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်လည်းစိတ်နှလုံးအပြင်အေးပြားလီးခြင်းကိုမခံသောသူဖြစ်ကြ၏

0: သတ္တလောနိတ်ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး2
1: ညီကိုတို့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြွားလာတော်မူ၍ငါတို့သည်အထံတော်၌စည်းဝေးခြင်းအရာမှာသခင်ဖျား၏နေ့ရက်သည်ချက်ချင်းရောက်မည်ဟု၍စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖြစ်စေနှုတ်ထွက်စကားအားဖြင့်ဖြစ်စေငါတို့စာကဲ့သို့သောစာအားဖြင့်ဖြစ်စေတင်တို့သည်စိတ်ရွေ့လျော့ခြင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းအလင်းတဆောမရှိမီအကြောင်းငါတို့သည်တောင်းပန်ကြ၏
2: ဘယ်သူမျှတင်တို့ကိုအဘယ်သို့သောအားဖြင့်မလှည့်ဖျားစေနည်းထိုနေ့ရဲ့မရောက်မီဖောက်ပြန်တင်းခွဲခြင်းသည်အရင်ဖြစ်၍ဒုစရိုက်လူတီးဟုသောပျက်စီးခြင်း၏သားသည်ပေါ်လာရလိမ့်မည်ထိုသူသည်ဖျားသခင်ဟု၍၎င်းဖျားဟု၍၎င်းခေါ်ဝေါ်သည်များသောအရာတို့ကိုရံပက်ပြု၍ကိုကိုကိုချီးမြှောက်သောအဖြစ်ဖျားခင်ဗိမ္မာန်တော်၌ဖျားခင်ကဲ့သို့ထိုင်၍ဖျားခင်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရဲ့ကိုကိုပြသောသူဖြစ်သည
1: ်ငါသည်တင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါထိုအကြောင်းအရာများကိုပြောပြီးဟုတင်တို့သည်တတိမရကြသလောထိုသူသည်မိမိကာလအချိန်၌ထင်ရှားစေခြင်းကယခုစီးတာသောအကြောင်းကိုလည်းတင်တို့သိကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဖွက်ထားလျက်ရှိသောထိုအတ္တမအရာသည်ယခုပင်ပြုပြင်စေရှိ၏သို့တော်လည်းစီးတာသောသူသည်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့မရောက်မီတန်အောင်စီးတာလိမ့်မည်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သောအခါထိုအတ္တမလူသည်ထင်ရှားလိမ့်မည်ထိုအတ္တမလူကိုသခင်ယေရှုသည်နှုတ်ထွက်ဝိညာဉ်တော်အဖြင့်ဖျက်ဆီး၍ကြွာလာတော်မူခြင်း၏ရောင်ကြီးအဖြင့်ပယ်ရှားတော်မူလိမ့်မည်ထိုအတ္တမလူ၏လာခြင်းအကြောင်းဟူမူကားစာရန်ပြုပြင်သောအဖြင့်မူတာနှင့်ဆက်ဆိုင်သောထူးဆန်းသောတကူနမိတ်လက္ခဏာအံပွေသောအမှုအမျိုးမျိုးနှင့်၎င်းပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့တွင်မတရားသောလက်ဖျားခြင်းအမျိုးမျိုးနှင့်၎င်းလာလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်အံ့သောငါတမာတရား၌မွေလျော်သောစိတ်ကိုမခံမယူကြထို့ကြောင့်တမာတရားကိုမယုံဘဲမတရားသောအမှု၌မွေလျော်သောသူအပေါင်းတို့သည်တရားရှုံးခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းမူတာစကားကိုယုံစိတ်သောငါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုပြင်အားထုတ်ခြင်းအခွင့်ကိုသူတို့၌ဖျားသခင်လွတ်တော်မူလိမ့်မည
2: ်သို့တော်လည်းခင်ဖျားချစ်တော်မူသောညီကိုတို့တင်တို့သည်စိတ်တန်ရှင်းခြင်းတမာတရားကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်စိတ်သောငါဖျားသခင်သည်ရှေးဥစွာကပင်တင်တို့ကိုရွေးကောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်တင်တို့ကြောင့်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်းရကြမည်ထို့သောအလို့ငါတို့ဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်တင်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးအကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဘုန်းကိုပိုင်ရမည်အကြောင်းတည်
1: းထို့ကြောင့်ညီကိုတို့ငါတို့နှုတ်ထွက်စကားအားဖြင့်ဖြစ်စေစာအားဖြင့်ဖြစ်စေသင်တို့သည်သင်ခဲ့ပြီးသောဤဥပဒေများကိုတည်ကြည်လျက်ကံယူဆွဲလန်းကြလော့ငါတို့ကိုချစ်တော်မူ၍ထာဝရတက်သားခြင်းအကြောင်းကို၎င်းယေရှုတော်အားဖြင့်ကောင်းသောမျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကို၎င်းပေးတော်မူသောငါတို့အဖဒီဟုသောဖျားသခင်နှင့်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်သည်ကိုတော်တိုင်တင်တို့စိတ်နှလုံးကိုသက်သာစေ၍ကောင်းသောစကားကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုး၌တင်တို့ကိုမြဲမြံစေတော်မူပါစေသော
0: ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး17
3: ယုံကြည်ခြင်းသည်မျော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုတိမဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ထိုပါရမီကြောင့်ရှေးလူဟောင်းတို့သည်ချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရကြ၏ယခုမြင်ရသောအရာတို့သည်အရင်ထင်ရှားသောအရာတဲကမဖြစ်ဘဲလောကဓာတ်တို့သည်ဖျားသခင်၏အမိတ်တော်ကြောင့်သာတည်သည်ကိုငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သိကြ၏အာဘေလသည်ကာအိနပူဇော်သောရစ်ထက်တာ၍မြတ်သောရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်အားပူဇော်၏ထိုသို့သောရစ်ကိုပူဇော်၍မိမိဖြောင့်မတ်သည်ဟုတသက်ခံတော်မူခြင်းကိုရလေ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသူလူသောအလူကိုဖျားသခင်သည်လက်ခံတော်မူ၏ထို့ဖြစ်၍အာဘေလသည်သေလွန်တော်လဲယခုပင်တရားဟောသည်၏ အေးနောက်သည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သေခြင်းနှင့်လွတ်၍ဘဝပြောင်းရ၏ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုဘဝပြောင်းစေတော်မူသောကြောင့်သူသည်နောက်တဖန်မပေါ်မရှိသူသည်ဘဝမပြောင်းမီဖရာသခင်၏စိတ်တော်နှင့်တွေ့တော်သူဖြစ်သည်ဟုတည့်တည့်ခံခြင်းကိုရလေ၏ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင်ဖရာသခင်၏စိတ်တော်နှင့်မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကားဖရာသခင်အထံတော်သို့ချီးကပ်တော်သူသည်ဖရာသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုတော်ကိုရှာတော်သူအားအကျိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြည်ရမည်နောအေးသည်မမြင်သေးသောအမှုရာတို့ကိုဖော်ပြသောဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရပြီးမှယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုကဲတင်ချင်းကသင်္ဘောကိုတီလင်၏ထိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်တင်၍ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ရှင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းအမွေခံရ၏အာဗြဟံသည်အမွေခံရလက်တန့်သောပြည်သို့ဖက်သွားမိအကြောင်းဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူသောအခါသူသည်အဘယ်အရာသို့သွားသည်ကိုကိုယ်တိုင်မသိဘဲလဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်နားထောင်၍ဖက်သွားလေ၏သူတစ်ပါးပိုင်သောပြည်၌ဧသည်နေတကဲ့သို့ဂတိတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောပြည်၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဧသည်ဖြစ်၍နေ၏ထိုဂတိတော်ကိုအမွေခံရသောအဘော်အဘက်ဒီဟုသောဣဇက်ယာကုပ်တို့နှင့်အတူတဲ၌နေလေ၏အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်တည်ထောင်ပြုစုတော်မူသောခိုင်ခန့်မြဲမြံသောမြို့ကိုမျှော်လင့်သည်သူ၏ခင်ပွန်းဆာရာသည်လည်းအရွယ်လွန်သောအခါအဘိဓိတိယူနိုင်သောအခွင့်တကူကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံရလေ၏အကြောင်းမူကားဂတိထားတော်မူသောသူသည်သစ္စာရှိသည်ဟုစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိ၏တို့ဖြစ်၍ထိုအမှုအရာ၌လူသည်နှင့်တူသောသူတယောက်သည်အရေးအတွက်အားဖြင့်ကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့၎င်းသမုတ်တရားကမ်းနား၌မရေအတွက်နိုင်သောသဲလုံးကဲ့သို့၎င်းများစွာသောသူတို့၏အဘဖြစ်သည်ယခုဆိုခဲ့ပြီးသောသူအပေါင်းတို့သည်ဂတိတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးကိုမခံရဘဲအဝေးကမျောမြင်လက်စိတ်နှလုံးနှင့်ဖဲ့ယမ်းလက်မိမိတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှတကြုံသူတနိုင်ငံသားဧသည်အာဂတုဖြစ်သည်ကိုထင်ရှားစွာဝန်ခံလေယုံကြည်ခြင်းစိတ်နှင့်တည်လွန်ကြ၏ထို့သောဝန်ခံသောသူတို့သည်မိမိတို့အဘပြည်ကိုရှာကြသည်ဟုအတိအလင်းပြောဆိုကြ၏ထိုသူတို့သည်အထက်ကထွက်သွားသောပြည်ကိုအောင်းမေ့သည်မှန်လျှင်ထိုပြည်သို့ပြန်ရသောအခွင့်ရှိကြ၏ထိုပြည်ကိုမအောင်းမေ့ဘဲကောင်းကင်ပြည်သည်ဟူသောသာ၍မြတ်သောပြည်ကိုတောင့်တခြင်းရှိကြ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏ဘုရားဟု၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုရှက်တော်မူသူတို့နေစရာဖို့မြို့ကိုတည်ထောင်တော်မူ၏အာဗြဟံသည်စုံစမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရသောအခါယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဣဇက်ကိုပူဇော
4: ်၏ဣဇက်၌သာသင်အမျိုးတည်လိမ့်မည
3: ်ဟူသောဗျာဒိတ်တော်မှဆ၍ဂတိတော်များကိုခံရသောသူသည်မိမိ၌တယောက်တည်းသောထိုသားကိုပူဇော်၏ထိုသို့ပူဇော်သောအခါတေခြင်းမှထမြောက်စေခြင်းကဖရာသခင်တတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုသူသည်အောက်မေ့၏ထိုသားကိုပုံစကားအားဖြင့်တေခြင်းထဲကရ၏ဤဆက်သည်လည်းယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အနာဂတ်အရာတို့ကိုအမှတ်ပြု၍ယာကုပ်နှင့်အေသောကိုကောင်းကြီးပေး၏ယာကုပ်သည်လည်းတေခြင်းနီးသောအခါယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ယောသား၏သားနှစ်ယောက်ကိုကောင်းကြီးပေး၍တောင်ဝဲထိပ်အပေါ်မှကိုးကွယ်လေ၏ယောသသည်တေဆဲရှိသောအခါယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဣသေလအမျိုးသားတို့၏ဖက်မြောက်ခြင်းအရာကိုပြ၍မိမိအယိုးတို့၏အကြောင်းကိုမှားထားလေ၏မောရှေကိုဖွားမြင်ပြီးမှအစင်းလာသောသူငယ်ဖြစ်သည်ကိုမိဘတို့သည်မြင်လျှင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရှင်ဘီယံအမိတ်တော်ကိုမကြောက်ဘဲသုံးလပတ်လုံးသူ့ကိုကွက်ထားလေ၏မောရှေသည်အသက်အရွယ်ကြီးသောအခါအပြစ်ရှိသောကာမဂုဏ်ကိုခဏခံစားခြင်းတဲ့ဖျားသခင်ဤလူတို့နှင့်အတူငင်းဆက်ခံရခြင်းကိုသာ၍အလိုရှိသဖြင့်၎င်းအေဂုတုပြည်ဤစီးစိန်ထက်ခရစ်တော်ကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခသည်သာ၍မြတ်သော စီးစိမ်ဖြစ်သည်ကိုစိတ်ထင်သဖြင့်၎င်းယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိ၍ဖာရောဘုရင်သမီး၏သားဟု၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုပယ်၏အကြောင်းမူကားနောက်ရလက်တန်းသောအကျိုးကိုထောက်စာမျှော်လင့်လက်နေ၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရှင်ဘုရင်အမျက်ကိုမကြောက်ဘဲအဂုတုပြည်ကိုစွန့်သွား၏အကြောင်းမူကားမျက်မြင်မရသောဖျားသခင်ကိုမြင်ရပြီတကယ်သို့တည်ကြည်ခြင်းရှိ၏။သာဥများကိုဖျက်ဆီးတော်သူသည်ဣသေလလူတို့ကိုဓမ္မခတ်စေခြင်းကယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပတ္တခါပွဲကို၎င်းအသွေးဖြန်းစွတ်ခြင်းကို၎င်းစောင့်နေ၏။ဣသေလလူတို့သည်ကုန်းချောင်းသွားတကယ်သို့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အေဒုံပင်လယ်အလယ်၌ရှောက်သွားရကြ၏ထိုသူတို့ဤသူအဂုတုလူတို့သည်သွားမြင်အားထုတ်သောအခါနှိမ့်မြုပ်ကြ၏ရေကြီးခေါ်မြုပ်ကိုခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးဝိုင်း၍လှည့်ပြီးမှယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မြို့ရိုးသည်ပြိုလဲ၏ပြည့်တစားရာခသည်တရှိုးတို့ကိုအဆွေဖွဲ့၍လက်ခံသောကြောင့်မယုံကြည်သောသူတို့နှင့်အတူမပြည့်စည်ဘဲ

0: ြင်းဓာလက်နဲ့ဘေးနှင့်ကင်းလွတ်ခြင်းအနာမထမ်းမြောက်၍ကျမ်းမာခြင်းစစ်တိုက်သောအခါခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံခြင်းတပါးအမျိုးသားတို့၏တပ်များကိုဖျက်ဆီးခြင်းအမှုများကိုပြုကြ၏မိမတို့သည်လည်းတေခြင်းမှထမ်းမြောက်သောမိမိတို့သားကိုရပြန်ကြ၏အချို့သောသူတို့သည်သာ၍မြတ်သောထမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်လိုသောငါလွတ်ခြင်းကိုမခံမယူဘဲပြင်းစွာသောညင်းဆဲခြင်းကိုခံကြ၏အချို့သောသူတို့သည်ကဲ့ရဲ့ရိုက်ပုတ်ခြင်းချီနှောင်ခြင်းကိုခံ၍ထောင်ထဲမှနေရသဖြင့်စုံစမ်းခြင်းကိုခံရကြ၏ကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ခြင်းလွတ်နှင့်အပိုင်ပိုင်တိုက်ဖြတ်ခြင်းစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းဓာလက်နဲ့နှင့်ကုမျက်ခြင်းကိုခံရကြ၏အလွန်ဆင်းရဲလက်ညင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံလက်တိုးရည်စိတ်ရည်ကိုဝှို့၍လက်လေရကြ၏ဤလောကသည်ထိုသူတို့နှင့်မထိုက်မတန်သူတို့သည်တောကြိုတောင်ကြားဥမင်မြေတွင်းထဲမှအပြောင်းပြောင်းအလေလေနေရကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ချီးမွမ်းခြင်းသို့ရောက်တော်လေဂတိတော်အတိုင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုမခံရကြအဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားထိုသူတို့သည်ငါတို့မပါဘဲစုံလင်ခြင်းတို့မရောက်ရမည်အကြောင်းဖျားသခင်သည်ငါတို့အဘူအလုံးက
1: ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး16
2: တန်ရှင်းသူတို့အဖို့လူတန်း၍စုထားခြင်းအမှုမှာဂလာတိပြည်၌အသင်းတော်များကိုငါမာထားသည့်အတိုင်းတင်တို့ပြုကြလောငါရောက်လာသောအခါလူဒန်း၍စုထားเสียမရှိစေခြင်းကခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်၌အသီးအသီးကောင်းစားသည့်အတိုင်းမိမိတို့အဥ္စာတဖို့ကိုထုတ်၍စုထားကြလောငါရောက်လာသောအခါသင်တို့အလိုရှိသောသူတို့ကိုငါသည်လက်မစာပေး၍သင်တို့လူသောအလူကိုယေလုရှလင်မြို့သို့ပို့ဆိုင်သောငါရှေလုမီသို့မဟုတ်ငါကိုယ်တိုင်သွားသင့်လျင်သူတို့သည်ငါနှင့်အတူလိုက်ရကြမည်မာကေဒေါနီပြည်လန်းကိုငါသွားမည်ဖြစ်၍ထိုပြည်မှထွက်ပြေးလျင်သင်တို့ရှိရာသို့လာမည်နောက်မှအခြားသို့ငါသွားသောအခါသင်တို့ပို့သောကျေးဇူးကိုခံခြင်းကသင်တို့စီမှာငါတီးခို၍ဆောင်းကာလပတ်လုံးနေကောင်းနေလိမ့်မည်ယခုသွားစဉ်တွင်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ခြင်းငါသာအလိုမရှိနောက်မှသခင်ဖျားသည်အခွင့်ပေးတော်မူလျင်ပင်တို့နှင့်အတူကြာမြင့်စွာနေမည်ဟုမျှော်လင့်ခြင်းရှိ၏ပင်တေကုတ်တေပွဲနေ့တိုင်အောင်အေးဖဲ့မြို့၌ငါနေရမည်အကြောင်းမူကားအလွန်ကြီးစွာသောတကားသည်အစဉ်သင့်၍ငါအားဖွင့်လျက်ရှိ၏ရှိတာသောသူအများလည်းရှိကြ၏တိမောသေသည်ပင်တို့စီတို့ရောက်လျင်သူသည်စိုးရင်ချင်းအကြောင်းမရှိဘဲသင်တို့နှင့်အတူနေစေခြင်းကတတိပြုကြလော့သူသည်ငါကဲ့သို့ပြင်သခင်ဖျား၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တော်သူဖြစ်၏ထို့ကြောင့်အဘယ်သူများသူ့ကိုမထီမဲ့မေမပြုစေနှင့်သူသည်ငါထံသို့ငြိမ်ဝှက်စွာပြန်ရမည်အကြောင်းပို့ဆောင်ခြင်းကျေးဇူးကိုပြုကြလော့သူသည်အခြားသောညီအကိုတို့နှင့်အတူလာလိမ့်မည်ဟုငါမျှော်လင့်လျက်နေ၏ငါညီအာပေါ်လူဤအကြောင်းမှာညီအကိုတို့နှင့်အတူသင်တို့စီတို့သွားမိအကြောင်းငါသည်များစွာချော့မော့၍တောင်းပန်တော်လဲသူသည်ယခုတွင်သွားခြင်းကအလင်းအလိုမရှိနောက်မှအစဉ်သင့်လျင်သွားလိမ့်မည်သင်တို့သည်တည်နှင့်စောင့်နေကြလော့ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြလော့ယောက်ျားအစွမ်းတတ္တိနှင့်တကွခွန်အားစုံလင်လျက်နေကြလော့သင်တို့သည်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာစိတ်နှင့်ဆောင်ရွက်ကြလော့ဤကိုယ်တို့တထေပံဤအိမ်သူအိမ်သားတို့သည်အခါရပြည်တွင်အူးသီးသောအသီးဖြစ်၍တန်ရှင်းသူတို့၏အမှုကိုဆောင်ရွက်ခြင်းကကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်အကြောင်းကိုတင်တို့သိကြသည်နှင့်အညီထိုသို့သောသူတို့၏အုပ်ဆိုးခြင်းကို၎င်းငါတို့နှင့်အတူလောက်ကံ၍အမှုဆောင်သောသူရှိသည်များတို့၏အုပ်ဆိုးခြင်းကို၎င်းတင်တို့ဝန်ခံကြမိအကြောင်းငါတောင်းပန်၏တထေပံဖော်တုနာအခါယကုတို့သည်ရောက်လာသောကြောင့်ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ပြုစု၍မပြည့်စုံသမျှကိုသူတို့သည်ထ၍ပြည့်စုံစေသဖြင့်ငါစိတ်နှင့်တင်တို့

0: စိတ်ကိုတက်သာစေကြပြီ။ထို့သောသောသူတို့ကိုလက်ခံကြလော
1: ။အာရှိပြည်၌အသင်းတော်များတို့သည်သင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏။အာကူလာနှင့်ပစ်ကီလာတို့သည်သူတို့အိမ်၌ရှိသောအသင်းတော်နှင့်တကားသခင်ဖျားကိုထောက်၍သင်တို့ကိုများစွာနှုတ်ဆက်ကြ၏။ညီအကိုအပေါင်းတို့သည်သင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တန့်ရှင်းသောနန်းချင်းနှင့်နှုတ်ဆက်ကြလော့
0: ငါပေါလုသည်နှုတ်ဆက်ခြင်းအချက်ကိုကိုယ်လက်နှင့်ရေးထား၏အကျဉ်သူသည်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုမချစ်ထိုသူသည်အနေသေးမှဖြစ်စေသည်သခင်ယေရှုသည်ကြွလာတော်မူ၏ငါတို့သခင်ယေရှု၏ကျေးဇူးတော်သည်သင်တို့၌ရှိစေသည်ယေရှုခရစ်တပည့်တော်ဖြစ်သည်မသောသင်တို့၌ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိ
2: ၏တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး26
3: ထိုအခါအဂိပမင်းက
4: သင်သည်ကိုအဘိုးအလို့ငါပြောရသောအခွင့်ရှိသည
3: ်ဟုပေါလုအားဆိုလျင်ပေါလုသည်လက်ကိုဆန့်၍အပြစ်ဖြေရာစကားကိုဤသို့ပြော
0: ၏အဂိပမင်းကြီးယုဒလူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုအမှုလုပ်သည်မသောအရာမှာရှေ့တော်၌အပြစ်ဖြေစရာစကားကိုယနေ့ပြောရမည်အကြောင်းကို၎င်းထိုမြမကကိုတော်သည်ယုဒထုံတန်းပု္ပ္ပာအမေးများကိုလေ့ကျက်တော်မူကြောင်းကို၎င်းအကျွန်ုပ်ထောက်၍ကို၌မင်္ဂလာရှိသည်ဟုကိုကိုထင်မှတ်ပါ၏ထို့ကြောင့်ဒီခံသောစိတ်တော်နှင့်အကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူမည်အကြောင်းအတနာခံပါ၏ယေရုရှလင်မြို့တွင်ကိုအမျိုးသားချင်းတို့၏အထက်၌အကျွန်ုပ်နေသည်ဖြင့်ငယ်သောအသက်အရွယ်မှစ၍အကျွန်ုပ်၏အနေထိုင်အပြုမူများကိုယုဒလူအပေါင်းတို့သည်သိကြပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ယုဒဘာသာ၌အလွန်ကြက်တီးစွာသောဤဥပဒေသားကိုခံ၍ပါရိရှဲဖြစ်သည်ကိုထိုသူတို့သည်တက်တေခံခြင်းကအလိုရှိလျင်ရှစ်ဦးစွာကပင်သိကြပါ၏ဖျားသခင်သည်ဘိုးဘေးများတို့အားပေးတော်မူသောဂတိတော်ကိုထောက်၍မျော်လင့်ခြင်းတရားအကြောင်းကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ယခုတွင်စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုခံရပါ၏ယုဒလူ12မျိုးတို့သည်နေညမပြကြိုးစား၍ဖျားဝတ်ကိုပြုသည်ဖြင့်ထိုဂတိတော်အတိုင်းခံရမည်ဟုမျော်လင့်ခြင်းရှိကြ၏အိုအဂရိပမင်းကြီးထိုမျော်လင့်ခြင်းတရားကိုအကြောင်းပြု၍ယုဒလူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုအမှုလုပ်ကြပါ၏။သေလွန်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ထမြောက်စေတော်မူမည်ဟုသောအယူကိုမယူအပ်ဟုတင်တို့တွင်အဘယ်ကြောင့်ထင်ကြပါသနည်း။နာဇီအမျိုးသားယေရှု၏နာမတော်နှင့်ဆန့်ကျင်သောအမှုများကိုပြုကောင်း၏ဟုအကျွန်ုပ်သည်စိတ်ထင်လျက်ယေရုရှလင်မြို့၌ထိုအမှုကိုပြုမိပါ၏။ယေပျောဟိတ်အကြီးတို့ထံ၌အခွင့်ရပြီးလျင်တန်ရှင်းသူအများတို့ကိုထောင်ထဲမှလောင်ထားပါ၏သူတို့သည်အသေးသက်ချင်းကိုခံရသောအခါအကျွန်ုပ်သည်ဝန်ခံပါ၏ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မာစေခြင်းကအကျွန်ုပ်သည်အနိုင်အထက်ပြု၍ခတ်သိမ်းသောတရားစရတို့၌ကျိန်ဖန်များစွာဒဏ်ပေးပါ၏ပြင်းစွာသောအမျက်ဒေါသနှင့်ရှစ်မှုသည်ဖြင့်တကြွန်းတနိုင်ကန်တိုင်အောင်သူတို့ကိုငင်းဆဲနှိပ်စက်ပါ၏ထိုသောပြု၍ရစ်ပြောဟိတ်အကြီးတို့ပေးသောအခွင့်အရာနှင့်အကျွန်ုပ်သည်ဓမ္မသက်မြို့သို့သွားစဉ်တွင်နေ၏အယောင်ထက်မကသောအလင်းသည်အကျွန်ုပ်မှဆ၍အကျွန်ုပ်နှင့်အတူသွားသောသူများပတ်လည်၌ကောင်းကင်တဲကထွန်းတောက်သည်ကိုမုန်းတက်အချိန်တွင်လမ်းထဲမှအကျွန်ုပ်မြင်ရပါသည်အရှင်မင်းကြီးအကျွန်ုပ်နှင့်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မြေပေါ်မှလဲ၍နေကြစဉ်ရှောလူရှောလူငါကိုအပေကြောင့်ညင်းဆဲသနီဒုတ်ချွန်ကိုခြေနှစ်ကြောက်လျင်ခဲ့လာသည်ဟုဟေပြဲပါသာအားဖြင့်ပြောသောစကားတန်ကိုအကျွန်ုပ်ကြားလျင်သခင်ကိုတော်သည်အပေသူနီဟုအကျွန်ုပ်မေးလျှောက်တော်ငါကတင်ညင်းဆဲသောနာဇက်မြို့သားယေရှုဖြစ်သည်သို့တော်လည်းထ၍မတ်တပ်နေလောငါသည်ယုဒအမျိုးသားတပားအမျိုးသားတို့လက်မှတင့်ကိုကယ်လွတ်၍ပေသည်ယခုမြင်ရသောအကြောင်းအရာတို့နှင့်နောက်မှငါသည်တင့်အားထင်ရှားလက်တန့်သောအကြောင်းအရာတို့မှာ အမှုဆောင်ရွက်တော်သူတည့်တည်ခံတော်သူအရာ၌တင့်ကိုခံထားစေခြင်းကငါသည်တင့်အားထင်ရှား၏တပါးအမျိုးသားတို့သည်မောင်မိုက်မှအလင်းသို့ကူးမြောက်၍ဇာရန်၏အာနာထဲမှဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြောင်းလဲသောအားဖြင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရမည်အကြောင်းနှင့်ငါကိုယုံကြည်သောအားဖြင့်တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်တော်သူတို့နှင့်ဆက်ဆံ၍အမွေခံရမည်အကြောင်းသူတို့မျက်စိကိုဖွင့်စေခြင်းကသူတို့စီသောတင့်ကိုငါစေလွတ်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ఓ အဂရိပမင်းကြီးကောင်းကင်ကဖြစ်သောထိုဗျာဒိတ်တော်ကိုအကျွန်ုပ်သည်နားမထောင်ဘဲမနေရပါလူတို့သည်နောင်တရရမည်နောင်တရခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သောအကျင့်ကိုကျင့်ရမည်ဘုရားသခင်အထံတော်သို့ပြောင်းလဲရမည်ဟု၍ဓမ္မသက်မြို့၌ရှစ်ဦးစွာဟောပြောပြီးလျင်ယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြည်အရရ၌နေသောသူတို့အား၎င်းတပါးအမျိုးသားတို့အား၎င်းဟောပြောပါ၏ထိုအကြောင်းများကြောင့်ယူဒလူတို့သည်ဘိမှန်တော်၌အကျွန်ုပ်ကိုဖန်စီ၍ကွဲ့မြဲ့ခြင်းကအာထုတ်ကြပါ၏တို့ရာတွင်ဘုရားသခင်မာစတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုအကျွန်ုပ်ခံရ၍ယခုတိုင်အောင်ရှိနေရပါ၏ခရစ်တော်သည်အသေးသက်ခြင်းကိုခံရမည်ဟု၍၎င်းတေခြင်းမှအဦးဆုံးထမြောက်၍ယူဒအမျိုးသားတပါးအမျိုးသားတို့အားအလင်းကိုပေးမည်ဟု၍၎င်းမောရှေမှစသောပရောဖက်များတို့ဟောပြောသောစကားထက်အကျွန်ုပ်သည်မလွန်ဘဲလူအကြီးငယ်တို့အားတက်တည်ခံ၍နေပါသည
3: ်ဟုလျှောက်လေ၏ထို့သို့ပေါလုသည်အပြစ်ဖြေရာစကားကိုလျှောက်သောအခါဖိတတုမင်းက
5: ပေါလုသင်သည်သူယူဖြစ်၏သိပ်ပန့်အတတ်များကိုသင်၍သူယူအဖြစ်သို့ရောက်ခဲ့ပြီ
3: ဟုကြီးသောအတန်နှင့်ဆို၏ပေါလုကလည်း
0: ရတ်တော်မူသောဖေတတုမေအကျွန်ုပ်သည်သူယူမဟုတ်ပါတမာတရားနှင့်၎င်းကောင်းသောစိတ်နှင့်၎င်းရှင်သောစကားကိုပြောပါ၏ဤအရာများကိုအဂရိပမင်းကြီးသိတော်မူ၏ထိုမင်းရှေ့တော်၌အကျွန်ုပ်အတိအလင်းရှောက်ဝံ့ပါ၏ဤအမှုရာတစ်စုံတစ်ခုကိုများမင်းကြီးမသိဘဲနေတော်မူမူဟုအကျွန်ုပ်ထင်ပါ၏အကြောင်းမူကားဤအမှုသည်စိတ်괴ရာအရ၌ပြုသောအမှုမဟုတ်ပါ။ဟောအဂရိပမင်းကြီးကိုရောသည်အနာဂတ်ကျမ်းစာကိုယုံတော်မူသလိုယုံတော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်သိပါသည်
3: ။ဟုလျှောက်၏အဂရိပမင်းကလည်
4: းသင်သည်ဖျားယောင်သွေးဆောင်သောအဖြစ်ငါသည်ခရိယံဖြစ်လူပြီ
3: ။ဟုပေါ်လူအားပြောဆိုလျင်ပေါ်လူက
0: ကိုယ်တော်မှစ၍ယနေ့တွင်အကျွန်ုပ်ဤစကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်ဤတန်ကြိုးကိုထား၍အကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောသူဖြစ်လူတည်သာမကလုံလုံဖြစ်စေခြင်းကဘုရားသခင်ကိုအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါသည
3: ်ဟုလျှောက်လေ၏ထိုအခါမင်းကြီးနှင့်ဘေယနိတ်သည်ထ၍မြို့ဝင်မင်းမှစသောအပေါင်းဖော်များတို့နှင့်တကွအခြားသို့သွားပြီးလျင
6: ်ဤသူသည်အသေးသက်ချင်းအကျဉ်းထားခြင်းခံထိုက်သောအမှုကိုမပြု
3: ဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏အဂိပမင်းကလည်
4: းဤသူသည်ကဲသာဘရင်၏အယူတော်ကိုခံပါမိဟုပဆိုမိလျင
2: ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄
7: ယေရှုသည်ကိုယ်တိုင်ဗတ္တိဇံကိုပေးတော်မမူတပည့်တော်တို့သာလျှင်ပေးကြတော်လဲယေရှုသည်ယောဟန်တက်သား၍များသောသူတို့ကိုတပည့်တော်ဖြစ်စေ၍ဗတ္တိဇံကိုပေးကြောင်းကိုဖာရိရှဲတို့သည်ကြားပြီးဟုသခင်ဖျားသိတော်မူသောအခါယူဒပြည်မှထွက်သွား၍ဂါလိလဲပြည်သို့တဖန်ကြွတော်မူစဉ်တွင်ကျမာရိပြည်အလယ်၌ရှောက်သွားရ၏ယာကုပ်သည်မိမိသားယောသပ်အားပေးသောမြေခွက်နှင့်အနီးကျမာရိနယ်ရှုခာမြေရှိသောမြို့သို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအရ၌ယာကုပ်၏ရေတွင်းရှိ၏ယေရှုသည်ခီးသွား၍ပင်ပန်းသောကြောင့်ရေတွင်းနားမှထိုင်တော်မူ၏ထိုအချိန်သည်၆နာရီအချိန်ဖြစ်၏ကျမရိမိမတယောက်သည်ရေခတ်ချင်းဟာလာ၍ယေရှုက
8: ငါတောက်ဖို့ရေပေးပ
7: ါဟုထိုမိမအားမိန့်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားတပည့်တော်တို့သည်စားစရာကိုဝယ်ခြင်းဟာမြို့ထဲသို့သွားကြသည့်အခိုက်ဖြစ်သည်ထိုမိမကလည်
9: းတင်သည်ယုဒလူဖြစ်လျက်ပင်ရှမာရိမိမဖြစ်သောအကျွန်ုပ်ကိုအဖေ့ကြောင့်တောက်ဖို့တောင်းသည်နီ
7: ဟုဆို၏ဆိုသည့်အကြောင်းကယုဒလူတို့သည်ကျမရိလူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းမရှိယေရှုကလည်
8: းဖျားသခင်ဂျေဇုတော်ကို၎င်းငါတောက်ဖို့ရေပေးပါဟုဆိုသောသူကအဘယ်သူဖြစ်သည်ကို၎င်းသင်သည်သိလျင်ထိုသူကိုတောင်းလိမ့်မည်ထိုသူသည်လည်းအသက်ရေကိုပေးလိမ့်မည
7: ်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူသောမိမက
10: သခင်၌ရေခတ်เสียမရှိရေတွင်လက်နဲ့သည်ဖြစ်၍အသက်ရေကိုအဘယ်သို့ရပါမည်နည်းဤရေတွင်ကိုငါတို့အဖယာကုတ်သည်ငါတို့အားပေး၏သူကိုယ်တိုင်းမှဆ၍တာသမီတရိတ်ဆန်များတို့သည်ဤတွင်ရေကိုတောက်ကြပြီသခင်သည်ထိုသူထက်ကြီးမြတ်သလော
7: ဟုဆို၏ယေရှုကလည
8: ်းဤရေကိုတောက်တော်သူသည်နောက်တစ်ဖန်ရေငှက်အောင်မည်ငါပေးသောရေကိုတောက်တော်သူမူကားရေငှက်ခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ငါပေးသောရေသည်ထိုသူ၌ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလိုငှာထွက်သောစမ်းရေဖြစ်လိမ့်မည
7: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိမကလည်
10: းသခင်အကျွန်ုပ်သည်ရေငှက်ခြင်းနှင့်၎င်းဒီကိုလာ၍ရေခတ်ခြင်းနှင့်၎င်းကင်းလွတ်မည်အကြောင်းထိုရေကိုပေးပါ
7: ဟုတောင်းလျင်ယေရှုက
8: သွားလော့သင်ဤလင်ကိုခေါ်၍ဒီကိုလာအောင်လော့
7: ဟုမိန့်တော်မူ၏မိမကလည
10: ်းအကျွန်ုပ်၌လင်းမရှိ
7: ဟုဆိုလျင်ယေရှုက
8: လင်းမရှိဟုသောစကားသည်မှန်၏အကြောင်းမူကားသင်၌လင်း၅ယောက်ရှိဘူး၏ယခုသင်နှင့်နေသောသူသည်သင်၏လင်းမဟုတ်ဤအရာ၌သင်သည်မှန်သောစကားကိုပြောပြီ
7: ဟုမိန့်တော်မူ၏သူမိမကလည
10: ်းသခင်ကိုတော်သည်ပရောဖက်ဖြစ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်ရိပ်မိပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ဘိုးဘေးများသည်ဤတောင်ပေါ်၌ကိုးွယ်လေးရှိကြ၏ယေရုရှလင်မြို့၌သာကိုးွယ်ရမည်ဟုသင်တို့သည်ဆိုတတ်ကြ၏
7: ဟုလျောက်လျင်ယေရှုက
8: အချင်းမိမ့်မှငါစကားကိုယုံလော့ဤတောင်တို့မလားယေရုရှလင်မြို့တို့မသွားဘဲခမည်းတော်ကိုကိုးွယ်ရမည်အချိန်ကာလရောက်ဆဲရှိ၏သင်တို့သည်ကိုမတိသောအရာကိုကိုးကွယ်ကြ၏ငါတို့သည်ကိုတိသောအရာကိုကိုးကွယ်ကြ၏အကြောင်းမူကားယူဒလူတို့၌ကဲတင်ခြင်းအကြောင်းရှိ၏ကိုးကွယ်သောသူမှန်သမျှတို့သည်ခမည်းတော်ကိုနံဝိညာဉ်နှင့်၎င်းတစ္ဆာတရားနှင့်၎င်းကိုးကွယ်ရမည်အချိန်ကာလသည်လာ၍ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုသို့ကိုးကွယ်သောသူတို့ကိုခမည်းတော်သည်အလိုရှိတော်မူ၏ဖျားသခင်သည်နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောသူတို့သည်နံဝိညာဉ်နှင့်၎င်းတစ္ဆာနှင့်၎င်းကိုးကွယ်ရမည
7: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိမကလည
10: ်းမေရှိကြွလာတော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်သိပါ၏ရောက်တော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်တို့အားအလုံးစုံတို့ကိုဖော်ပြတော်မူမည
7: ်ဟုလျှောက်ပြန်၏မေရှိအနက်ကခရစ်တော်ဟုဆိုလိုသည်ယေရှုကလည်း
8: သင်နှင့်စကားပြောသောငါသည်မေရှိပင်ဖြစ်သည
7: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်တို့သည်ရောက်လာ၍ထိုမိမနှင့်စကားပြောတော်မူသည်ကိုအံ့ဩခြင်းရှိကြ၏သို့တော်လည်းအဘဲအလိုတော်ရှိသည်နီထိုမိမနှင့်အဘဲကြောင့်စကားပြောတော်မူသည်နီဟုအဘဲသူမျှမလျောက်ကြထိုမိမသည်လည်းရေအိုးကိုထားခဲ့၍မြို့တဲသို့သွားပြေးလျင်
10: အကျွန်ုပ်ပြုမှုသမျှသောအမှုအရာတို့ကိုထုတ်ဖော်သောသူကိုလာ၍ကြည့်ကြပါထိုသူသည်ခရစ်တော်မှန်လိမ့်မည်လော
7: ဟုလူများတို့အားပြောဆိုသောသူတို့သည်မြို့ထဲမှထွက်၍အထံတော်သို့သွားကြ၏မရောက်မီတွင်တပည့်တော်တို့ကအ
11: ရှင်ဖျားအစာကိုသုံးဆောင်တော်မူပ
7: ါဟုတောင်းပန်ကြလျင
8: ်သင်တို့မသိသောစားစရာသည်ငါ၌ရှိသည
7: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်တပည့်တော်တို့က
11: တစုံကြောက်တော့သူသည်စားစရာကိုပို့ပြီလော
7: ဟုချင်းချင်းမေးမြန်းကြလျင်ယေရှုက
8: ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းသူ၏အမှုတော်ကိုပြည့်စည်ခြင်းအမှုသည်ငါစားစရာဖြစ်၏ယခုမှစ၍လေးလလွန်လျင်စပားရိယာကာလဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသင်တို့ဆိုတတ်သည်မဟုတ်လောငါဆိုသည်ကားစပားရိခြင်းအလိုငှာလေပြင်းတို့သည်ယခုပင်ဝင်းဝင်းရှိသည်ကိုမြော်၍ကြည်ကြလော့စပားရိတ်တော်သူသည်အခကိုခံရ၍ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလိုငှာ အသီးအနှံကိုစုသိမ့်၏တို့ဖြစ်လျင်ပြိုးကျဲသောသူနှင့်စပားရိပ်သောသူတို့သည်အတူဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်တဦးကားပြိုးကျဲ၏တဦးကားစပားရိပ်၏ဟူသောစကားသည်ဤအရာ၌အမှန်ကြသည်သင်တို့သည်လယ်မလုတ်သောအရာ၌စပားရိပ်စေခြင်းဟာသင်တို့ကိုငါစေလွတ်၏အခြားသောသူတို့သည်လယ်လုတ်ကြ၍သင်တို့သည်ထိုသူတို့၏အလုတ်ထဲသို့ဝင်ရကြ၏
7: ဥမိန်တော်မူ၏ရှမာရိမိမကအကျွန်ုပ်ပြုတ်ဘူးသမျှသောအမှုအရာတို့ကိုသူသည်ထုတ်ဖော်ပြီးဟုတတ်သိခံသောစကားကြောင့်ထိုမြို့၌နေသောရှမာရိလူအများတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်ကြ၏ထို့ကြောင့်ရှမာရိလူတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်လျင်မိမိတို့အရ၌နေတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ထိုအရ၌နှစ်ရက်နေတော်မူ၏အခြားသောသူအများတို့သည်နောက်ကပတ်တော်စကားတော်ကြောင့်ယုံကြည်၍ထုံမင်းမအား
12: ယခုဖြစ်လျင်ငါတို့သည်တင်းစကားကြောင့်သာယုံကြည်သည်မဟုတ်စကားတော်ကိုကိုယ်တိုင်ကြားနာရ၍ဤသူသည်လောကီသားတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောသခင်သည်ဟူသောခရစ်တော်အမှန်စင်စစ်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသိသည
7: ်ဟုဆိုကြ၏နှစ်ရက်လွန်ပြီလျင်ထိုအရမထွက်၍နာဇရက်မြို့ကိုရှောင်လျက်ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွားတော်မူ၏အကြောင်းမူကားပရောဖက်သည်မိမိနေရင်ပြည်၌အသေးမရှိဟုယေရှုသည်ကိုယ်တိုင်တတ်သိခံတော်မူ၏ဂါလိလဲပြည်သို့ရောက်တော်မူသောအခါဂါလိလဲလူတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုလက်ခံကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ခံသောပွဲသို့သွားရသဖြင့်ထိုပွဲအတွင်းတွင်ပြုတော်မူသမျှတို့ကိုမြင်ခဲ့ကြ၏ဒီကိုစပြည့်ဤဖြစ်စေသောအရာဂါလိလဲပြည်ကာနမြို့သို့တဖန်ကြွတော်မူ၏ကပိယနောင်မြို့၌အမတ်တယောက်ဤသားသည်အနာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ရှိ၏ယေရှုသည်ယုဒပြည်မှဂါလိလဲပြည်သို့ရောက်တော်မူသည်ကိုထိုအမတ်သည်ကြားလျက်ထံတော်သို့သွား၍တေဂါနီးဖြစ်သောမိမိသားစီသို့ကြွ၍အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်လေ၏ယေရှုကလည်
8: းသင်တို့သည်နမိတ်လက္ခဏာနှင့်အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုမမြင်ရလျင်ယုံခြင်းမရှိက
7: ြဟုမိန်တော်မူသော
6: သခင်အကျွန်ုပ်သားမသိမီကြွတော်မူပ
7: ါဟုအမတ်လျှောက်ပြန်၏ယေရှုကလည်
8: းတွားလောသင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရမည
7: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအမတ်သည်ယေရှုမိန်တော်မူသောစကားကိုယုံ၍တွားလေ၏လမ်း၌တွားစဉ်တွင်မိမိငယ်သားတို့သည်ဖြူးကြော်လာ၍ကိုတော်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရရပါပြီဟုကြားလျှောက်ကြ၏အဘဲအချိန်၌တတ်တာခြင်းတို့ရောက်သည်ဟုမေးလျင
11: ်မနေ့ခုနှစ်နာရီအချိန်၌ဖျားနာပြောက်ပါသည
7: ်ဟုလျှောက်ကြ၏ထိုအချိန်ကသင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုယေရှုမိန်တော်မူသောအချိန်ဖြစ်သည်ကိုအဖသိ၍ကိုယ်တိုင်မှဆာသောမိမိအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းတို့ရောက်ကြ၏ဤနမိတ်လက္ခဏာတော်ကယေရှုသည်ယုဒပြည်မှဂါလိလဲပြည်သို့ကြွသည်နောက်ပြတော်